0: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აპტიაკებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუბარი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაუსა და სოხუმში 20, ჭიათურაში 21, ქობულეთში 22, 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში, 24 ოზურგეთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 22, სიღნაღსა და თელავში 24, რუსთავში 25. 19 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 13, ბაკურიანში, 12, სტეფანწმინდაში, 10, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 25.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 24 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 101.3.
3: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი

0: დაფარვის ზონით.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების და

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 8 საათია.
2: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: დილომშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას აახლებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი დღეიდან ოფიციალურად ამოქმედება მაგისტრალი საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპისა და აზიის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ხაზის სრულ ექსპლუატაციაში შესვლით პროექტის გამტარ უნარიანობა 5 მილიონ ტონამდე გაიზრდება, რაც რეგიონს ტურისტების დამატებით ნაკადების გატარების საშუალებას მისცემს და მნიშვნელოვნად გააძლიერებს მის სატრანსპორტო შესაძლებლობებს.
4: პორტო ხაზი 2017 წლიდან სატერზო რეჟიმში მუშაობს, ზოგადად მზარდი არის დინამიკა ამ ხაზზე. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ერთობლივი მუშაობით შევძლებთ, რომ სრულად დავწურთოთ აღნიშნული სარკინიგზო ხაზი. ზოგადად ძალიან მასშტაბური ღონისძიებები ჩატარდა იმისათვის, რომ მომხდარიყო რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია მარაბდაკარწახის სარკინიგზო ხაზზე. შესაბამისად, ამ წლების განმავლობაში განხორციელდა არაერთი მასშტაბური პროექტი.
5: ეს არის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტი. ჩვენ უკვე დავასრულეთ აზერბაიჯანის მხარესთან ერთად ეს პროექტი და სრულად მივიღეთ ექსპლუატაციაში. ეს პროექტი ასევე გვაძლევს საშუალებას, რომ უფრო გავზარდოთ ტვირთბრუნვა. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან ევროპასთან დაკავშირება ხდება გაცილებით მარტივად.
3: პარლამენტში მთავრობის ყოველწლიური ანგარიში შევიდა პრემიერ-მინისტრი კი დოკუმენტს ივნისის ბოლოს პლენარულ სხდომას წარუდგენს. სამთავრობო პროგრამის განხორციელების ანგარიში მოიცავს გასული წლის 1 ივნისიდან 2026 წლის მაისის ჩათვლით პერიოდს და ასახავს საქართველოს მთავრობის პროგრამით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების შესრულების პროცესსა და მიღწეულ შედეგებს. ანგარიში ეფუძნება ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევებისა და სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად სფეროებს. დოკუმენტში წერია, რომ მთავრობამ საანგარიშო პერიოდში განაგრძო ეფექტიანი გამჭვირვალე და მოქალაქეებზე ორიენტირებული საჯარო მართველობის განვითარება. გასულ წელს კი საქართველო გლობალურად გამორჩეული იყო მაღალი ეკონომიკური ზრდით. 48 გვერდიანი დოკუმენტი სფეროების მიხედვით არის დაყოფილი.

0: შეფასებები მოყვა დეპუტატები აქცენტს აკეთებენ იმ ნაწილზე, რომელიც ეხება ოპოზიციას. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების განცხადებით, ფუნქციონალური დემოკრატია საჭიროებს პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობს იმ მოქალაქეების ინტერესების წარმოსაჩენად, რომლებმაც მას ხმა მისცეს.
1: შეიცავს მან შორის ოპოზიციის მიმართ, რომელსაც პირდაპირ ეუნებიან იმას, რაც ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს. რომ თუკი გამოხატავ გარკვეული რაოდენობის აღმოჩენლის პოზიციას, სასაკვირველი უნდა იყო პარლამენტში. და არ უნდა ზრუნავდე იმაზე, რომ დესტაბილიზაცია მოხდეს ქვეყანაში.
2: ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მძიმე დარტყმა რადიკალური ოპოზიციისთვის და პრაქტიკულად განაჩენი. ამით კიდევ ერთხელ განცხადებული არის მინიშნება სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, თუ საქართველოს ოპოზიციურმა ძალებმა რა ნეგატიური როლი ითამაშეს ამ მთლიან მოცემულობაში.
0: ქრონიკის კითხვის მეორე დღე არ პასუხობენ გერმანიის ალჩო და ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქმე ეხება საქართველოს ელჩს და არწმუნებათა სიგელებს პროცედურების დასრულებას გერმანული მხარე აჭიანურებს, ისევე როგორც არ ახლებს საქართველოს ხელისუფლების შესახებ ოფიციალურ მონაცემებს ვებგვერდზე.
3: ეს ჩამოუყალიბებელ მდგომარეობაში. ვერ გარკვეულა რა უნდა გააკეთოს და აქვს ასე ვთქვათ ეს უხერხული პაუზა აღებული. რაც რა თქმა უნდა დამაზიანებელი არის ქართულ-გერმანული ურთიერთობებისათვის. და უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საქართველოს ამ ურთიერთობებში თავისი წვლილი აქვს ყოველთვის და ქართულ ხალხს შეტანილი. ამასთან ერთად ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ასე ვთქვათ გაურკვევლობა ხშირ შემთხვევაში გერმანიის საქართველოსში ელჩის განცხადებებშიც იკვეთება.
0: ისტორიაში პირველად მეგობრობის ჯგუფის ფარგლებში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ოფიციალური ვიზიტით კანადაში, ოტავასა და ტორონტოში მაღალი დონის შეხვედრებია დაგეგმილი, მათ შორის კანადის პარლამენტის თავმჯდომარესთან და საქართველოს მთავრობის ჯგუფთან. სამუშაო შეხვედრები გაიმართება სენატისა და თემთა პალატის სამგვარ კომიტეტებში, ასევე უთოს საპარლამენტო ასამბლეაში კანადის დელეგაციასთან და საგარეო საქმეთა სამინისტროში.
4: მოგვაწ ქართულ დიასპორას შევხვდეთ და თავისთავად ეს ვიზიტი ემსახურება საქართველოს და კანადას შორის ურთიერთობების დამყარებას და ამ ურთიერთობების უფრო ახალ და საინტერესო ეტაპზე გადაყვანას.
5: ვფიქრობ, რომ ამ ვიზიტით კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება როგორც საპარლამენტო დიპლომატია, ასევე ჩვენ შეხვედრები გვექნება აღმასრულებელ ხელისუფლებასთანაც და მნიშვნელოვანია ასევე ეკონომიკური და სავაჭრო ჭრილი მხრივ ურთიერთობებში. ჩვენ გვექნება ეგრეთ წოდებული ფიპას ხელშეკრულების ხელმოწერასთან დაკავშირებით საუბარი, რაც კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს კანადურ და ქართულ ინვესტორებს შორის დაკავშირებას.

0: ლა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანშიც, დარღვეულია ირანის მომლაპარაკებელი გუნდი წვეთს მომლაპარაკებებს და შუამავლების მეშვეობით ტექსტების გაცვლას.
1: ევროკავშირის როლზე მიუთითებს კაია კალასი. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი აცხადებს, რომ მომლაპარაკებაში ევროპულ გაერთიანებას გადამწყვეტი როლის შესრულება შეუძლია. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველი ომის დასრულებას ზამთრისთვის ვარაუდობს, ამბობს, რომ ეს რეალურია. კირილ ბუდანოვმა რუსეთზე მიტანილ იერიშებზე ისაუბრა. კაია კალასის განცხადება მოისმინოთ.
2: დან დაწყებული ბირთულ სფეროში დიდი შრომით მოპოვებული გამოცდილებით დასრულებული ევროკავშირ შეუძლია კონკრეტული როლი შეასრულოს ნებისმიერი შეთანხმების მდგრადობის უზრუნველყოფაში.
1: და საქართველოსში განვითარებული მოვლენები. პროექტ თბილისის ურბანული დღის ფარგლებში ფონდ ქართოს მხარდაჭერით მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლების ბენეფიციარებისა და სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებისთვის ანიმატორების შოუ და გასართობი ღონისძიებები ჩატარდა. პროექტი თბილისის ურბანული დღე მიზნად ისახავს ქალაქში მწვანე სივრცეების მნიშვნელობის წარმოჩენას და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფისთვის ბუნებასთან კავშირის გაძლიერებას. მუშტაიდის კულტურისა და დასვენების პარკმა დიდუბესა და დიღმის მასივში მცხოვრებ ბავშვებს უმასპინძლა, რომელთა შორის იყვნენ სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების წევრები. მთელი დღის განმავლობაში ბავშვებისთვის გაიმართა თოჯინების თეატრის წარმოდგენები, საფნის ბუშტებისა და ქიმიური შოუ, სანახაობა ანიმაციურ გმირებთან ერთად იყო სხვადასხვა ღონისძიება.
3: საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ეკოსისტემისთვის. წლის ბოლოს ფონდი ქართო დაასრულებს ამ პროექტს და ის უკვე გადმოვა მუნიციპალიტეტის მოვლაპატრონობის ქვეშ, რისთვისაც ჩვენ უკვე აქტიურად ვემზადებით.
4: ყოველი დღე ამათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით ესეთი დღე და მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა მშობლებს, მასწავლებლებს, ვინც ეს ანგელოზები მოიყვანა, აზიარა ბუნებას.
5: მადლობა ფონდ ქართოს დღევანდელი ლამაზი დღის მოწყობისათვის. ბავშვები აღთავანებულები არიან, გახარებულები არიან და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ბავშვებისთვის ჯანსაღი გარემო, სუფთა ჰაერი.
1: ხაპრეს გმირები, მოსიარულე ორკესტრი და დრამერების შოუ საზემო მსროლობა გამართა რუსთავში სპეციალურად მოწყობილ სცენაზე. ღონისძიება საბავშვო კონცერტი დაიწყო და რანინელების კონცერტი დასრულდა. წყალტუბოში აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვებისთვის სადღესასწაულო ღონისძიება გამართა, ჩატარდა სხვადასხვა ღონისძიება ბავშვებს გადასცა.

0: დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგეცნობთ 2 ივნისის სამდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და სოხუმში 20. ჭიათურაში 21. ქობულეთში 22. 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში, 24 ოზურგეთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 22, სიღნაღსა და თელავში 24, რუსთავში 25. 19 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 13, ბაკურიანში, 12, სტეფანწმინდაში, 10, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 25.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub.

0: ძვირის არხი რადიო იმედზე მარიკა ბაკურაძესთან ერთად
1: მოგესალმებით დილამშვიდობისა. მართლაც რომ რადიო იმედს უსმენთ FM 105.9-ზე და მართლაც რომ მარიკა ბაკურაძესთან ერთად. მოგესალმებით, დღეს არის 2 ივნისი, ბედნიერ მზით სავსე და აკალენდრისთვის შესაბამისი

მოგვიერთდება ემზარ ნადირაძე, ქართველი ქირურგი, რომელიც უფრო მეტ დეტალს მოგვიყვება საკუთარი ოპერაციის და თავის კოლეგებთან და გუნდთან ერთად ჩატარებული ოპერაციის შესახებ. შემდეგ გვექნება მცირე შესვენება და ისევ შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში დილის 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ. ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენი შემდეგი თემა იქნება მუსიკალური ინსტრუმენტების და უფრო მეტად ჩასაბერ ინსტრუმენტების ათვისება, როგორ უნდა მოხდეს რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც შეიძლება აინტერესებდეთ თუ როგორი ჟღერადობა აქვს მაგალითად ფლეიტას, კლარნეტს და სხვა ჩასაბერ ინსტრუმენტს, როგორ გამოიყურება, როგორ ხდება მათზე დაკვრა და ეს ყველაფერი ხდება იმისთვის, რომ მუსიკალური მიმართულებით უფრო მრავალფეროვნად დაინტერესდნენ ახალგაზრდები და არამხოლოდ ფორტეპიანო და თქვათ ვიოლინო და სიმებიანი საკრავები აითვისონ, არამედ მეტი მოთხოვნა წამოვიდეს სწორედ რომ საბერ ინსტრუმენტებზე, რომელიც თან ძალიან საჭიროა, თან ძალიან საინტერესო და თან მეტი მრავალფეროვნებაა, ორკესტრები, ბენდები და ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებით საინტერესო პროექტი მოიფიქრა პიანისტმა ნათია ქავთარაძემ, სწორედ ის იქნება ჩვენი სტუდიის სტუმარი თავის კოლეგასთან, ქალბატონ ნანა ღვინიანიძესთან ერთად, რომელიც კონსერვატორიის სემინარის დირექტორის მოადგილეა და ისინი ისაუბრებენ ამ მიმდინარე პროექტის შესახებ. და შემდეგ უკვე ჩვენი სამშაბათის ტრადიციული გადაცემა დროში მოგზაურობა წარმოგიდგენთ სტუმარს, საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველ რაგბის და მორაგბეს მამუკა მაგრაქველიძეს, რომელიც გახლავთ ემიგრირებული საფრანგეთში უკვე 20 წელიწადზე მეტია, ის საკმაოდ დიდი ხანია იქ ცხოვრობს, ძირითადად ნიცაში და ასევე მონაკოში. მას ჰქონდა თავისი პირადი კარიერა საკმაოდ წარმატებული და ახლა უკვე ზრუნავს რომ ჩაატაროს ისეთი პროექტები, სადაც ქართველ ბავშვებს დაეხმარება, რომ მონაკოს ძალიან საინტერესო და პრესტიჟულ ტურნირზე ქონდეთ ქართველ დამწყებ მორაგბებს გამოსვლის არენაზე გამოსვლის საშუალება, გამოცდილების მიღების საშუალება და მათ სხვათა შორის ძალიან წარმატებული ნაბიჯებიც აქვთ უკვე გადადგმული და აქედან

საუბარი იყო დუალიპას ამ შემთხვევაში როგორც პატარძლის ჩაცმულობაზე და აღმოჩნდა რომ მისი სამოსი საქორწილო თეთრი კაბა და ძალიან მოხდენილი ქუდი შლაპას რომ ეძახიან ინსპირირებული იყო 1971 წელს მიკ ჯაგერის ქორწილის სადედოფლო ჩაცმულობიდან როდესაც მიკ ჯაგერის მეუღლეს ბიანკა ჯაგერს ეცვა თეთრი სამოსის კაპიარელის დიზაინის სახლით მიერ შექმნილი და აი ზუსტად მსგავსი გამოიმეორა ამ შემთხვევაში დუალიპამ ფაქტობრივად ამით დაადასტურა რომ ბრიტანული ტრადიცია გააგრძელა დენიელ როზბერი გახლავთ ამ კაბის დიზაინერი და ინტერნეტში თუ შეგხვდებათ მე ვფიქრობ მოიხიბლებით ესეთ საინტერესო ძალიან რეკსპექტაბელური საქორწილო კაბა ქონდა მას

რაც შაკირასა და მსოფლიო ჩემპიონატს და ფეხბურთს უკავშირდება. პირველი არის ის, რომ მას უკვე ოფიციალურად შეარქვეს ესპანურ ენაზე ასე ეძახიან მას რეინა დელ მუნდიალ, ანუ მსოფლიო თასის დედოფალი. იმიტომ რომ სამჯერ მან ოფიციალურად დაწერა მსოფლიო ჩემპიონატის სიმღერა და მანამდე სანამ ეს ოფიციალური განცხადება ექნებოდა, მანამდე კიდევ ერთ ჩემპიონატზე გამოვიდა როგორც შემსრულებელი და აქაც შეაპირისპირეს შაკირასა და პიკეს მიღწევები მსოფლიო ჩემპიონატზე და ითქვა რომ შაკირა უკვე მეოთხედ გამოდის მსოფლიო ჩემპიონატზე. პიკეს კი მხოლოდ სამჯერ აქვს ნათამაშები მსოფლიო ჩემპიონატზე და ამ შემთხვევაშიც შაკირა იგებს, ასე ვთქვათ. ახლა ქრონოლოგია. ესე იგი 2006 წელი იყო, როდესაც პირველად გერმანიაში გამოვიდა და თავისი ცნობილი სიმღერა Hips Don't Lie შეასრულა მან. აი 2010 წლიდან კი უკვე ოფიციალური საკუთარი სამ მსოფლიო ჩემპიონატე სინგლები. 2010-ში ვაკა ვაკა, აფრიკა, 2014 ბრაზილია, ლა ლა ლა და 2026-ში სწორედ დაი დაი, რასაც ახლა ჩვენ ვუსმენთ, რაც იქნება წლის მთავარი ჰიტი. აი ეს სამი ოფიციალური ჰიტი და მეოთხე გამოსვლა გერმანიაში ჯამში შაკირას ნამდვილად აქცევს მსოფლიო ჩემპიონატების დედოფლად, ხომ? და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი ის არის, რომ ეს სიმღერა ტექსტით ისე იწყება, სადაც შაკირას აქვს ერთგვარი ჩამოთვლა მსოფლიო ფეხბურთის ვარსკვლავებით და ესეთია სია: პელე, მარადონა, მალდინი, რომარიო, კრისტიანო, შემდეგ არის პაუზა და ამბობს რონალდო. ანუ კრისტიანო რონალდო ამ შემთხვევაში არის ერთადერთი ფეხბურთელი, რომელსაც სრულად ასახელებს შაკირა სახელით და გვარით და მერე გრძელდება სახელები, ასე ვთქვა, ინიესტა, ბექემი, კაკა, მესი, მბაპე, სალა და ასე შემდეგ. მერე უკვე ქვეყნების დასახელება: ბრაზილია, ურუგვაი, არგენტინა, კოლომბია, US, ინგლენდ, გერმანი და სხვა. აი კრისტიანო რონალდოს ორჯერ დასახელებამ გამოიწვია ცალკე განხილვა სოციალურ ქსელებში. ერთი იყო თუ რატომ ორივე სახელი მარტო მას და არა სხვებს, და მეორე იქნება იმიტომ რომ პაუზა იყო ამოსავსები და ამ პაუზაში პიკე უნდა დასახელებულიყო, მაგრამ შაკირამ პიკე არ დაასახელა. მოკლედ სოციალურ ქსელში განხილვას ბოლო არ უჩანს ხოლმე, ხო იცით როგორ ხდება. და ფაქტია რომ ამ განქორწინებას პიკეს არ პატიობს მსოფლიო. თან ისე დაემთხვა, რომ პიკემ აეხლა სულ ცოტა ხნის წინ მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე გახსნა საკუთარი TikTok გვერდი და ნებისმიერი ვიდეო

ჩატარდება და ფინალის თარიღი მოახლოვდება. შაკირასთან ერთად ჩვენ მთელი მსოფლიო სცენაზე ვიხილავთ აფრიკელ ბავშვებს უგანდიდან და ეს კიდევ ცალკე ამბავია, უმნიშვნელოვანესი. შეიძლება სოციალურ ქსელში გინახავთ ულამაზესი ვიდეოები, სადაც აფრიკელი ბავშვები გამორჩეული ტალანტით ცეკვავენ სხვადასხვა ცნობილ ჰიტებზე და გვიკვირს კიდეც, რომ საიდან ეს ბავშვები ან საიდან იდგმება ეს ქორეოგრაფიული ნომრები. თურმე შაკირას თვალსაც არ გამოპარვია ეს ყველაფერი. ესენი არიან ბავშვები უგანდიდან, ghetto kids, აი ასე ეძახიან ამ ბავშვებს, რომლებიც არიან ზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, ისინი ერთად ცხოვრობენ, გაერთიანებაში.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტა

0: ივარაუდა რომ ეს არის ეფსილონ ბუტის ვარსკვლავიდან გამოგზავნილი უცხოპლანეტური ზონდი, რომელიც ჩვენს ორბიტაზე 13000 წლის წინ განათავსეს. რა არის შავი რაინდი? კოსმოსური ნამსხვრევი, გასაიდუმლოებული სამხედრო ტექნოლოგია თუ უცხო ცივილიზაციის მიერ დატოვებული კოსმოსური შუქურა, რომელიც საუკუნეების მანძილზე აკვირდება ჩვენს ევოლუციას? ის დღესაც იქაა, მოძრაობს ვარსკვლავურ წყვდიაში, ჩვენს თავზე, და ინახავს საიდუმლოს, რომელსაც ძალუც კაცობრიობის ისტორია სრულად შეცვალოს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებდნენ. აი მაგალითად, ილია შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო

0: თან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა. ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღავებული ტალღა,
1: უმასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
3: გეგმავ ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
4: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი ავტოტექმომსახურების

0: საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 9 საათია.
4: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: 9 საათი თბილისის დროით კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა დღეიდან ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი ოფიციალურად ამოქმედდება მაგისტრალის საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპის და აზიის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში ხაზის სრულ ექსპლუატაციაში შესვლით პროექტის გამტარუნარიანობა 5 მილიონ ტონამდე გაიზრდება რაც რეგიონს ტვირთების დამატებითი ნაკადების დარების საშუალებას მისცემს და მნიშვნელოვნად გააძლიერებს მის სატრანსპორტო შესაძლებლობებს.
6: 2017 წლიდან სატრანსპორტო რეჟიმში მუშაობს, ზოგადად მზარდი არის დინამიკა ამ ხაზზე. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ერთობლივი მუშაობით შევძლებთ, რომ სრულად დავტვირთოთ აღნიშნული სარკინიგზო ხაზი. ზოგადად ძალიან მასშტაბური ღონისძიებები ჩატარდა იმისათვის, რომ მომხდარიყო რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია მარაბდაკარწახის სარკინიგზო ხაზზე. შესაბამისად, ამ წლების განმავლობაში განხორციელდა არაერთი მასშტაბური პროექტი.
7: ეს არის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტი. ჩვენ უკვე დავასრულეთ აზერბაიჯანის მხარესთან ერთად ეს პროექტი და სრულად მივიღეთ ექსპლუატაციაში. ეს პროექტი ასევე გვაძლევს საშუალებას, რომ უფრო გავზარდოთ ტვირთბრუნვა. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან ევროპასთან დაკავშირება ხდება გაცილებით მარტივად.
5: ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე და ასევე რკინიგზის ხელმძღვანელი აკეთებდნენ განცხადებებს პარლამენტში. მთავრობის ყოველწლიური ანგარიში შევიდა პრემიერ-მინისტრი კი დოკუმენტი ივნისის ბოლოს პლენარულ სხდომას წარადგენს. სამთავრობო პროგრამის განხორციელების ანგარიში გასული წლის 1 ივნისი და მიმდინარე წლის მაისის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს და ასახავს საქართველოს მთავრობის პროგრამით განსაზღვრულ

0: მართვალ გუნჩი აფასებენ და აქცენტს აკეთებენ იმ ნაწილზე, რომელიც ეხება ოპოზიციას. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების განცხადებით, ფუნქციონალური დემოკრატია საჭიროებს პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობს იმ მოქალაქეების ინტერესების წარმოსაჩენად, რომლებმაც მას ხმა მისცეს.
1: მემართ, რომელსაც პირდაპირ ეუნებიან იმას, რაც ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს. რომ თუკი გამოხატავ გარკვეული რაოდენობის აღმოჩენის პოზიციას, სასაკვირველი უნდა იყო პარლამენტში. და არ უნდა ზრუნავდე იმაზე, რომ დესტაბილიზაცია მოხდეს ქვეყანაში.
2: ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მძიმე დარტყმა რადიკალური ოპოზიციისთვის და პრაქტიკულად განაჩენი. ამით კიდევ ერთხელ განცხადებული არის მინიშნება სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, თუ საქართველოს ოპოზიციურმა ძალებმა რა ნეგატიური როლი ითამაშეს ამ მთლიან მოცემულობაში.
0: მეტრია ქრონიკის შეკითხვას არ პასუხობენ გერმანიის ელჩო და ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქმე ეხება საქართველოს ელჩს და რწმუნებათა სიგელებს. პროცედურების დასრულებას გერმანული მხარე აჭიანურებს, ასევე როგორც არაახლებს საქართველოს ხელისუფლების შესახებ ოფიციალურ მონაცემებს ვებგვერდზე.
3: ვერ გარკვეულა რა უნდა გააკეთოს და აქვს ასე ვთქვათ ეს უხერხული პაუზა აღებული. რაც რა თქმა უნდა დამაზიანებელი არის ქართულ-გერმანული ურთიერთობებისათვის. და უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საქართველოს ამ ურთიერთობებში თავისი წვლილი აქვს ყოველთვის და ქართულ ხალხს შეტანილი. ამასთან ერთად ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ასე ვთქვათ გაურკვევლობა ხშირ შემთხვევაში გერმანიის საქართველოსი ელჩის განცხადებებშიც იკვეთება.
0: მეკობრობის ჯგუფის ფარგლებში ისტორიაში პირველად საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ოფიციალურ ვიზიტით კანადაშია. ოტავასა და ტორონტოში მაღალი დონის შეხვედრებია დაგეგმილი, მათ შორის კანადის პარლამენტის თავმჯდომარესთან და საქართველოს მეკობრობის ჯგუფთან სამუშაო შეხვედრები გამართება სენატის და თემთა პალატის წამყვან კომიტეტებში, ასევე ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში კანადის დელეგაციასთან და საგარეო საქმეთა სამინისტროში საპარლამენტო დელეგაცია უკვე შეხვდა საგარეო და ადამიანური რესურსების კომიტეტების ხელმძღვანელებს.
4: სწორად შევხედეთ და თავისთავად ეს ვიზიტი ემსახურება საქართველოს და კანადას შორის ურთიერთობების დამყარებას და ამ ურთიერთობების უფრო ახალ და საინტერესო ეტაპზე გადაყვანას.
5: ვფიქრობ, რომ ამ ვიზიტით კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება როგორც საპარლამენტო დიპლომატია, ასევე ჩვენ შეხვედრები გვექნება აღმასრულებელ ხელისუფლებასთანაც და მნიშვნელოვანია ასევე ეკონომიკური და სავაჭრო ჭრილი ურთიერთობებში. ჩვენ გვექნება ეგრეთ წოდებული ფიპას ხელშეკრულების ხელმოწერასთან დაკავშირებით საუბარი, რაც კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს კანადურ და ქართულ ინვესტორებს შორის დაკავშირებას.
0: ახალგაზრდა პროექტებსა და სატრანსპორტო პოლიტიკაზე ისაუბრა

კამადაძეს თამარ ჩერგოლეიშვილმაში ყოფა მიაყენა ჩერგოლეიშვილის თქმით კამადაძე მათთან ახლოსაც ვერ მივა როცა ფედერალისტები იქნებიან მთავრობაში ჩერგოლეიშვილის გაღიზიანება მირდად კამადაძის განცხადებამ გამოიწვია სადაც მან თქვა რომ გაუგებარია რის გარშემოა გაერთიანებული ოპოზიციური ალიანსი შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ფიქრობს რომ ცეცხლის შეწყვეტის გახარზლებისა და ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნის თაობაზე ირანთან შეთანხმებას მომავალ კვირას მიაღწევს. ტრამპის თქმით ირანთან სამშვიდობო შეთანხმება სამხედრო გამარჯვებაზე ბევრად უკეთესიც კი შეიძლება იყოს. ტრამპმა ირანის მხრიდან მოლაპარაკების დაპაუზებას მცირე შეფერხება უწოდა, რომელიც ისრაელის მიერ ლიბანზე თავდასხმების გამო ირანის უკმაყოფილებით იყო გამოწეული. მანამდე კი შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ისრაელსა და ჰეზბოლასთან სატელეფონო საუბარი ბარი გამართა და მოცეცხლის შეწყვეტა მოსთხოვა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საუბრის შემდეგ ისრაელის პრემიერმა ლიბანზე იერიშების შეწყვეტის პირობა დაასახელა ნეთანიაჰუს განცხადებით, თუ ჰეზბოლა ისრაელის ქალაქებზე თავდასხმას არ შეწყვეტს, ისრაელი ბეირუთში ტერორისტულ სამიზნეებს დაარტყამს. მისივე თქმით, ისრაელის თავდაცვის ძალები სამხრეთ ლიბანში მოქმედებას გეგმის მიხედვით გააგრძელებენ. რუსულმა ძალებმა უკრაინის რამდენიმე ქალაქზე სარაკეტო იერიში მიიტანეს, დრონები დაიბომბა კიევის შედეგად დედაქალაქში რამდენიმე ადგილას ხანძარი გაჩნდა, ვრცელდება ცნობები 4 დაღუპულის და 20 დაშავებულის შესახებ. თავდასხმა მოხდა დნიპროზე, დაიღუპა 5 ადამიანი, 16 დაშავდა ოკუპანტების სამიზნეში, მოექცა ხარკოვის 2 რაიონის, რის შედეგადაც დაშავებულია 10 ადამიანი, მათ შორის 1 ბავშვი. და საქართველოსში განვითარებული მოვლენები გლა პროექტ თბილისის урბანული ტყის ფარგლებში ფონდ ქართულს მხარდაჭერით მცირე საოჯახო ტიპის ბავშთა სახლების ბენეფიციარებისა და სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებისთვის ანიმატორების შოუ და გასართობი ღონისძიებები ჩატარდა პროექტი თბილისის урბანული ტყე მიზნად ისახავს ქალაქში მწვანე სივრცეების მნიშვნელობის წარმოჩენას და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფისთვის ბუნებასთან კავშირის გაძლიერებას. თბილისში ევროპის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების თანამშრომლობის პროგრამის მმართველი საბჭოს მე-18 შეხვედრა გაიხსნა. უმაღლესი მმართველი ორგანოს შეხვედრას, რომელშიც ევროპის 34 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობს, საქართველო პირველად მასპინძლობს შეხვედრაზე მცენარეთა გენეტიკური რესურსების კონსერვაციის, სასურსათო უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. პოლონეთის ფრიდერიკ შოპენის სახელობის ბალტიის ფილარმონიის ორკესტრის კონცერტი საქართველოში პირველად გაიმართა. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში ორკესტრთან ერთად ცნობილი სოლისტი მაჩეი კულაკოვსკი წარდგა.

0: მიური პარამეტრები ადგილზე განისაზღვრა ორგანული და არ
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური მოიგეთ რო გაიგეთ თავი
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე New Nordic's Apple Cidery იკითხეთ GPC-ს აპთიაკებში
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
4: გაგეცნობთ 2 ივნისის სამდის პროგნოზს სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუბარი რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს მესტიაში 14 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება ამბროლაუსა და სოხუმში 20 ჭიათურაში 21 ქობულეთში 22 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში, 24 ოზურგეთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 22, სიღნაღსა და თელავში 24, რუსთავში 25. 19 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 13, ბაკურიანში, 12, სტეფანწმინდაში, 10, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 25.
1: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113. 133.
6: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cidery. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ძმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია.

0: ადრესი: ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭირავს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალ ქალაქი 101.3.
4: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
8: ცხინვალი და გორი 99.9.
4: გუდაური 105.
9: დედოფლისწყარო 104.7.
10: დმანისი 105.1.
4: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
11: თელავი 103.
4: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
12: სტეფანწმინდა 101.
13: ასანაური 103.7.
4: ქუთაისი 109.

ლოვანია რომ ესეც რომ სმენელმა და ასევე ჩვენმა ქართულმა საზოგადოებამ ინცოდეს და ინფორმატიული იყოს მედიცინის განვითარების და სიახლეები მშრომლად მივიტანოთ ასევე მოსახლეობამდე. ნუ ეს რობოტული ქირურგია, რომელიც ჩატარდა ეს კონტინენტთა შორის, ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი ქართულ მედიცინაში. სწორედ ეს იყო მიზანი, რომ ქართული მედიცინის ეს არ იყო უბრალოდ რაღაცა მოდური გადაცება და უბრალოდ ჩვეულებრივ

0: პაციენტის კონსულს.
1: ანუ თქვენ რო იქ თითებს ამოძრავებთ, ხო, რაზეც წამოცმული გაქვთ ეს სენსორები? ის მოძრაობა პირდაპირ გადაეცემა?
0: ის მოძრაობა პირდაპირ გადაეცემა ამას, მაგრამ იქ მისი მოძრაობა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვიზუალურად, რომელსაც მე თქვათ, თუნდაც ლაპარასკოპიული უყურებ, მეტად გამოუჯობესებულია კიდევ რობოტული პროცესის და ძალიან ზუსტი მოძრაობები არის. ანუ ამ თითებით, ანუ უშუალოდ ჩემსა და ინსტრუმენტს შორის არის ეს რობოტი, რომელიც ასრულებს, ანუ იმ გიმეორებს ჩემ მოძრაობებს. ანუ მე თუ მინდა რაღაცა ზედმეტი სიზუსტე შევასრულო, ეს რობოტი ზედმეტების შესაძლებელია, ვიდრე თუნდაც ლაპარასკოპიული ქირურგით. ანუ ბევრად, ანუ იქ ხელის ტრემორი, ან ესე შემთხვევაში, თქვათ, ვიზუალურად იქ რაღაცა სიზარგვე

0: განსაკუთრებით ონკოლოგიურ პაციენტებში ძალიან მნიშვნელოვანია მისი სწრაფი რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ ამ პაციენტების უმეტესობას, ნუ რომ დავანებოთ თავ იმას, რომ სწრაფად დაუბრუნდეს ცხოვრების წესს და გერმანელების განსხვავებით არ ვაქცევთ სამწუხაროდ ამას ჩვენს ყურადღებას, იმიტომ რომ სწრაფად დაუბრუნდეს სამსახურში, სწრაფად იყოს შრომისუნარიანი,
1: ხო ეს ხალხურად ეს ფეხზეა უკვე და სამსახურში წავიდეთ და ეს კარგი იგონია.
0: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მაგალითად გერმანიაში ძალიან მნიშვნელოვანია, როდის დაუბრუნდება სამსახურში, ხო? ანუ არა მარტო გერმანიაში, ალბათ ყველა განვითარებულ ქვეყნებში, ხო, მე უბრალოდ ჩვენთან ეს სამწუხაროდ ბამბლოს კი მეტნაკლებად ეკცევა ყურადღება, მაგრამ
1: ხო,
0: დიახ, ხო, ესე რომ კარგად არის და ეს. ამიტომ ეს ის ტრამვა ამ უმეტესად ეს პაციენტებს ჭირდება გონალობის გაგრძელება, ან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწრაფად რეაბილიტირდეს პაციენტი, რომ შემდგომ ოპერაციის შემდგომ დროულად შეძლოს გონალობის გაგრძელება.
1: და აი ეს ტექნიკა ტრამვას მინიმუმამდე
0: წევს. დიახ, აქ სიზლდენების რისკი ნაკლებია, ანუ თუნდაც ინტრაოპერაციულად, პოსტოპერაციულად, იმიტომ რომ მეტი ვიზუალური კონტროლი გაქვს, თუნდაც ლაპარასკოპიულ ქირურგიასთან შედარებით პაციენტებს პრაქტიკულად თქვილი არ აქვს, გამომდინარე იქედან, რომ ის ტუბუსები, რომელიც არის მუცლის ღრუში განლაგებული, ჩვენ როდესაც ხელით ვეხებით ამ ინსტრუმენტებით, ანუ ამოძრავებთ, ის მიკროტრამვებით, ანუ თუნდაც ეს ტრამვებით, რომელსაც ვამოძრავებთ ინსტრუმენტებს, პაციენტს როდესაც ანესთეზიის ქვეშ არის და ძინავს, ამას რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ გრძნობთ, ძალიან დიდ ტრამვას ვაყენებთ იმ მუცლის წინა კედელს. რობოტით ეს შემთხვევაში ის დაფიქსირებულია ერთ ადგილას და ის ინსტრუმენტის მოძრაობა ხდება ამ ტუბუსში, ანუ შიგნით.
1: და
0: რა თქმა უნდა, უკვე ტრამვას ის ერთი ტრამვა, როდესაც მიიღო იმ ქსოვილმა,
1: რომელიც
0: მეტი აღარ არის. ეს პოსტოპერაციულად იმდენზე აისახება, რომ ნუ ტკივილი გამაყუჩებელი პრაქტიკულად აჭირდებათ და ოპერაციის დროს, მართვის დროსაც, ანუ პრეპარატები, რომელიც ჭირდება, სანარკოზე პრეპარატები, რომელიც პაციენტს ჭირდება ოპერაციის დროს, პირობითად ვთქვათ, 5 ლაპარასკოპიის შემთხვევაში აქ ჭირდება 2.
1: ან

0: ოპერაცია, ეს უკვე პრობლემა არის. ხო, ესე შემთხვევაში.
1: მაგრამ აქედან რომ ჩინელმათა მართოს ოპერაცია თუნდაც უჰანში, ანუ რომ შევატრიალოთ სიტუაცია.
0: მაგ შემთხვევაში ხო, იმის უკვე ეს სხვა არის, ხო? ამ დროს ამიტომ აქ დაზღვეული იყო ერთი არა ორი ქირურგი იყო და მესამეც კიდე რომ ყველა შემთხვევაში დაზღვეული იყო პაციენტი, რომ პაციენტისთვის ეს უნდა იყოს უსაფრთხო. ანუ აქ არ არის რაღაცა ჩვენ თქვათ

0: ეს ახალგაზრდაკერებს რომ ეს შესაძლებელია, თუნდაც აი ესეთ შემთხვევაში არ მინდა ეს გმირულად გამომივიდეს, მაგრამ აი ის იმითი ვამაყობ რომ დავიწყეთ, ეს არ არის ერთი რაღაცის გაკეთება, ეს არ არის რომ ერთჯერადად გაკეთება, რომ რაღაცა და ეს უნდა გაგზელდეს, ეს უნდა დაინერგოს, ეს არის ჩვეულებრივი რეალობა დღეს და შევეცდები ყველანაირად რომ ეს ჩვეულებრივად დანერგო. ანუ მე ჩემ ის არის რომ რაც შემიძლია მე ის უნდა გავაკეთო და რაც შემიძლია მედიცინაში
1: და ქართული მედიცინის სახელი რეპუტაცია ამაღლება ვთქვათ და ძალიან მნიშვნელოვანია
0: ნახეთ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დღეს ქართულ მედიცინას შეუძლია რომ გადადგას ის ნაბიჯი და გაუთანავდეს ის რომ პაციენტი არ გადიოდეს ქვეყნიდან. ანუ ეს არის ჩემი მთავარი მიზანი, ის არის რომ რაც შემიძლია პატარა ნაბიჯი შევიტანო და წვლილი იმაში რომ პაციენტმა წარმოუწიოს ქვეყნიდან გასვლა
1: და ეს მაქსიმალურად საუკეთესო სერვისი მიიღოს საქართველოში.
0: რა თქმა უნდა, ეს პაციენტებს, პაციენტის ინფორმირება დღეს აკლია, ქართული პაციენტის ინფორმირება აკლია იმ მე მესმის აბსოლუტურად პაციენტის არ დანაშაულებ პაციენტების უმეტესობას, როდესაც მიდის ქვეყნის გარეთ, მაგრამ საქართველოსიც ხდება ძალიან კარგი მედიცინაში, რომელსაც ძალიან მშლოვანი არის ჩართულობები. აქ არ არის მარტო ხოლმე ტელერობოტი, ანუ თავი ის არის, რომ პაციენტმა თავის ქვეყანაში ბოლოს და ბოლოს ხომ უნდა შეძლოს, როდესმე მივიდეთ იქამდე, რომ მიიღოს პაციენტმა ის მომსახურება, რისთვისაც
1: და ენდოს ქართულის მედიცინას.
0: დიახ, ეს არის ამითი ფიქრობ, რომ რაღაც მინიმალური ნაბიჯი მაინც გადავდგი, გადაიდგა ამით მედიცინაში, რომ რაღაც ოდნამ თამასა უზომაიცია ქართული
1: ქირურგია. აი, თუნდაც თქვენი პაციენტების გარემოში აი ეს ნდობის ამაღლებასთან ერთად ამ რობოტულ ტექნიკაზე ვთქვათ მეტი ნდობა გაჩნდა და იქნება ვთქვათ მოთხოვნები ესეთი თუ არჩევანი გაჩნდა, რომ კი მე ავირჩევ რობოტულ ოპერაციას.
0: იცით რა, ახლა შესაძლოა ვაკვირდები პაციენტებს და პაციენტს ვეუბნები, აქ არის ანუ არა ის რომ რობოტს და თუნდაც ამის შემდეგ გაჩნდა ის რომ გაიგო პაციენტო ახალხმა რა არის რობოტი, ნუ მეტნაკლებად და ენდობა მეტად პაციენტ მე არ მეუბნება ვარს იმის გამო რომ რობოტი არ გავიკეთებ. ნუ უმეტესობა შეიძლება თქვათ რომ პირიქით, მაგრამ აქ არის მეორე მხარე, ფინანსური მხარე, რომელიც აი ამას ძალიან ძიმე დაწובה პაციენტს, თორე
1: ეს რობოტული ოპერაცია და მედიცინა უფრო ძვირია თუ უფრო ნაკლე, ბევრად დიდია განსხვავება.
0: მისი ინსტრუმენტები ძალიან ძვირია. მისი ინსტრუმენტები არის ესეთი სიცოცხლებით ითვლება, 24 საათიანი სიცოცხლე აქვს ერთ ინსტრუმენტს და ძალიან ძვირად ღირებულია და ერთჯერ ანუ ესეთ ინსტრუმენტები არა თქვა ლაპარასკოპით, ლაპარასკოპის შემთხვევაში თქვა ინსტრუმენტები სტერილდება, ეს მრავალჯერადია. ნუ უმეტესინაც.
1: ეს ერთი გამოყენება.

0: ეხლა საქართველოსია, ეს არის ჯერჯერობით, ნუ შეიძლება უახლოს მომავალში დაიგეგმოს კიდევ შემდგომ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, ეს არ არის ერთჯერადი, ეს უნდა იყოს, უნდა დაიწყოთ აქტიურად და ეს უნდა განვითარდეს.
1: ეს ანუ ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივის შეთავაზების ნაწილი, რომ ეს ვარიანტიც არის, ეს არის ჩვეულებრივი.
0: ჩემთვის აი დღეს კი

0: ანუ როდესაც თქვენს რომ უყურებს 8000, უყურებს 7000 და ცოტა ეს ემოციური ფონი იყო, რა თქმა უნდა, რა ეს მომენტი იყო, რომ მე დადაძაბული რომ იმიტომ რომ ახლა ყველა საქმეში ალბათ ესე არის, ხო, ქირურგიაში როგორ აკეთებ ოპერაციას, რა ეტაპები მიმდინარეობს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ პროფესიონალური თვალსაზრისით. ახლა შეიძლება ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ოპერაცია იყოს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო დონეზე, როდესაც შენ აკეთებ ოპერაციას, რა ეტაპებით და როგორი სიზუსტით და როგორი ხარისხით აკეთებ.
1: ანუ ფაქტობრივად თქვენ წარადგინეთ თქვენი თავი, წარადგინეთ ქართული მედიცინა და წარადგინეთ ის რეალობა, სადაც ვართ. ანუ ხო, სახელი იყო საქართველო და ამას უყურებდა პროფესიონალების უდიდესი ბუნება. ეს
0: ჩვენ თუ ის საქართველოში ეს რო თქვა, ეს ოპერაციები სტანდარტულად ვაკეთებთ, ეს არის რო თქვა, ან პირველი ან სტანდარტულად ვაკეთებთ, მაგრამ ეს იყო კიდევ ერთხელ ამობ, რომ ქართული და აი ამ ჩვენ რეგიონში რომ ეს ჩვენ შევძელით, პირველ ძალიან არ მიყვარს ის რომ პირველი მეგავაკეთე საქართველოში, ან ძალიან მიუღებელია ჩვენ, მაგრამ დღეს პირველად ვამბობ იმას რომ რეგიონ ჩვენ რეგიონში შევძელით, არა არა რომ თქვა
1: და აი ეს ასამდე ოპერაცია რაც რობოტული ქირურგიით გაქვთ ჩატარებული, ეს ყველაფერი ჩინეთში მოხდა თუ
0: არა? არა, ეს ჩვეულებრივად ანუ ძინაგურებს ჰქონდა ოთხი ოპერაცია რობოტის, დიახ,
1: ეს
0: ეს პირველი ერთი იყო, თორე ანუ მე ასამდე ოპერაცია მაქვს, ეს საერთო ჯამში გაკეთებული.
1: ანუ ეს რობოტული ქირურგია თქვენ უკვე ათვისებული გაქვთ ჩვეულებრივ ქართულ რეალობაში და საოპერაციო ბლოკში, ქართულ საოპერაციო ბლოკში.
0: ეს ხა თუნდაც 8 თვის წინ ამ ოპერაციას ვერენად ვერც გავბედავდი, რომ ესე
1: და კონტენციონალურად საჭირო იყო ეს ასამდე.
0: რა თქმა უნდა, ეს შესაძაც მივიღეთ გამოცდილება, შემდგომ გადავდგით ეს ნაბიჯი, თორე ეს არის ყო რა თქვა, რობოტით გუშინ დავიწყეთ და ეს, იმიტომ რომ ეს არ არის, ამას უყურებდა კონკრეტულ როგორც 10000 ადამიანი და იქ ყველა ქირურგიული თვალსაზრისით როგორ რა ოპერაცია როგორ ხდება, რა მოძრაობას ვასრულებთ ამასაც და როგორ შრეობრივად როგორ ვაშრეებთ ამ ხსოვს, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს ქართული ესე იყო ქართული ქირურგიის წარმოჩინება იყო, რომ ჩემ თემის სახით რომ ვთქვათ როგორ რა ხდება ქართულ ქირურგიაში, ეს ჩინელი ასე შემთხვევაში წარმოდგენა შეექმნებოდა, ხო?

0: ბოლომდე რომ მოხდეს ადამიანის შემოწმება ვერ მოხდება რა თქმა უნდა. ბოლომდე ადამიანს ყოველ შემთხვევაში ჩვენი უახლოეს ალბათ 10 წლეულების განმავლობაში ვერ მოხდება რომ ის ბოლომდე ჩაანაცვლოს რობოტმა ადამიანის ფაქტორი.
1: იმიტომ რომ ჩვენი გამოცდილებით იღებთ გადაწყვეტილებას, რაღაცა გართულდა და აქ მოდის ჩვენი
0: ეს რობოტი არის, ნუ ქირურგიაში და ასევე სხვა, მე ანუ დამხმარე საშუალება, რომელიც გიადვილებს აი ამ რაღაცა ფაქტორებს და რობოტის გამოყენება. თქვენ ადამიანი მართავს რა თქმა უნდა.
1: და
0: თქვენი რაღაცა წინააღმდეგობებს გეუბნება, რომ ეთქვათ ესე შემთხვევაში მაქსიმუმ რომ ეს თქვათ რაღაცა საფრთხე არის. ანუ ეხა თვითონ რობოტული ტექნიკური ქირურგიული რობოტი ახალი თაობის კიდევ განვითარდა და კიდევ მეტად გაძლევს საშუალებას, ანუ გიჩვენებს სიზარხს სად არის, ანუ როგორ არის ჩვენ ესე შემთხვევაში, როდესაც ოპერაციას ვაკეთებთ, ანატომია ვიცით და ანატომიურად მივყვებით. აქ დამატებით, რომ იცი რა თქვა, აქ მაგისტრალური სიზარხვე არის, ან კიდევ გეუბნება დამატებით, რომ აქ გიჩვენებს, რომ აქ სიზარხვე არის, ანუ ხელოვნური ინტელექტის ელემენტები იქ არის. ანუ დამატებითი საფრთხეს, რომელიც შენ შეიძლება შექმნა შენი მოძრაობით, ადამიანური რესურსით, ის გაფრთხილებს, რომ აქ დამატებით სიზარხვე არის. კიდევ და ფრთხილად იყავნ, ფრთხილად მიუდეკი. ან აქეთ საფრთხილოა, რომ ეს ყველაფერი, რომ ეს ამ მოძრაობით რომ შეასრულო. რა თქმა უნდა, ეს უსაფრთხოებას უკვე და ქირურგიის დონეზე, მეტად სხვა დონეზე გადაყავს ესეთ შემთხვევაში. ალბათ, ნუ ეხლა აი ეს არ მოხდება 1 წელიწადში და 2 წელიწადში, მაგრამ ხვალ ალბათ იმ სიზავს აღარ გადაჭრა და აქ არ მოხვიდე მეორე ჩერაფად, ამასაც გეტყვის, მაგრამ ეხლა მეტაბზე გავფრთხილებს, რომ ეს ახალი რობოტი, ანუ 24 წლის, რაც გამოვიდა, რომ ძალიან ძვირია მისი ღირებულება და ეს არ არის ამ ეტაპზე ჩინური ანალოგები, ეს არის ძირითადად ამერიკული წარმოების თავინში ინტუიტივის წარმოების, რომელიც ესე შემთხვევაში აქვს ხელოვნური ინტელექტის ელემენტი, რომელიც გეუბნება ესე შემთხვევაში, რომ ანუ თქვა ეკრანზე, ანუ რომ აი აქ სიზარღვე არის, აქ რაღაც ნერვი არის, ანუ აი ეს მომენტები არის და აქვს უკვე შეგრძნების უნარი ამ დიახ, რომ გრძნობ ქსოვილს ქირურგი, ესე ახალ უკვე მეხუთე თაობის
1: მოკეთ სოდნის ჩატვირთვა და ადამიანური ცნობიერება ძალიან საინტერესო
0: პერიოდში ცხოვრობთ, აი ძალიან ესეთი ემოციებით, აი 20 წლის შემდეგ რაც დაიწყო, ანუ ინტერნეტის მეტად განვითარება, ნუ ეხა ხო აქტიურად მიდის უკვე 6G-ს, ესე ეხა 6G ფიქრობ რომ ძალიან ძალიან შეცვლის, მაგრამ ისე რომ ბოლომდე ჩავნაცვლეთ ალბათ ჯერ არა, მაგრამ
1: ნუ იმედია რომ არა და იმედია რომ თქვენაირი პროფესიონალები იქნება ბევრი საქართველოსში და ქართული მედიცინა იქნება მოწოდების სიმაღლეზე. გილოცავთ ამ წარმატებული ოპერაციის ჩატარებას ტრანსკო

0: ფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
4: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად. გელოდებით. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
7: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
4: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი

0: ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების უზრუნველყოფის მიზნით სვანეთში გამრიცხველიანების პროცესი იწყება. დარეგულირდება უკანონო ბიზნეს საქმიანობა და მოწესრიგდება ელექტროენერგიის გადაჭარბებული მოხმარება მესტიაში, უკანონო კრიპტომაინინგის გამო ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემები ოფიციალური მონაცემებით დასტურდება.
1: მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ვინაიდან ეს პირველებს შემსახურება ქვეყნის ენერგეტიკული სისტემის დაცვას და თავისთავად ემსახურება ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების უზრუნველყოფას. ხაზგასაცემელია, რომ ელექტროენერგიის გადაჭარბებული მოხმარება არის დიდი წნეხი და უნდა აღინიშნოს 2025 წელს სვანეთის ჯამურმა მოხმარებამ დაახლოებით შეადგინა 113 მილიონი კილოვატ-საათი. თუ შევადარებთ ანალოგიური დასახლებების მასშტაბებს, რომელთაც ყველა კომპონენტს გათვალისწინებთ 10 მილიონი კილოვატ-საათია ჯამური წლიური მოხმარება, რა თქმა უნდა, ეს ამ ხელსაყრელობა დიდი ფინანსური წნეხია, როგორც ქვეყნის ენერგეტიკული სექტორის მონაწილეებით, ასევე ყველა იმ ადამიანისთვის და ყველა იმ მოქალაქეთვის, რომელიც არის ელექტროენერგიის ღირებულების გადამხდელი. გამრიცხველიანება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოგვცემს საშუალებას ჩვენ ზუსტად აღვიციოთ თითოეული მოხმარებული კილოვატ-საათი, რა თქმა უნდა, ასევე გამოვალინოთ ქსელში არსებული დანაკარგები, უფრო ეფექტურად მართოთ ქსელი და რა თქმა უნდა, დროულად გამოვალინოთ ის უკანონო და გადაჭარბებული მოხმარება, რომელიც არ შეესაბამება მოქმედ წესსა და გამჭვირვალე სისტემას.
0: სტრატეგიული მნიშვნელობის ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი დღეიდან ოფიციალურად ამოქმედდება. საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივ პროექტს მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპისა და აზიის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ხაზის სრულ ექსპლუატაციაში შესვლით პროექტის გამტარუნარიანობა 5 მილიონთანამდე გაიზრდება, რაც რეგიონს ტვირთების დამატებითი ნაკადების გატარების საშუალებას მისცემს და მნიშვნელოვნად გააძლიერებს მის სატრანსპორტო შესაძლებლობებს. მოისმინოთ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის და ასევე რკინიგზის ხელმძღვანელის ცხადებები.
2: მუშაობს, ზოგადად მზარდი არის დინამიკა ამ ხაზზე. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ერთობლივი მუშაობით შევძლებთ, რომ სრულად დავტვირთოთ აღნიშნული სარკინიგზო ხაზი. ზოგადად ძალიან მასშტაბური ღონისძიებები ჩატარდა იმისათვის, რომ მომხდარიყო რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია მარაბდა-კარწახის სარკინიგზო ხაზზე. შესაბამისად, ამ წლების განმავლობაში განხორციელდა არაერთი მასშტაბური პროექტი.

0: მას რო ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან ევროპასთან დაკავშირება ხდება გაცილებით მარტივად.
1: მართულ გუნჩი აფსებში შეერთებული შტატებიდან გზავნილს და აქცენტს აკეთებენ იმ ნაწილზე, რომელიც ეხება ოპოზიციას. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების განცხადებით, ფუნქციონალური დემოკრატია საჭიროებს პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობს იმ მოქალაქეების ინტერესების წარმოსაჩენად, რომლებმაც მას ხმა მისცეს. გერმანიის საელჩო და ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მეორე დღეა ქრონიკის შეკითხვებს არ პასუხობენ. საქმე ეხება სამერის განცხადებით, ცხეთიდან დიდი ღომში ალტერნატიული შემოსასრულის მოსაწყობად მიმდინარეობს მოკვლევა.
2: სტრუქტურასთან დაკავშირებით, ცხეთიდან ალტერნატიული შემოსასრულის გაკეთება დიდი დიღმის მიმართულებით და უახლოეს მომავალში გვექნება კვლევის შედეგები, თუ რა პროექტის განხორციელება არის შესაძლებელი და ასევე ავჭალა ზახესის გავლით ლილოს მიმართულებით ქალაქში შემოსვლის გარეშე გაკეთდეს შქაროსნული მაგისტრალი, ესეც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. ამაში თან ხვდებით, ეს აუცილებელია და გასაკეთებელია. უბრალოდ ამას ჭირდება კვლევები, ჭირდება კონკრეტული დასკვნები და ამის საფუძველზე უნდა განხორციელდეს პროექტი.
1: შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული განცხადება კახიკალაძემ რუსთავი 2-ის ეთერში გააკეთა. პარტია ახალის ყოფილ წევრს ოპოზიციონერ მირდად ხამადაძეს თამარ ჩერგოლეიშვილმა შეურაცხყოფა მიაყენა. ჩერგოლეიშვილის თქმით, ხამადაძე მათთან ახლოსაც ვერ მივა, როცა ფედერალისტები იქნებია მთავრობაში. ჩერგოლეიშვილის გაღიზიანება მირდად ხამადაძის განცხადებამ გამოიწვია, სადაც მან თქვა, რომ გაუგებარია, რის გარშემოა გაერთიანებული ოპოზიციური ალიანსი. ისტორიაში პირველად მეგობრობის ჯგუფის ფარგლებში საქართველოს და საპარლამენტო დელეგაცია ოფიციალურ ვიზიტით კანადაშია, ოტავასა და ტორონტოში მაღალი დონის შეხვედრებია დაგეგმილი, მათ შორის კანადის პარლამენტის თავმჯდომარესთან და საქართველოს მეგობრობის ჯგუფთან სამუშაო შეხვედრები გაიმართება სენატისა და თემთა პალატის სამყარო კომიტეტებში, ასევე ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში კანადის დელეგაციასთან და საგარეო საქმეთა სამინისტროში საპარლამენტო დელეგაცია უკვე შეხვდა საგარეო და ადამიანური რესურსების კომიტეტების ხელმძღვანელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების განცხადებით, ფუნქციონალური დემოკრატია საჭირო.

0: მიმართ, რომელსაც პირდაპირ ეუნებიან იმას, რაც ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს. რომ თუკი გამოხატავ გარკვეული რაოდენობის აღმოჩენის პოზიციას, სასაკვირველი უნდა იყო პარლამენტში. და არ უნდა ზრუნავდე იმაზე, რომ დესტაბილიზაცია მოხდეს ქვეყანაში.
1: ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მძიმე დარტყმა რადიკალური ოპოზიციისთვის და პრაქტიკულად განაჩენი. ამით კიდევ ერთხელ განცხადებული არის მინიშნება სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, თუ საქართველოს ოპოზიციურმა ძალებმა რა ნეგატიური როლი ითამაშეს ამ მთლიან მოწმობულობაში.
2: და კლავ გერმანიის ალჩო და ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მეორე დღეა ქრონიკის შეკითხვებს არ პასუხობს. საქმე ეხება საქართველოს ელჩსა და რწმუნთა სიგელებს. ირაკლი ქადაგიშვილი აკეთებს თემის შეფასებას.
3: ვერ გარკვეულა რა უნდა გააკეთოს და აქვს ასე ვთქვათ ეს უხერხული პაუზა აღებული, რაც რა თქმა უნდა დამაზიანებელი არის ქართულ-გერმანული ურთიერთობებისათვის. და უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საქართველოს ამ ურთიერთობებში თავისი წვლილი აქვს ყოველთვის და ქართველ ხალხს შეტანილი. ამასთან ერთად ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ასე ვთქვათ გაურკვევლობა ხშირ შემთხვევაში გერმანიის საქართველოსი ელჩის განცხადებებშიც იკვეთება.
2: ჩემ შესანიშნავ კოლეგასთან პიტერ ჰარდენთან ერთად შესანიშნავი შეხვედრა გამართეს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციასთან, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო წილოსანი ხელმძღვანელობდა. წერს კანადის საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო ვაჭრობის კომიტეტის თავმჯდომარე პიტერ ბიმი სოციალურ ქსელში. კომიტეტის თავმჯდომარის თქმით, მხარეებმა შეხვედრაზე საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების მისწრაფებები, გეოპოლიტიკური მდგომარეობა და საქართველოსა და კანადას შორის ურთიერთობის გაღრმავების ახალი პერსპექტივები განიხილეს. ნობისთვის ისტორიაში პირველად მეგობრობის ჯგუფის ფარგლებში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ნინო წილოსანის ხელმძღვანელობით ოფიციალურ ვიზიტით კანადაში იმყოფება. დელეგაციამ მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა კანადის სენატის საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო ვაჭრობის კომიტეტის თავმჯდომარესთან, პიტერ ბიმთან და თავმჯდომარის მოადგილესთან, პიტერ ჰარდენთან.
4: მორას შეუხვდეთ და თავისთავად ეს ვიზიტი ემსახურება საქართველოს და კანადას შორის ურთიერთობების გამყარებას და ამ ურთიერთობების უფრო ახალ და საინტერესო ეტაპზე გადაყვანას.
5: ვფიქრობ, რომ ამ ვიზიტით კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება როგორც საპარლამენტო დიპლომატია, ასევე ჩვენ შეხვედრები გვექნება აღმასრულებელ ხელისუფლებასთანაც და მნიშვნელოვანია ასევე ეკონომიკური და სავაჭრო ჭრილი მხრივ ურთიერთობებში. ჩვენ გვექნება ეგრეთ წოდებული ფიპას ხელშეკრულების ხელმოწერასთან დაკავშირებით საუბარი, რაც კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს კანადურ და ქართულ ინვესტორებს შორის დაკავშირებას.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.

0: ვის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად იმართებოდა. პენტაგონმა თავისი პრესსამსახურის ოფისი დახურული დაშვების ზონად გამოაცხადა და ჟურნალისტებს შესვლა აუგრძალა საზოგადოებასთან ურთიერთობის იმ ოფიცრებთან შესახვედრად, რომლებიც ტრადიციულად პასუხობდნენ მათკითხებს. გადაწყვეტილების მოტივად უსაფრთხოება სახელდება. ამავე მოტივით პრესსამსახურის ოფისი სპეციალური დაცული საინფორმაციო ზონის სტატუსი მიენიჭა ჟურნალისტებს ომის მდივნის პრეზიდენტის კაბინეტში, შესვლის უფლება შეუნარჩუნდება, თუმცა მხოლოდ წინასწარი ჩაწერით. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაკებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგეცნობთ 2 ივნისის სამდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 14 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაუსა და სოხუმში 20, ჭიათურაში 21, ქობულეთში 22. 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში, 24 ოზურგეთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 22, ციხნახსა და თელავში 24, რუსთავში 25. 19 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 13, ბაკურიანში, 12, სტეფანწმინდაში, 10, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 25.

0: შავი გეომეტრიული სხეული, რომელიც დედამიწის ატმოსფეროს ფონზე ლივლივებს. კოსმოსურმა სააგენტომ სასწრაფოდ განაცხადა, რომ ეს მხოლოდ მისიის დროს დაკარგული თერმოიზოლაციური საფარი იყო, თუმცა ამ ვერსიამ კითხვები ვერ გაფანდა. ცნობილმა ასტრონომმა დუნკან ლუნანმა ტესლას დროინდელი რადიოსიგნალების მათემატიკური ანალიზით ივარაუდა, რომ ეს არის ეფსილონ ბუტის ვარსკვლავიდან გამოგზავნილი უცხოპლანეტური ზონდი, რომელიც ჩვენს ორბიტაზე 13000 წლის წინ განათავსეს. რა არის შავი რაინდი? კოსმოსური ნამსხვრევი, გასაიდუმლოებული სამხედრო ტექნოლოგია თუ უცხო ცივილიზაციის მიერ დატოვებული კოსმოსური შუქურა, რომელიც საუკუნეების მანძილზე აკვირდება ჩვენს ევოლუციას? ის დღესაც იქაა, მოძრაობს ვარსკვლავურ წყვილში ჩვენს თავზე და ინახავს საიდუმლოს, რომელსაც ძალუც კაცობრიობის ისტორია სრულად შეცვალოს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.24 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნეთ და ესთეტ მეოჯახეთ აფასებენ. აი მაგალითად, ილია შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ, ან სულაც მგზავრობის დროს, ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯანმრთელობა გატეხა მისმა დევურმა მუშაობა. მოკლეხნიანი დასვენებისა და მკურნალობის შემდეგ 1900 წლის შემოდგომის დასაწყისში ილია საქართველოში ოდნავ მომჯობინებული გამოეშურა. არტურ ლაიტი იგონებს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ილია, როცა თბილისს მოუახლოვდა, ისე მოიხიბლა საყვარელი ქალაქის ხილვით, რომ თვალზე ცრემლი მოადგაო. თუმცა სამშობლოში ილიას მავანი სიხარულით სულაც არელოდა. სწორედ 1900 წელს გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ეს ამბავი ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლა. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ველაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილიამ მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა.

0: გერმანული დიპლომატიისთვის სამარცხვინო ფაქტები გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დიპლომატიური ნორმების უგულებელყოფა და პროვოკაცია. სწორედ ასე აფასებენ პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის წევრები ოფიციალური ბერლინის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ. ისინი ჩვენთან საუბარში პირდაპირ ამბობენ, რომ გერმანიის ხელისუფლებას საქართველოს მიმართ აქვს უსამართლო მიდგომები და ამის მიზეზებზეც საუბრობენ. მათი განმარტებით ისინი ამ ფაქტებით და ასე ამ ნაბიჯებით უგულებელყოფენ საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობას, რადგან მათი განმარტებით ოფიციალური ბერლინისთვის როგორც ჩანს მიუღებელია ბოლო არჩევნების შედეგები, რომელიც საქართველოში ჩატარდა. კიდევ ერთ მიზეზეც საუბრობენ. მათი განმარტებით ისინი ჯიან საქართველოს ქართველ ხალხს იმის გამო, რომ საქართველო არ გახდა მეორე უკრაინა. გერმანელი პოლიტიკოსები იმედოვნებენ, რომ ოფიციალური ბერლინი გადახედავს საკუთარ პოლიტიკას და შეიცვლება ის უსამართლო მიდგომები, რომელიც ახლა საქართველოს მიმართ აქვთ.
1: გასული წლის ოქტომბრიდან საქართველოს ელჩი გერმანიაში ჯერ კიდევ არ არის აკრედიტირებული და ეს სრულიად მიუღებელია. უცხო ქვეყნის ელჩებმა თავიანთი რწმუნებათა სიგელები რაც შეიძლება სწრაფად უნდა წარადგინონ. ისევე როგორც გერმანია ელოდება, რომ მისი ელჩები სხვა ქვეყნებში დროულად იქნებიან მიღებულნი, იგივე პრინციპი უნდა მოქმედებდეს სხვების მიმართაც. ეს მდგომარეობა ასევე აშკარად არათანაბარია. ამავე პერიოდში რწმუნებათა სიგელები პრეზიდენტს გადასცეს კონგოს, ფილიპინების, ლიბანის, კანადისა და მრავალი სხვა ქვეყნის ელჩებმა, მაგრამ არა საქართველოს ელჩმა. ეს მიუღებელია. ჩემი აზრით მიზეზი კვლავ ის არის, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს ბოლო არჩევნებში

0: კავშირის სხვა ქვეყნებმა. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს გერმანული დიპლომატიისთვის ნამდვილად სამარცხვინო ფაქტია. ამ საკითხს ყურადღებით შევისწავლი პირადად. იმედი მაქვს, რომ არსებული პრობლემები მოგვარდება და საქართველოს ხალხთან ურთიერთობები რა შეიძლება მალე დაუბრუნდება ნორმალურ მდგომარეობას.
1: გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ქმედებები ეწინააღმდეგება დიპლომატიის ნორმებს და სხვა არაფერია თუ არა პროვოკაცია. როგორც ჩანს, ბერლინს არ სურს საქართველოში არსებული პოლიტიკური რეალობის მიღება. მსგავსი ქმედებები საქართველოს ეროვნული სუვერენიტეტისთვის პირდაპირ გამოწვევას წარმოადგენს. ცხადია, ეს ნაბიჯი გეოპოლიტიკურად არის მოტივირებული. როგორც ჩანს, არც ბრიუსელი და არც ბერლინი არ არიან მზად მიიღონ ის ფაქტი, რომ საქართველოს არ სურს მეორე უკრაინა დიქცეს. ისინი ასევე უკმაყოფილოები არიან საქართველოს გადაწყვეტილებებით და იცვას ქრისტიანული და ტრადიციული ღირებულებები იმ იდეოლოგიის ფონზე, რომელსაც მისი მომხრეები ვოუკ იდეოლოგიას უწოდებენ. გერმანიამ უნდა იმუშაოს საქართველოსთან კონსტრუქციული დიპლომატიური ურთიერთობების აღსადგენად, რაც გულისხმობს ალექსანდრე კარტოზიას ბერლინში ელჩად აკრედიტაციას და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე საქართველოს პრეზიდენტთა სიიდან სალომე ზურაბიშვილის სახელის ამოღებას.
2: ჯერ კიდევ გუშინ ოფიციალური წერილით მიმართეთ გერმანიის საელჩოს საქართველოში, ასევე გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, თუ რატომ არ ეძლევა ამ დრომდე ალექსანდრე კარტოზიას საშუალება, რომ დიპლომატიურ საქმიანობას შეუდგეს, არადა ჯერ კიდევ გასული წლის სექტემბერში გერმანული მხარისგან გადაეცა მას აგრემანი, დაინიშნა ელჩად, თუმცა უკვე 8 თვეა ელოდება აკრედიტაციის პროცედურების დასრულებას, თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში გერმანიის პრეზიდენტმა უკვე 12 ქვეყნის ელჩისაგან ჩაიბარა წმუნებათა სიგელები, მათ შორის რატომღაც არ არის ალექსანდრე კარტოზი. ამასთან დაახლოებით უკვე 2 წელია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე არ განახლებულა ინფორმაცია საქართველოს ხელისუფლების ლიდერობის შესახებ. ამ დრომდე საქართველოს პრეზიდენტად არის სალომე ზურაბიშვილი მითითებული, არადა ქართულმა მხარემ ოფიციალურ ბერლინს უკვე 3 ნოტა გაუგზავნა მოთხოვნით, რომ განახლდეს ეს ინფორმაცია.
3: ინიგო გიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დღეიდან ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზი ოფიციალურად ამოქმედება. ახალი ხაზი საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ევროპისა და აზიის დაკავშირების გაძლიერებაში. ახალი სარკინიგზო მარშრუტი ქმნის დამატებით გამტარუნარიანობას რეგიონში, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სატვირთო ნაკადების მარშრუტების დივერსიფიცირებას და აძლიერებს რეგიონის დაკავშირებადობას. ხაზის სრულ ექსპლუატაციაში შესვლით პროექტის გამტარუნარიანობა 5 მილიონ ტონამდე გაიზრდება, რაც რეგიონს ტვირთების დამატებითი ნაკადების გატარების საშუალებას მისცემს და მნიშვნელოვანი

0: სატრანსპორტო ხაზი 2017 წლიდან სატრანსპორტო რეჟიმში მუშაობს. ზოგადად მზარდი არის დინამიკა ამ ხაზზე. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ერთობლივი მუშაობით შევძლებთ, რომ სრულად დავტვირთოთ აღნიშნული სარკინიგზო ხაზი. ზოგადად ძალიან მასშტაბური ღონისძიებები ჩატარდა იმისათვის, რომ მომხდარიყო რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია მარაბდა-კარწახის სარკინიგზო ხაზზე. შესაბამისად, ამ წლების განმავლობაში განხორციელდა არაერთი მასშტაბური პროექტი.
1: ეს არის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტი. ჩვენ უკვე დავასრულეთ აზერბაიჯანის მხარესთან ერთად ეს პროექტი და სრულად მივიღეთ ექსპლუატაციაში. ეს პროექტი ასევე გვაძლევს საშუალებას, რომ უფრო გავზარდოთ ტვირთბრუნვა. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან ევროპასთან დაკავშირება ხდება გაცილებით მარტივად.
2: ქვეყნის ენერგეტიკული სისტემის დაცვის და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების უზრუნველყოფის მიზნით სვანეთში გამრიცხველიანების პროცესი იწყება. დარეგულირდება უკანონო ბიზნეს საქმიანობა და მოწესრიგდება ელექტროენერგიის გადაჭარბებული მოხმარება.
3: ეს პირველ რიგში ემსახურება ქვეყნის ენერგეტიკული სისტემის დაცვას და თავისთავად ემსახურება ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების უზრუნველყოფას. ხაზგასასმელია, რომ ელექტროენერგიის გადაჭარბებული მოხმარება არის დიდი წნეხი და უნდა აღინიშნოს 2025 წელს სვანეთის ჯამურვა მოხმარება დაახლოებით შეადგინა 113 მილიონი კილოვატ-საათი. თუ შევადარებთ ანალოგიური დასახლებების მასშტაბებს, რომელთაც ყველა კომპონენტს გათვალისწინებთ 10 მილიონი კილოვატ-საათია ჯამური წლიური მოხმარება, რა თქმა უნდა, ეს ამხელასხოვნება დიდი ფინანსური წნეხია, როგორც ქვეყნის ენერგეტიკული სექტორის მონაწილეებით, ასევე ყველა იმ ადამიანისთვის და ყველა იმ მოქალაქისთვის, რომელიც არის ელექტროენერგიის ღირებულების გადამხდელი. გამრიცხველიანება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოგცემ საშუალებას ჩვენ ზუსტად აღვიციოთ თითოეული მოხმარებული კილოვატ-საათი, რა თქმა უნდა, ასევე გამოვალინოთ ქსელში არსებული დანაკარგები, უფრო ეფექტურად მართოთ ქსელი და რა თქმა უნდა, დროულად გამოვალინოთ ის უკანონო და გადაჭარბებული მოხმარება, რომელიც არ შეესაბამება მოქმედ წესსა და გამჭვირვალე სისტემას.
2: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი მოადგილეებთან ერთად ჩავნობა და სპეცდანიშნულების რაზმის ბაზაზე გამართულ ტაქტიკური მომზადების საჩვენებელ წრთნას დაესწრო მებრძოლებმა სხვადასხვა სახის სპეციალური ოპერაციები და საცეცხლე მომზადების იმიტირებული საველე დავალებები შეასრულეს. საჩვენებელი წრთნების პარალელურად გეკა გელაძემ სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ჯავშან ტექნიკა და სპეციალური აღჭურვილობა დაათვალიერა. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის საჭარის მთავარი სამმართველოსა და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოაქტიური ნივთიერების შეძენა, შენახვისა და საქართველოში უკანონო შემოტანის ბრალდებით საქართველოს

0: დეტალურად აღწერს რა ფორმით ებრძვიან ოლიგარქიული ძალები კონსერვატიულ აზროვნებას, ამის მაგალითად კი პარი სენ-ჟერმენის გამარჯვების შემდეგ განვითარებული მოვლენები. მოყავთ ვრცლად განცხადება ზუსტად ერთ საათში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის ბელორუსის რესპუბლიკაშია ვიზიტის ფარგლებში დავით სონღულაშვილი ბელორუსის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერს შეხვდა. მხარეებმა საოჭო-ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავების და აგროსასურსათო სექტორში თანამშრომლობის მიმართულებები განიხილეს. სოფლის მეურნეობა ორივე ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი წამყვანი და სტრატეგიული დარგია, რაც სასოფლო სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობის განვითარებისთვის მყარ საფუძველს ქმნის. და ბოლო სპორტი. დღეს საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები რუმინეთის ეროვნულ გუნდთან ამხანაგურ შეხვედრას გამართა. სპორტის ამ და სხვა თემებზე დიტო მარინაშვილი საუბრობს.
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: დღეს საღამოს 21 საათზე მესხის თავარ არენაზე საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები აივნისის თვის პირველ ამხანაგურ შეხვედრას რუმინეთის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. მატჩთან დევს ამაღელვებელი ცერემონია. 17 წლის სანაკრებო კარიერას ასრულებს საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია, რომელიც ჯვაროსნების მაისურს 129-ად მოირგებს. ასანიშნავია, რომ ვილი სანიოლს დღეს სამი მნიშვნელოვანი ფიგურა დააკლდება. მიკროტრავების გამო დღევანდელ შეხვედრაში გიორგი მიქაუტაძისა და შესაბამისად გიორგი მიქაუტაძის და სურიგო დავითაშვილის მონაწილეობა გამოირიცხა. ხუიჩა კვარაცხელია კი გუნდს მოგვიანებით შეუერთება. ამავ დროულად კვარას სატრანსფერო ღირებულება ჩემპიონთა ლიგის ტრიუმფის შემდეგ 50 მილიონით გაიზარდა და ის დღეს უკვე 140 მილიონ ევროს აღწევს. აღსანიშნავია, რომ რუმინელებთან მართალია უარყოფითი ბალანსი გაგვაჩნია, თუმცა ჩვენმა ბიჭებმა

იოლად დაძლია მერვედფინალური ეტაპი რეინდიკ ფავორიტმა ბელარუსმა არინა საბალენკა, ვინაც იაპონელ ნაომი ოსაკას 2 სეტში 7-5, 6-3 მოუგო და ხვალ მეოთხედ ფინალში საბალენკას მეტოქე რუსი დიანა შნაიდერი იქნება. დღეს კი ვაჟთა შორის თავარ ფავორიტად ქცეული გერმანიის აგელი მოსპარეზე საშა ზვერევი მეოთხედ ფინალურ შეხვედრას

0: ასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად

0: ჩვენი სტუმრები უნდა წარმოადგინოთ ნათია ქავთარაძე გახლავთ პიანისტი და ამ შემთხვევაში ამ პროექტის ავტორი ქალბატონი ნანა ღვინიანიძე კი გახლავთ მუსიკოლოგი კონსერვატორიის სამუსიკო სემინარიის დირექტორის მოადგილე დიდი მადლობა სტუმრობისთვის
1: მადლობა
0: გამარჯობა სანამ უკვე კალენდარზე გავიშლებით და ვიტყვით რომ გორში და ახალციხეში ჩაატარეთ ეს შეხვედრები ნათია მანამდე კითხავთ ამას მუსიკალურ სამყაროში აი ამ სურათს რო ხედავდით თუ რა ვითარება და რატო იკლებს და იკლებს ინტერესი სხვადასხვა საკრავების მიმართ ამან გაგიჩინათ ინტერესი რომ ესეთი პროექტი მოგეფიქრებინათ და დაგეწყოთ რეგიონებში გასვლა ხო როგორც ხვდები ასე უნდა იყოს
2: ასე ნამდვილად აი თითაი ბოლო წლებია მინდა ვთქვა რომ და აუცილებლად აღსანიშნია რომ საქართველოს მთავრობამ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიჩინა საქართველოს რეგიონალური სამუსიკო სკოლების თვის როიალების და ფორტეპიანოების აღჭურვისთვის და ამდენად კულტურის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ეს ღონისძიება ნამდვილად წარმატებით წარიმართა უფრო გაიზარდა მოტივაცია პედაგოგებისთვის და მუსიკოს ფორტეპიანოს მიმართულებით მოსწავლეებისთვის რომ უფრო მეტი ასე ვთქვათ ინტერესი და სამუშაო პროცესი ყოფილიყო ამ მიმართულებით და ამას მოწმობს არაჩვეულებრივად მიმდინარე ფესტივალები, რეგიონალური ფესტივალები, კონკურსები და ფორტეპიანოს მიმართულებით ინტერესი ძალიან მაღალია. რასაც სამწუხაროდ ვერ ვიტყვით საორკესტრო ჩასაბერ და ვოკალური ინსტრუმენტების მიმართულებით. და ეს ნამდვილად მოწმობს კონსერვატორიის მისაღები გამოცდები. ამისი თვალნათელი მაგალითია, რადგანაც იმდენად იკლო ჩამბარებელთა რაოდენობამ და ეს
0: ანუ წლიდან წლამდე რამდენი მსურველი მოდის, ხო, მისაღებ გამოცდებზე.
2: ნამდვილად კლებულობს ეს მიმართვიანობა და ასე ვთქვათ პროფესიული
0: დაინტერესება ამ საკრავების მიმართ.
2: ვიდრე იყო წლების წინ და ნამდვილად საჭიროა და კონსერვატორიას მიმართულად მიაჩნია რომ განვითარდეს და გაეცნოს ახალგაზრდა თაობა ამ მიმართულებას და შედგნენ პროფესიონალი მუსიკოსები ეს ნამდვილად მომავალში იტყვის თავის სათქმელს აი ეს კლება ვინაიდან საორკესტრო საკრავები ფაქტობრივად არის ბირთვი ორკესტრის ხო ასეა
0: ჩასაბერად თვითონ მუსიკოსისთვისაც პერსპექტივა გაცილებით მეტია იმიტომ რომ თანამედროვე სამყაროში ბენდი იქნება ეს თუ სხვადასხვა სივრცეში დაკრა ჯაზ ბენდი ძალიან მოდაშია ახლა რომ შევხედოთ ხო თანამედროვე არტისტებს საყვირი იქნება ეს თუ საქსოფონი თუ სხვადასხვა ანუ ძალიან ისეთია მეტი პერსპექტივა იშლება გარდა იმისა რომ ხო ორკესტრში დაკვრაც კიდე საერთოდ დამატებითი მოტივაციაა ხო და აი უნდა დაუახლოვდნენ ალბათ ინსტრუმენტებს რომ მერე გაჩნდეს ინტერესი.
2: დიახ, ნამდვილად ასეა, მაგრამ სანამ დაუახლოვდებიან, მანამდე უნდა
0: გაიცნონ.
2: რუსია საქმე და აი ბოლო წლებია მე თვითონ ხშირად მაქვს რეგიონალური სამუსიკო სკოლებიდან მიწვევით ჩავდივარ და მასტერკლასებს ვატარებ სკოლებში და უბრალოდ რაც მე დავინახე რეალური სურათი არის ის, რომ მხოლოდ ფორტეპიანოს ეუფლებიან მოსწავლეები და

ყავს ძალიან ბევრი ჩამოყვანილი ამ პროექტის ფარგლებში, უკვე 23 ბავშვმა დაამთავრა სემინარია. უმეტესობა სწორედ ჩასაბერი საკრავების მიმართულებას წარმოადგენენ. ქალბატონ მანანამ ესეც იგულისხმა ამ პროექტში, რომ აი სწორედ ის პრობლემა, რა პრობლემის წინაშე დგას დღეს ზეგი მუსიკალური ჩვენი საზოგადოება, თითქმის არ არიან ახალგაზრდა თაობა, რომლებიც ეროვნულ ორკესტრებს შეავსებენ. ჩასაბერი საკრავების მიმართულებას, რა და რამხელა ხო

თვითონ იმდენად გულისხმიერად ჩაატარეს ბიჭებმა ისე ბუნებრივად და მიდგომაც ძალიან ისეთი პროფესიონალური იყო, რომ გამოთქვეს სურვილი, რომ მზად არიან, რომ ინსტრუმენტები დაინტერესების შემთხვევაში ინსტრუმენტებით აღიჭურვოს სამუსიკო სკოლა. და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ერთიც, რომ კონცერტის შემდეგ მოვიდა ქალბატონი მოსწავლესთან ერთად, გაგვეცნო, რომ ის იყო ფლეიტის მასწავლებელი და მოსწავლეც გაგვეცნო, რომ ის სამჯერად უკრავს ბლოკ ფლეიტაზე, თუმცა უკვე დიდი გოგონა იყო ასაკით. და ჩვენმა კოლეგამ კახი ჩარგეშმა რომ გამოხატა, ასე ვთქვათ,

0: ჩვენ სიამოვნებით ავიღებთ ამ
1: ვალდებულებას მისაღები გამოცდების და მისაღები ეტაპი იწყება უკვე და გათვალისწინება შეიძლება
0: მისაღები გამოცდა და კიდევ 17-ში

0: გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის

სამართლოში მხარდაჭერას პირდებოდნენ. საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია საქართველოს 366 მოქალაქის ვინაობა, რომლებმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მისაღებად ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს მიმართეს. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები, ეგრეთ წოდებულ кейსებში, არარსებულ ისტორიებს წერდნენ თუ როგორ დევნიდნენ საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის პოლიტიკური შეხედულების თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო. აღნიშნული ისტორიების გამყარების მიზნით ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ამზადებდნენ ყალბ დოკუმენტებს და სანაცვლოდ დიდი ოდენობით თანხებს ითხოვდნენ. კერძოდ, ყალბი ეგრეთ წოდებული кейსის შედგენის სანაცვლოდ 1000-დან 1500 ამერიკულ დოლარამდე თანხას, ხოლო ყალბი დოკუმენტების დამზადებისთვის 3000 ამერიკულ დოლარს. გარდა მითითებული თანხებისა, თავშესაფრის მაძიებლი საქმის წარმოებისა და წარმატებით დასრულებისთვის თითეული მოქალაქისაგან ითხოვდნენ და იღებდნენ დამატებით 6000-დან 8000. ყალბი ეგრეთ წოდებული кейსის შედგენის სანაცვლოდ 1000-დან 1500 ამერიკულ დოლარამდე თანხას, ხოლო ყალბი დოკუმენტების დამზადებისთვის 3000 ამერიკულ დოლარს. გარდა მითითებული თანხებისა, თავშესაფრის მაძიებლი საქმის წარმოებისა და წარმატებით დასრულებისთვის თითეული მოქალაქისაგან ითხოვდნენ და იღებდნენ დამატებით 6000-დან 8000 ამერიკულ დოლარამდე თანხას. ასევე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ორი წევრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასულ და საემიგრაციო პატიმრობაში მყოფ ქართველებს დახმარებას პირდებოდა. სანაცვლოდ კი დიდ ოდენობით თანხას ითხოვდნენ. ბრალდებულები 4 მოქალაქის კუთვნილ 10000 ამერიკულ დოლარს დაეუფლნენ, თუმცა მათ საქართველოს მოქალაქეებს დახმარება არ გაუწიეს. გარდა ამისა, ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები საქართველოს მოქალაქეებს კანადის ვიზის მიღებაში დახმარებასაც პირდებოდნენ. თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოს მიერ ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების პარლებში ერთ-ერთმა ბრალდებულმა კანადის ვიზის მიღებაში დახმარების მიზნით 800 ამერიკული დოლარი სანაცვლოდ პროკურატურის ოპერატიულ თანამშრომელს დაუმზადა ყალბი საბანკო ამონაწერი ცნობა სამსახურის თაობაზე, თითქოს და ეს უკანასკნელი დასაქმებული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა ყალბი დოკუმენტაცია. საქართველოს პროკურატურის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების ფარგლებში ასევე გამოვლენილია კიდევ ერთი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელიც ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით მოქალაქეებს ამერიკის ვიზის მიღებაში ეხმარებოდა. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა სოციალური ქსელის სხვადასხვა პლატფორმაზე განათავსეს განცხადებები, რომლითაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამგზავრების სურვილ პირებს ვიზის მიღებაში დახმარებას თავაზობდნენ. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები მოქალაქეებს ეუბნებოდნენ, რომ აპლიკაციის შევსებისთვის საჭირო თანხის გარდა ვიზის მიღებამდე თანხის გადახდა არ მოუწევდათ. ვიზის მიღების შემთხვევაში კი 10000-დან 15000 ამერიკულ დოლარამდე უნდა გადაეხადათ. ჯგუფის წევრებმა 65 საქართველოს მოქალაქეს ამერიკის საელჩოში წარსადგენად დაუმზადეს და გადასცეს ყალბი ოფიციალური დოკუმენტები, რომელთა გამოყენებითაც მოქალაქეთა ნაწილმა შეძლო ვიზის მიღება. ვიზის მიღების შემდეგ მათ 112000 ამერიკული დოლარი ხელზე გადასცეს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს. მას შემდეგ, რაც წარმოშობილი ეჭვების საფუძველზე საელჩომ დოკუმენტების ნაწილი გადაამოწმა, გამოვლინდა დანაშაულებრივი ჯგუფის სიყალბე, რის გამოც ყველა მოქალაქეს, ვისაც დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ეხმარებოდნენ, ვიზა გააუქმდა. მიუხედავად აღნიშნულისა, 2025 წლის იანვრიდან 2026 წლის თებერვლის ჩათვლით პერიოდში ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით ფინანსური სარგებლის სახით მოქალაქეებისაგან მიიღეს 142786 ამერიკული დოლარი, 15095 ლარი და 1560 ევრო. ბრალდებულებს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 354 სექუნდა მუხლის მეორე ნაწილის გედადე ქვეპუნქტებით, მესამე ნაწილით პირისმიერ ფინანსური ან სხვა მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს მოქალაქის უცხო ქვეყანაში წინასწარი შეცნობით უკანონო დარჩენისთვის ან და

0: უფლებების დარღვევის თაობაზე წინასწარი შეცნობით მცდარი ინფორმაციის წარდგენის ხელშეწყობა ორგანიზება ორი ან მეტი პირის მიმართ ყალბი დოკუმენტის გამოყენებით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ 180 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის ბ ქვეპუნქტით თაღლითობა ესე იგი მარცხაწინამდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვის ინიფთის დაუფლება ან ქონებრივი უფლების მიღება მოტყუებით ჩადენილი წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 362 მუხლის მეორე ნაწილის ბ ქვეპუნქტით ყალბის სხვა ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღება ფაქტზე წარედგინებათ რაც სასჯელის სახე და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს საქართველოს პროკურატურა 9 ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შუამდგომლობით თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანონი დადგენილ ვადაში მიმართავს სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება როგორც აღნიშნულ ფაქტებზე ასევე სხვა ეპიზოდებში მონაწილე პირთა დადგენისა და გამოვლენის მიზნით დიდი მადლობა
1: შეგახსენებთ რომ ეს განცხადება პროკურატურაში გაკეთდა. დღეიდან ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზი ოფიციალურად ამოქმედდება ახალი ხაზი საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ევროპისა და აზიის დაკავშირების გაძლიერებაში. ახალი სარკინიგზო მარშრუტი ქმნის დამატებით გამტარ უნარიანობას რეგიონში, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სატვირთო ნაკადების მარშრუტების დივერსიფიცირებას და აძლიერებს რეგიონის დაკავშირებადობას. ხაზის სრულ ექსპლუატაციაში შესვლით პროექტის გამტარ უნარიანობა 5 მილიონ ტონამდე გაიზარდება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბელარუსის რესპუბლიკაშია ვიზიტის ფარგლებში დავით სონღულაშვილი ბელარუსის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერს შეხვდა. მხარეებმა სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავების და აგროსასურსათო სექტორში თანამშრომლობის მიმართულებები განიხილეს. სოფლის მეურნეობა ორივე ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი წამყვანი და სტრატეგიული დარგია.
2: სამთავრობო შორისო ეკონომიკური კომისია, რომლის შედეგადაც განხილული იყო ქართული აგროპროდუქტების ექსპორტის შესაძლებლობები ბელორუსიაში, დღევანდელი ვიზიტი ზუსტად ამას ახსენებს, იმ შესაძლებლობებს, რომელიც ამ ქვეყანასთან საქართველოს გააჩნია, იმ საექსპორტო პოტენციალის ზრდას, რომელიც ჩვენ გვაქვს ბელორუსიასთან მიმართებით და იმპორტის შესაძლებლობები, რომელიც ერთი სხვი უზრუნველყოფს სასურსათო უსაფრთხოების ნაწილს და აგრეთვე მიეხმარება მნიშვნელოვან ქვეყანას აგროსასურსათო პროდუქციის უზრუნველყოფის კუთხით. შესაძლებლობები ორი ქვეყნის ურთიერთობა შორის საკმაოდ დიდია.
3: საქართველოსთვის როგორც განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის სასურსათო პროდუქციის წარმოება სწრაფი ტემპით ვითარდება.

0: გასასრულს შევთანხმდით, რომ მომდევნო შეხვედრა გაიმართება მომავალ წელს ბელარუსში, სადაც შევაჯამებთ მიღწეულ პროგრესს და წარმოვადგენთ თანამშრომლობის კონკრეტულ ხელშესახებ შედეგებს.
1: საერთაშორისო თანამშრომლობისა და განვითარების ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით, ასევე მსოფლიო ბუნების ფონდის კავკასიის პროგრამის და ზავიტა კონსალტინგის კონსორციუმის მიერ განხორციელდა, რისთვისაც 1 000 000 ევროზე მეტი დაიხარჯა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ხელმძღვანელი ბესი გამირანაშვილი საუბრობს.
2: სივრცეები, ვიზიტორთა თავშესაფრები, მსგავსი ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ეკოტურიზმის განვითარება ჩვენი სააგენტოსთვის წარმოადგენს პრიორიტეტს. ტყის მრავალ მიზნობრივი გამოყენება არის ჩვენთვის მთავარი ერთ-ერთი ამოცანა. ფიქრობთ, მომავალში მსგავსი ინფრასტრუქტურა განვავითაროთ სხვა რეგიონებშიც.
1: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგეცნობთ 2 ივნისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაუსა და სოხუმში 20. ჭიათურაში 21. ქობულეთში 22. 23 გრადუსი იქნება სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში, 24 ოზურგეთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პიაცა დაბრუნდა, სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი.

0: ნებათასიგელს არ იბარებს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურ ვებგვერდზე. არ ახლებს საქართველოს ხელისუფლების შესახებ ოფიციალურ მონაცემსაც უპასუხოდ რჩება ქრონიკის მიერ გერმანიის საელჩოსთვის და საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის გაგზავნილი კითხვებით. რა განსხვავება ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასა და დიპსტეითის გავლენით მართულ სახელმწიფო შორის ამ საკითხზე პარტია ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ცელ წერილს აქვეყნებს და დეტალურად აღწერს რა ფორმით ებრძვიან ოლიგარქიული ძალები კონსერვატიულ აზროვნებას. ამის მაგალითად კი პარი სენ-ჟერმენის გამარჯვების შემდეგ გამითარებული მოვლენები მოყავთ. გთავაზობთ ამ განცხადებას უცვლელად.
1: გასულ შაბათ საფეხბურთო კლუბი პარი სენ-ჟერმენი ევროპის ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული მიჯრით მეორედ გახდა. რამაც ბუნებრივია მათ გულშემატკივრობა

პოლიციას დაუპირისპირდნენ, სამართალდამცველების წინააღმდეგ პიროტექნიკაც გამოიყენეს და ადამიანთა მცირე ჯგუფმა პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში შეჭრაც კი სცადა, რის შედეგადაც რამდენიმე პოლიციელი დაშავდა. საბოლოოდ მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 400 პირი დააკავეს, საიდანაც თითქმის 300 ადამიანი პარიზში დააპატიმრეს. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც საფრანგეთში ტრიუმფალური საფეხბურთო გამარჯვების აღნიშვნა საყოველთაო ქაოსში

ბიუნთა ლიგის მოგების შემდეგაც დაფიქსირდა. სამწუხაროდ შარშანს ზეიმი ტრაგიკულად დასრულდა და ორი ადამიანი დაიღუპა. საინტერესოა, რომ აღნიშნული მოვლენების შემდეგ სოციალურ ქსელებში გავრცელდა 1998 წელს გადაღებული კადრები, თუ როგორ აღნიშნავენ იმ თაობის ფრანგი გულშემატკივრები იმავე წელს ეროვნული ნაკრების მიერ ისტორიაში პირველად მსომედ წლამდე და საფრანგეთში ტრიუმფალური გამარჯვების აღნიშვნა, რატომ იღებს სულ უფრო ძალადობრივ ხასიათს. პასუხი ევროპაში ბოლო 2000 წლების განმავლობაში დამკვიდრებულ მართლობის ფორმებში უნდა ვეძებოთ. 2000-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ევროპის კონტინენტზე დემოკრატიული მართლობის კრიზისი დაიწყო. ეტაპობრივად მომძლავრდა არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენები და დღეს ევროპული ქვეყნების უდიდესი ნაწილი დიპსტეითის განახით იმართება. ჩვენ გვახსოვს, რომ ევროპული ტიპის დემოკრატიული სისტემები 10 წლების მანძილზე მსოფლიოს სხვაერებისთვის მისაბაც მაგალითად მიიჩნეოდა, მაგრამ სამწუხაროდ დროთა განმავლობაში არაფორმალურმა ოლიგარქიულმა ძალებმა პოლიტიკურ პარტიებზე მთელი ევროპის მასშტაბით მოიპოვეს გავლენა. ასევე მათ დაქვემდებარებაშია მედია საშუალებები. მათმა ინტერესმა შეაღწია საგანმანათლებლო სისტემაში, რამაც ახალგაზრდებისთვის ფსევდოლიბერალური იდეების თავსმოყვება და მათი გაუგუღმართებული ღირებულებებით აღზრდა განაპირობა. საბოლოოდ კითხეს მივიღეთ შედეგი, როდესაც პოლიტიკურმა სისტემამ შეინარჩუნა ფორმა, თუმცა დაკარგა შინაარსი. დღესდღეობით რიგითი ევროპელი მოქალაქე, რომელიც ისჯება კონსერვატიული პოზიციისთვის და ტრადიციული ღირებულებების დაცვის გამო ბულინგის მსხვერპლი ხდება. მედია საშუალებებსა და სოციალურ ქსელებში კი გამუდმებით ფსევდოლიბერალური შეხედულებების ერთადერთ ჭეშმარიტებად გასაღების მცდელობებს აწყდება. არჩევნებზე მისულს ერთი შეხედვით განსხვავებულ პოლიტიკურ ძალებსა და კანდიდატებს შორის უწევს არჩევანის გაკეთება. სინამდვილეში კი, როგორც წესი, პრაქტიკულად ყველა მათგანი დიპსტეითის მორჩილია და მათ დავალებებს ასრულებს. როგორც წესი, მსგავს სისტემაში, რომელიც დღეს რიგ ევროპულ სახელმწიფოებში ადამიანკვიდრებული ისეთ იდეებზე, რომლებიც ადამიანთა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე რეალურ პოზიტიურ გავლენას ვერ ახდენს, სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს შორის გამუდმებული ჭიდილი მიმდინარეობს, თუმცა ღირებულებებით იდეოლოგიურ, ეკონომიკურ თუ კულტურულ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც წესი, იმ პარტიებს შორის, რომლებიც მართვის მანდატს ინაწილებენ, სრული კონსენსუსი არსებობს. ასეთ პირობებში ერთი მხრივ დიპსტეითის მორჩილი პოლიტიკოსების გადაწყვეტილებები, ხოლო მეორე მხრივ იმავე დიპსტეითის გავლენებს დაქვემდებარებული ევროკავშირის დიქტატი ევროპულ სახელმწიფოებს საკუთარი თავის დამაზიანებელი ნაბიჯების გადადგმას აიძულებს. ლგბტ დღის წესრიგისა და გენდერული თეორიების დამკვიდრება, უკონტროლო მიგრაცია, ეკონომიკური

თან შედარებით მსოფლიო ეკონომიკაში ევროპის წილი მკვეთრად შემცირდა. ევროპელი ადამიანი კი დღეს უარესად ცხოვრობს ვიდრე 2000 წლის წინ. ფაქტია, დღეს ევროპაში დემოკრატია აღარ არსებობს, რადგან მიიღეთ მოცემულობა, როდესაც ხალხის მიერ არჩეული, თუმცა რეალურად დიპსტეითის მორჩილი მთავრობები არაა საზოგადოების საკეთილდღეო, არამედ დამაზიანებელ ნაბიჯებს დგამენ, რაც ჩანასახშივე გამორიცხავს იმ ფუნდამენტური იდეებს, რომლებსაც თანამედროვე დემოკრატია უნდა დაეფუძნოს. სწორედ აქედან გამომდინარეობს ევროპულ ქვეყნებში პერმანენტული პოლიტიკური კრიზისები და სამთავრობო გუნდების ცვლილებები, გახშირებული რიგარეში არჩევნები და ხელისუფლების მიმართ მზარდი უკმაყოფილება, რაც სხვადასხვა ქვეყანაში მართველი ძალებისადმი არსებული დადებითი განწყობების ისტორიულად მინიმალურ მაჩვენებელში ითარგმნება. დღეს ევროპული საზოგადოება იაზრებს, რომ რეალური ცვლილებებია საჭირო, თუმცა არჩევანის გაკეთება ისეთ ძალებს შორის უწევთ, რომლებსაც დიპსტეითის მორჩილება აერთიანებთ. ბუნებრივი ამ ფონზე არაფორმალური ოლიგარქიული ძალები პოლიტიკური პროცესის იმიტაციას ქმნიან, რადგან მნიშვნელობა არ აქვს მათი მორჩილი, რომელი ძალა დააზიანებს ხალხის ინტერესებს. იდენტობა დაკარგული და გაღარიბებული ადამიანები კი, რომელთა მართვა სულ უფრო და უფრო მარტივი ხდება, არჩევანს დიპსტეითის შეთავაზებულ ვარიანტებს შორის აკეთებენ. როდესაც დასავლეთსა და დემოკრატიულ იდეალებზე ვსაუბრობთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომლის საზოგადოებამ თითქოს მოჯადოებული წრე გაარღვია. ფსევდო ლიბერალური იდეოლოგიის მქონე ძალებზე უარი თქვა და ის პრეზიდენტი ის ადმინისტრაცია ერჩია, რომლებსაც კონსერვატიული ღირებულებები აქვთ, თუმცა ჯერ კიდევ არსებობს კითხვა. დღესდღეობით მეინსტრიმული იდეოლოგიისგან მკვეთრად განსხვავებული კანდიდატის გამოჩენა ამერიკელ ხალხში სწრაფად მზარდი უკმაყოფილების დროებით განეიტრალებას და რეალურ ალტერნატივის გაჩენის ილუზიის შექმნას ხომ არის ახავდა მიზნად. შესაბამისად არსებობს მოსაზრება, რომ შეერთებული შტატებიც კვლავ დიპსტეითის გავლენით იმართება. ამ ფონზე ქართული ოცნება ჩვენს ქვეყანას დღემდე ილუზიაში აცხოვრებს და მიუხედავად იმისა, რომ ყველასთვის ნათელია ევროპაში არსებული მძიმე მდგომარეობა, საზოგადოებას ჯიუდათ უმტკიცებს, რომ ევროკავშირი ჩვენი აღთქმული მიწაა, სადაც ბიუროკრატები და ხელისუფლებები სულ მალე შეიცვლებიან, რის შემდეგაც ძალაუფლებას ტრადიციული იდენტობის ერთგული, ჭეშმარიტი ევროპული ღირებულებების მქონე მართველი ელიტები აიღებენ ხელში. ევროპულ საზოგადოებას დიპსტეითის გავლენისგან გაათავისუფლებენ და კვლავ რეალურ დემოკრატიულ სისტემას დაამკვიდრებენ. ქართული ოცნება დროულად უნდა გამოფხიზლდეს და ქართულ ხალხს სრული სიმართლე უთხრას, რომ ევროკავშირი და ევროპული სახელმწიფოები, რომლებიც ემსახურებოდნენ საკუთარ ხალხებს, რის შემდეგაც დემოკრატიული მართველობის საუკეთესო მაგალითად გამოდგებოდნენ, დღესდღეობით აღარ არსებობს და ასეთი ევროკავშირის დაბრუნების რაიმე ხელშესახები ნიშანი არ ჩანს. ხოლო რა განსხვავებაა ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლებისა და დიპსტეითის გავლენით?

0: მინისტრი ბელორუსის რესპუბლიკაში ავიზიტის ფარგლებში დავით სონღულაშვილი ბელორუსის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერ შეხვდა მხარეებმა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმოების და აგროსასურსათო სექტორში თანამშრომლობის მიმართულებით განიხილეს. საქველმოქმედო ფონდ ქართულსა და სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს შორის შეთანხმება შედგა, რომლის თანახმად ციცინათელას პარკთან მდებარე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი შპს აკვაცენტრისგან შეიძინა ფონდმა ქართულ და იგი სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცა. ეს ტერიტორია არსებულ გასართობ ცირცებს შეუერთდება, შედეგად კი შეიქმნება ერთიანი მასშტაბური ტურისტული კომპლექსი. მორიქველმოქმედებას ოპოზიციის მხრიდან ისე სპეკულაციები და დეზინფორმაცია მოყვა. თენგი შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
1: აბიც რომელსაც გადადგავს ბატონი ივანიშვილი გააკეთებენ ამას. აი აშკარად უდაო საკითხებსაც ედავებიან. რატომ? იმიტომ რომ ასეთი მითითება აქვთ მიცემული, რომ არც ერთი ნაბიჯი არ შეაფასო დადებითად, რაც უნდა შინაგანად ხდებოდე, რომ ამის წინამდე არანაირი არგუმენტი არ აქვს. ეს არის ამათი სტილი. აი ტყუილის დამკვიდრება, დაბულინგება, იმდენად დიდი ტყუილია, რომ აი როგორ უნდა გაამართლონ ახლა ან რა საიდან მოვან ქოთანს ხური რომ თქვა, ან რომ ეს ფული შოვნა დაიწყო იმით, რომ უზარმაზარი თანხის მიწა შეიძინეს და მერე სახელმწიფო საჩუქეს. Ну, ეს არის ტყუილი მორიგი, რომელმაც ვერ გაძლო 24 საათიც კი.
0: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობის

0: თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი. იქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 25.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ატელ 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ატელი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთ
0: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები

0: ჩი დროში ვიმოგზაურებთ მამუკა მაგრაკველიძესთან ერთად, რომელმაც თავისთავად საკუთარი ცხოვრება უკვე კარგახანია საფრანგეთს დაუკავშირა. მოგზაურობით, სპორტით და
1: საკუთარი სპორტით
0: დაიწყო ეს იყო ის ტალღა, როდესაც რაგბისტები საფრანგეთში ჩამოვიდნენ.
1: პირველი ტალღაც ჩამოვედი პირადად 97 წელს.
0: 97
1: წლიდან მოღვაწეობ საფრანგეთში. ნუ რამოდენიმე კლუბები შემოვიარე, პროფესიონალურ დონეზე ვითამაშე. რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, რომ ქართული საქართველოს ნაკრებში მოღვაწეობდი და ესე დაუმკვირდდი საფრანგეთში, ხანდახან ვიძახი ხოლმე, რომ მიშვილა საფრანგეთმა და ესე ჩემი კარიერა 97 წლიდან დაუკავშირე, სპორტული კარიერა დაუკავშირე საფრანგეთს და საქართველოს და ძირითადად მე აქ გავჩერდი კი.
0: აქ გაჩერებაზე და ახლა უკვე ბავშვებზე და ქართულ ბავშვებზე, რომლებიც სპორტით და რაგბით არიან და დაინტერესებული, როგორ ხელს უწყობთ ამ ყველაფერზე აუცილებლად ვისაუბროთ, მაგრამ მანამდე აი ეს მიდამ ვიკითხო, რადგან დროში მოგზაურობთ და ამით დავიწყეთ, რატო იყო რომ რაღაც პერიოდში, აი ეს 90-იანების ბოლოს და 2000-იანებში ქართულ სპორტსმენებში საფრანგეთი რაგბისტებთან ძალიან შემოვიდა. რა ტალღა იყო ეს? იმიტომ რომ შემდეგ ეტაპობრივად ბევრი ჩამოხვედით, ხო, და დავინახეთ.
1: კი, ძალიან ბევრი ფაქტორია.
0: რას დაუკავშირდა მაშინ ეს ყველაფერი?

0: უკან დაიბადა ჩემში. მინდოდა რომ რაღაც წარმატება ჩემთვის, ადამიანი წარმატებული რაღაცა სარგებლობა რომ მოგაქვს სხვისთვის. ამას წინებზე ტელევიზორშიც უსმენდი, რომ მე გოგიჩაიშვილია თუ ავსდები, ესეთი ადამიანი, ვინც თქვა რაღაც ისტორია მოყვადა, мама შვილი და мама ლაპარაკობდნენ და мама მუთხრა შვილს რომ აი წარმატებული როცა იქნებიო, ნიჭიერ ადამიანებსო ხელს დაეხმარები რომ უფრო განვითარდნენ.
1: დათო გოგიჩაიშვილი იქნებოდა?
0: კი, გოგიჩაიშვილი კი და ჩემშიც იყო ყოველთვის რაღაც ხელის შეწყობა, დახმარება და ეს იდეა რომ დაიბადა, ესეთ უნიკალური, აი საბავშვო უნიკალური მსოფლიო ჩემპიონატი ტარდება. უკვე მე-14 წელია, პრინცი მონაკოს პრინცესა შარლინისა და პრინც ალბერტის პატრონაჟით, სადაც მონაწილეობას იღებს 25 ქვეყანა.
1: ბოდიში, ერთი წამი ეს უნდა გავასწროთ, თორე ხმა შეიძლება გავაჭიროთ.
0: ჩემი გადმოსახედიდან ეს არის
1: პრინცი და პრინცი.
0: ხო, მონაკოს პრინცესას ფონდის მიერ დაფუძნებული ეს წმინდა დევოტას ტურნირი, წმინდა დევოტა მოგეხსენებათ ახლა წმინდა მონაკოს წმინდა ასეთი წმინდა ის არის რა, წმინდანია.
1: ანუ და მონაკოს პრინცესას უშუალო პატრონაჟი არის ეს.
0: მონაკოს პრინცესა შარლინის და პრინცის ალბერტის პატრონაჟით. მონაკოს პრინცესას ფონდიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და რა მონაკოს რაგბის ფედერაციიდან 13 წელი უკვე გრძელდება და იმდენად უკვე პოპულარული გახდა, რომ ფაქტიურად რიგი უდგათ და ესენი მოწვევით ეპატიჟებიან, ყოველას ვერ შეული, ყოველას უნდა, მაგრამ 24-25 ქვეყანა იღებენ მონაწილეობას. ხა ჩემი გადმოსახედიდან
1: ამ ვიწრო წრეში არის საქართველოს.
0: ამ ვიწრო წრეში არის ხვდა წილად, აი ჩემი კონტაქტებით, შრომით, მონდომებით, ენთუზიაზმით, მოტივაციით, ამ ასე ვთქვათ ინსპირაციით, რომ მინდოდა რომ სარგებლობა მომეტანა ქვეყნისთვის და მომავალი თაობისთვის, რომ რაღაც სასარგებლო ყოფილიყავი და რაღაც მაგალითი ყოფილიყავი სხვებისთვისაც. ეს ყოველთვის ჩემში იყო. ვინაიდან როგორც ქართველი ნაკრების წევრიც ღირსეულად წარმოვადგენდი ქვეყანას და ასე ვთქვათ ქართველი დესპანი და ამბასადორი ვიყავი უცხო ქვეყანაში საქართველოსთვის. ხო და ნუ 4 წელს უკან გაჩნდა. ესე პირველი მოწვევა იყო და ფინალში ვითამაშეთ და ვიცე-ჩემპიონები გავხდით. მერე მეორედ მოგვიწვიეს როგორც ვიცე-ჩემპიონები, მე-5 ადგილზე გავედი და მერე მე-9-ზე და წელს მე-4-ჯერ უკვე პატარა ქართული ბარბაროსები მივიღეთ მონაწილეობა და ნუ სამწუხაროდ ერთი წაგებით მომავალ ჩემპიონთან ყოველასთვის გასაკვირ სიურპრიზ სინგაპურთან.
1: სინგაპური
0: მოულოდნელად ასე თქვა სიურპრიზი იყო, წელს მიიღეს მონაწილეობა და ჩვენ საფრთხეობული ვიყავით რომ სინგაპურს როგორ შეიძლება მოეგო ჩვენთვის. მაგრამ როგორც ირკვევა იმ სინგაპურიდანაც ესეთი გუნდი დაკომპლექტებული იყო ეს ანგლოსაქსონებით, ინგლისში, აფრიკელები ვინაიდან, ცოტა ესეთი ბიზნესურ კომერციული ადგილია სინგაპური და როგორც დუბაი და აბუდაბი ჩასულები არიან და საკმაოდ ესეთი ლაღი თამაშით 2-1 ლელუებით წავაგეთ, სინგაპური გახდა ჩემპიონი და ჩვენ მესამე ადგილისთვის მერე ვითამაშეთ მონპელიესთან საკმაოდ ძლიერ ვიცე ჩემპიონთან, წინაზე მოგებული ქონდა და დამაჯერებლად გავიმარჯვეთ.
1: ანუ მეორე
0: და მესამე ადგილზე გავედით, საკმაოდ ესე მოულოდნელი იყო ყოველასთვის, ვინაიდან ფავორიტები ვინც ჩვენ და

0: ისე ელოდებოდა, ისე ელოდებოდა, რომ იქნება როგორ მეო აი შევცვალოთ სხვა ბავშვი თუ კი მეთქი რა თქმა უნდა ხა თქვენი კლუბი იყო არჩეული და სამწუხაროდ ეს ბავშვი ვერ მოდის და წამოვა თქვენი კლუბი და ანუ ამ ბავშვი იმდენად დიდი ემოცია ქონდა რომ აი ნუ ფაქტიურად თითქოს პატარა მსოფლიო ჩემპიონატზე იღებს მონაწილეობას 12 წლის.
1: თან ახლა მის სივრცისთვის ეს არის ყველაზე დიდი ასპარეზი.
0: მოგზაურობა დავიწყო ჯერ იქიდან რომ ეს ბავშვები საქართველოში საქართველები კი არიან მაგრამ ბევრი ერთმანეთს არიცნობს.
1: ერთმანეთს ხვდებიან.
0: ჯერ ერთმანეთს ემეგობრებიან.
1: მე რა ჩამოდიან?
0: ერთმანეთს უზიარებენ ამ თავის მეგობრობას. მე რა ჩამოდიან მოგზაურობენ ერთად. ყველას კარგად მოგეხსენებათ რომ მოგზაურობა რამდენ ისტორია რა ისტორიებს ქმნის იმ მეგობრობას ის თავგადასავლებს ჩამოდიან მე ცოტა არ ვიყოთ ესე უანგაროთ ანუ ყველაფერს თავის თავზე იღებს მე ვიღებდი ერთი პერიოდი რაგბის კავშირი იღებ და მადლობა მინდა გადაუხადო ამჯერად დავით კაჭარავას რომელიც გაიგო თუ არა ეგრევე ჩაერთო და დაგვაფინანსა მადლობა მინდა გადაუხადო ერთ-ერთ ბიზნესმენს ევროპაში მოღვაწე ხუჩა მაკაცარიას რომელმაც მონაკოში რაც კი რამე საჭირო იყო იქ დამატებით იყובה რაღაცები თავის თავზე აიღო
1: რაც მეტი მეცენატი
0: გამოიჩინა რა თქმა უნდა რაც მეტი მეცენატი აბა რა ქართული ხალხი ნიჭიერი ხალხი ვართ
1: და შეწყობა არის
0: საჭირო ეს მიმედია რომ ეს ყველაფერი მაგალითები იქნება იმისთვის როგორც ჩემი მხრიდან როგორც ჩემი მხრიდან არიან სხვადასხვა წარმატებული რაგში წარმატებული სპორტსმენები რომლებიც უნდა აკეთებდნენ ამ საქმეს და იყვნენ მაგალითები იმიტომ რომ წარმატება მარტო ის ხوار არის რომ მე ჩემი მივახციე და სხვას არ მინდა რაღაც. უნდა მივცეთ ამ ახალგაზრდებს ღირსეული ახალგაზრდობა თუ ვინ აღზარდოთ და ჯანთელი და ასე ვთქვი გავაძლიეროთ ქვეყანა. აი ესეთ ღონისძიებებში უნდა იყოს ჩვენი ჩართულობა.
1: აი ბავშვი და რამდენი ვარსკვლავი შეიძლება დაიბადოს.
0: მარიკა პირველ რიგში მოდი ესეთი რაღაცა ვარსკვლავი შეიძლება არ გამოვიდეს მაგრამ ადამიანი რომ გამოვა ეგ დარწმუნებულია. ეს გარანტირებულია იმიტომ რომ ეს უდიდეს საქმეა. იმიტომ რომ
1: ჩვენ ჩვენთან გამოცდილება
0: იმიტომ რომ ჩვენთან ხა თავისქებად არ მინდა მაგრამ ეს თავდაბლობა თუ ჩვენთან ერთად წრეში ისეთი ხალხის გარშემო ტრიალებს ეს ბავშვები თუნდაც ის ხვამლის მწვნელები, რაშების მწვნელები, ლელოს მწვნელები, ვინც იყვნენ არჩეულები ესე ყველანაირად თავისი ღირსებებით იგივე მამაშვილური, იგივე როგორც მწვნელი, იგივე ადამიანური კუთხით ეს იმ შემთხვევით არაფერი არაგურჩევი, არასდროს არავინ არ ამირჩევია და ის ადამიანები, ვინც კი რაღაც შეიძლება ჩtildeილ

0: წეგანაც რო ვახსენეთ, ბარბაროსები შეიძლება ესე გრუბად ჟღერს ქართულად, მაგრამ ევროპული სტანდარტებით ბარბარიანსები სასიამოვნოდ ჟღერს. და ეს უფრო რაღაც ერთფერს აძლევს ამ ტურნირს. პირველზე გავედით, მე მეხუთე, მე ეს ჩვენი დამოკიდებულება, მე მოქცევა მე ეს და საკმაოდ დიდი ყურადღებით, დიდი ინტერესით და ენთუზიაზმით და პირიქით ხელს გვიწყობს იმით, რომ ნუ მაგრამ მეოთხეთ ხვდებით უკვე ამ ტურნირზე. დარწმუნებულია უფრო გაგრძელდება. და ამიტომ ესეთი ფართო მასშტაბიანია, ეს არ მოიცავს მარტო ერთ კლუბს.
1: აჰა.
0: იმიტომ რომ რამოდენიმე კლუბიდან არის არჩეულები და რამოდენიმე კლუბს ეძლევა საშუალება, რომ თავისი საუკეთესო მოთამაშე წარადგინოს. ეს ხო რამდენად დიდი, ასე ვთქვათ, რამდენად დიდი სიამოვნებაა, რომ რომელიღაცა კლუბმა იქ ხვამლი იქნება, რაშები იქნება, ლელო იქნება თუ ყაზბეგი იქნება თუ ქუთაისი

0: მომეცა საშუალება სხვების სიტუაციები გამეომჯობესებინა.
1: ხო, ესაა.
0: სხვა ბიჭები ჩამომეყვანა, მაგალითი ყოფილიყავი მათთვის და ასე ვთქვათ, მიმეცა ფართო მასშტაბით შემეხედა და აი თუნდაც გორგოძე იყო პირველი მაგალითად, რომელმაც ჩემი ჩართულობით და ჩემი ასე ვთქვათ მონდომებით მომპელიეში დაიმკვიდრა ადგილი და ნუ ყველა ვიცით რაც გახდა. და მე რა იყო კიდე სხვა არ მინდა

0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი. თამამი კითხვები, ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროპელმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა. აირჩიეთ.

ეგრეთ წოდებულ кейსებში არარსებულ ისტორიებს წერდნენ თუ როგორ დევნიდნენ საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის პოლიტიკური შეხედულების თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო. აღნიშნული ისტორიების გამყარების

0: ლივად ჩატარებული ღონისძიების ფარგლებში ასევე გამოვლენილია კიდევ ერთი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. ჯგუფის წევრებმა 65 საქართველოს მოქალაქეს ამერიკის საელჩოში წარსადგენად დაუმზადეს და გადასცეს ყალბი ოფიციალური დოკუმენტები, რომელთა გამოყენებითაც მოქალაქეთა ნაწილმა შეძლო ვიზის მიღება. ვიზის მიღების შემდეგ მათ 112000 ამერიკული დოლარი ხელზე გადასცეს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს. მას შემდეგ, რაც წარმოშობილი ეჭვების საფუძველზე საელჩომ დოკუმენტების ნაწილი გადაამოწმა, გამოვლინდა დანაშაულებრივი ჯგუფის სიყალბე, რის გამოც ყველა მოქალაქეს, ვისაც დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ეხმარებოდნენ, ვიზა გააუქმდა. მიუხედავად აღნიშნულისა, 2025 წლის იანვრიდან 2026 წლის თებერვლის ჩათვლით პერიოდში ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით ფინანსური სარგებლის სახით მოქალაქეებისაგან მიიღეს 142786 ამერიკული დოლარი, 15095 ლარი და 1560 ევრო.
1: ქსენოფობიურ განცხადება და შუღლის გაღვევების მცდელობად ფასდება საქართველოში გერმანიის ელჩის განცხადება. პეტერ ფიშერი ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით ქართულ ხალხს არ სურს იყოს თურქი, რუსი, ირანელი ან აზერბაიჯანელი. მართველი გუნდისთვის ელჩის ეს გზავნილი მიუღებელია განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო მრავალეთნიკური ქვეყანა. ქრონიკამ კითხვით მიმართა გერმანიის ელჩს ამ შეფასებების ფონზე, უნდა ველოდოთ თუ არა პეტერ ფიშერისგან განმარტებას და ბოდიშის მოხდას.
2: ზევრება რა უფლებებსა და პრივილეგიებს ითვალისწინებს, აგრეთვე ვალდებულებებს, რომლებიც ამას მოხდება. სხვები უბრალოდ ამბობენ: მე ვარ ქართველი, მაშას ადამე ვარ ევროპელი. მსურს ევროპული მომავალი ჩემი შვილებისა და შვიდი შვილებისთვის და ამასთან არ მიმაჩნია უკეთესი ალტერნატივა. არ მსურს ვიყო რუსი ან თურქი, ირანელი ან აზერბაიჯანელი. მხოლოდ სომხეთთან ერთად ყოფნა შესაძლოა არასაკმარისი იყოს. ბატონი პეტერის ამ ფრაზიდან ნათლად ჩანს, რომ იგი საკუთრივ ქართულად ყოფნას არასაკმარისად თვლის. საჭიროა ქართული დამატებით მეორე იდენტობას ფლობდეს. საინტერესოა, ასე ფიქრობს თუ არა იგი გერმანელობაზეც. სინამდვილეში ესაა გერმანიის ისტორიით დაღდასმული მგრძნობელობა, როდესაც წარსულის გაქრობა უფრო დიდ იდენტობაში გათქვებით წარმოგიდგენია. და ეს მის ბოლო ინტერვიუშიც კარგად ჩანს. ჩვენ გვქონდა მეორე მსოფლიო ომის შედეგად გაყოფილი, განადგურებული ქვეყანა. ევროკავშირი იყო ცივილიზებულ სახელმწიფოთა წრეში დასაბრუნებელი ბილეთი. საქართველოს ამ მხრივ არც თავისი წარსული აქვს გასაქრობი და არც ცივილიზებულთა წრეში დასაბრუნებელი ბილეთი ასაღები. ევროკავშირი დამოუკიდებელ და სუვერენულ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაა. ყოველ შემთხვევაში ის ევროკავშირი, რომლისგანაც ქართველებს სწრაფვა სურთ. გათქვეფილი იდენტობის კავშირს საბჭოთა კავშირი ჰქვია. წარმავალმა ელჩმა კი უმჯობესია იმაზე იფიქროს, როგორ ქვეყანაში მოუწია ჩამოსვლა და რამდენი რამ ვერ გაიგო აქაურობის.
3: ეს რა თქმა უნდა არის ცალსახალ ქსენოფობიური განცხადება. მით უმეტეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ ძალიან დიდი პასუხისგებლობით მოეკიდოს საკუთარ თითოეულ სიტყვას, განსაკუთრებით ამ რეგიონში. საკმაოდ მოწყვლადი რეგიონია და თითოეული ასეთი განცხადება შეიძლება გახდეს საწყისი ეტაპი ესკალაციის ქვეყნებს შორის, ერებს შორის. ეს ჭირვეული ბავშვის საქციელი, რასაც ეს ადამიანი უკვე ამდენი წელია აკეთებს, ყოველგვარ ზღვარს გადადის უკვე, რა თქმა უნდა. პიროვნულ საკითხებს გადააყოლა ქვეყნებს შორის ურთიერთობებით, რაც რა თქმა უნდა მიუღებელია ჩვენთვის. ჩვენ დიდი მოლოდინით ველოდებით იმ მომენტს, როდესაც ის დატოვებს საქართველოს და ჩვენ გვექნება ახალი ელჩის პირობებში იმედია შესაძლებლობა, რომ აი ეს ძალიან ძიმე პერიოდი ჩაუბაროთ წასვლას.
4: ჩვენ მივესალმებით იმას, რომ ამ ადამიანს მალე ამოეწურება თავისი საქმიანობის ვადა და დაუბრუნდება საკუთარ ქვეყანას. იმედი გვაქვს, რომ გერმანიის მთავრობას ეყოფა გონიერება და საქართველოში გამოაგზავნის ისეთ ელჩს, რომელიც პატივისცემს გერმანიის საქართველოს ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, ღირსეულ წარსულს. ევროპელი ელჩები მაშინ, როდესაც ისინი განუხრელად უნდა ზრუნავდნენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გამტკიცებისთვის, ურთიერთობების გაღრმავებისთვის, მუშაობდნენ სახელმწიფო ინსტიტუციებთან, საქართველოს პარლამენტთან, მთავრობასთან და ასე შემდეგ, დაკავებულები არიან პროცესების რადიკალიზაციით. როდესაც ევროპელი ელჩი პირდაპირ არის ჩართული რადიკალურ პროცესებში, პირდაპირ უჭერს მხარს ორგანიზებულ ძალადობას ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ესეთი ადამიანისგან ჩვენ არ გაგვიკვირდება არც ქსენოფობიური განცხადებები, არც ძალადობისკენ და ძალადობის ამახალისებელი განცხადებების გაკეთება.
1: დიპლომატიური ნორმების დარღვა და უსამართლო მიდგომა საქართველოს მიმართ ასე აფასებენ გერმანელი პოლიტიკოსები. ოფიციალური ბერლინის პოზიციას ალტერნატივა გერმანიისთვის წევრები აცხადებენ, რომ ამ ფორმით გერმანიის ხელისუფლება უგულებელყოფს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას. უკვე მერვე თვეა ოფიციალური ბერლინი პროცედურებს აჭიანურებს და საქართველოს ელჩის გაარწმუნებათა სიგელს არიბარებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურ ვებგვერდზე არ აახლებს საქართველოს ხელისუფლების შესახებ ოფიციალურ მონაცემებსაც.
2: გასული წლის ოქტომბრიდან საქართველოს ელჩი გერმანიაში ჯერ კიდევ არ არის აკრედიტირებული და ეს სრულიად მიუღებელია. უცხო ქვეყნის ელჩებმა თავიანთი რწმუნებათა სიგელები რაც შეიძლება სწრაფად უნდა წარადგინონ. ისევე როგორც გერმანია ელოდება, რომ მისი ელჩები სხვა ქვეყნებში დროულად იქნებიან მიღებულნი, იგივე პრინციპი უნდა მოქმედებდეს სხვების მიმართაც. ეს მდგომარეობა ასევე აშკარად არათანაბარია. ამავე პერიოდში რწმუნებათა სიგელები პრეზიდენტს გადასცეს კონგოს, ფილიპინების, ლიბანის, კანადისა და მრავალი სხვა ქვეყნის ელჩებმა, მაგრამ არა საქართველოს ელჩმა. ეს მიუღებელია. ჩემი აზრით, მიზეზი კვლავ ის არის, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს ბოლო არჩევნების გამო სჯის. ჩვენ არ უნდა ჩავერიოთ სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში. არჩევნები არჩევნებია და შედეგებს პატივი უნდა სცენ როგორც გერმანიის, ისე ევროკავშირის სხვა ქვეყნებმა. ამიტომ

0: მას.
1: გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ქმედებები ეწინააღმდეგება დიპლომატიის ნორმებს და სხვა არაფერია თუ არა პროვოკაცია. როგორც ჩანს, ბერლინს არ სურს საქართველოსი არსებული პოლიტიკური რეალობის მიღება. მსგავსი ქმედებები საქართველოს ეროვნული სუვერენიტეტისთვის პირდაპირ გამოწვევას წარმოადგენს. ცხადია, ეს ნაბიჯი გეოპოლიტიკურად არის მოტივირებული. როგორც ჩანს, არც ბრიუსელი და არც ბერლინი არ არიან მზად მიიღონ ის ფაქტი, რომ საქართველოს არ სურს მეორე უკრაინა დიქცეს. ისინი ასევე უკმაყოფილოები არიან საქართველოს გადაწყვეტილებებით და იცვას ქრისტიანული და ტრადიციული ღირებულებები იმ იდეოლოგიის ფონზე, რომელსაც მისი მომხრეები ვოუკ იდეოლოგიას უწოდებენ.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
3: ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზი დღეიდან ოფიციალურად ამოქმედება. ახალი ხაზი საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ევროპისა და აზიის დაკავშირების გაძლიერებაში. ღონისძიება ამ წუთებში იწყება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
4: სტრატეგიული ინფრასტრუქტურა, რომელიც აკავშირებს ევროპას აზიასთან და ქმნის ახალ შესაძლებლობებს სავაჭრო, ასევე ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის. ახლა კი მაქვს პატივი ტრიბუნასთან მოვიწვიო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი კობახიძე. ბატონო პრემიერო, გთხოვთ.
5: მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. მოგესალმები საქართველოს ეკონომიკისა და კრადიგანთების მინისტრ ქალბატონ მარიამ კრიუშულს. მოგესალმები აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ციფრული განვითარებისა და ტრანსპორტის მინისტრ ბატონ რაშად ნაბიევს. მოგესალმები თურქეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრ ბატონ აბდულკადირ ურალოღლუს. მოგესალმები სომხეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის მინისტრ ბატონ დავით ხუდატიანს. მოგესალმები მაღალი რანგის სტუმრებს ყაზახეთიდან და უზბეკეთიდან. მოგესალმები საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის წევრებს. მოგესალმებით ღრმად პატივცემულ სტუმრებს. ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს მონაწილეობას ვიღებ აქვე თბილისში ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიაში. ეს არის ისტორიული მნიშვნელობის პროექტი. ეს არის საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობისა და სამაგალითო თანამშრომლობის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითი. ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზის საქართველოს მონაკვეთი რეგიონში განხორციელებული ერთ-ერთი უმსხვილესი ინფრასტრუქტურული პროექტია, რომლის სიგრძე მარაბდიდან თურქეთის საზღვრამდე 180 კილომეტრი ადგენს, საიდანაც რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 153 კილომეტრიან დაქს და აშენდა 27 კილომეტრი სიგრძის სრულიად ახალი თანამედროვე სტანდარტების სარკინიგზო ხაზი. ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზით, რომელიც 2017 წლიდან დღემდე სატესტო რეჟიმში ფუნქციონირებს.

0: ხდებს, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ჩვენი რეგიონის სატრანზიტო შესაძლებლობებს და კიდევ უფრო აძლიერებს შუა დერეფნის კონკურენტუნარიანობას. ეს პროექტი კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს გლობალური გამოწვევებისა და კრიზისების ფონზე, როდესაც საერთაშორისო სავაჭრო მარშრუტების დივერსიფიკაცია და უსაფრთხო სატრანსპორტო ქსელები ეკონომიკური განვითარების უმთავრესი წინაპირობებია. ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზი კიდევ უფრო აახლოებს ევროპასა და აზიას და აძლიერებს ჩვენი რეგიონის სტრატეგიულ მნიშვნელობას მსოფლიო სავაჭრო და ლოგისტიკურ ქსელში. საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტების განვითარება არა მხოლოდ ეკონომიკური ზრდის, არამედ რეგიონში სტაბილურობის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველიცაა. სწორედ ამ ხედვიდან გამომდინარე, საქართველო აქტიურად განაგრძობს სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მათ შორის ანაკლიის ხმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას, საერთაშორისო აეროპორტების გაფართოებასა და მოდერნიზაციას, ავტომაგისტრალებისა და სარკინიგზო ქსელის განახლებას. ეტაპობრივად იზრდება შესაბამის სატრანსპორტო და ლოგისტიკური შესაძლებლობები, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს ჩვენი ქვეყნის, როგორც ევროპისა და აზიის საიმედო და ეფექტიანი დამაკავშირებლის როლს. საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტების განვითარების მიმართულებით საქართველოს მრავალწლიანი მჭიდრო და ნაყოფიერი თანამშრომლობა აკავშირებს როგორც თურქესა და აზერბაიჯანთან, ისე სომხეთთან, ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან და სხვა პარტნიორ სახელმწიფოებთან. სწორედ ამ სამაგალითო თანამშრომლობის შედეგია დღევანდელი წარმატებაც. მადლობას ვუხდი ჩვენს პარტნიორებს აზერბაიჯანიდან და თურქეთიდან და ყველა იმ ადამიანს, ვინც წვლილი შეიტანა ამ უმნიშვნელოვანესი პროექტის განხორციელებაში. გილოცავთ ბაქო-თბილისი პარსის კლინიკის სრულად ამოქმედებას და ჩვენ ქვეყნებს კიდევ უფრო მეტ წარმატებას და კიდევ უფრო მეტ განვითარებას უსურვებთ. დიდი მადლობა.
1: გმადლობთ ბატონო პრემიერო, ახლა კი ტრიბუნასთან მთხოვთ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს ქალბატონ მარიამ ქრივიშვილს.
2: მოგესალმებით, მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი კობახიძეს, მივესალმები აზერბაიჯანის ციფრული განვითარებისა და ტრანსპორტის მინისტრ ბატონ რაშად ნაბიევს, მივესალმები თურქეთის ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს ბატონ აბდულკადირ ურალოღლუს, მივესალმები სომხეთის ტერიტორიული ადმინისტრირებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს ბატონ დავით ხუდატიანს, მივესალმები ჩვენ სტუმრებს

ძიებას ესწრებიან ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები. ჩემი კოლეგები და მეგობრები, ტრანსპორტის მინისტრები, რომელთა პირად ჩართულობასაც გადამწყვეტი როლი აქვს შუა დერეფნის პოტენციალის სრულ რეალიზებასა და მის შემდგომ განვითარებაში. გასული წლის განმავლობაში საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ჭიდრო და შედეგზე ორიენტირებულმა თანამშრომლობამ შესაძლებელი გახადა ბაქო-თბილისი ყარსის სრულფასოვან ექსპლუატაციაში მიღებისთვის საჭირო მნიშვნელოვანი საკითხების დროული გადაწყვეტა და წარმატები დასრულება, რაც ჩვენი რეგიონის კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებისთვის, დაკავშირებადობისა და ეკონომიკური ინტეგრაციისთვის მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია. პროექტის ფარგლებში საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელდა მარაბ და კარწახის 180 კილომეტრიანი სარკინიგზო მონაკვეთის რეაბილიტაცია და მშენებლობა, მათ შორის ახალი და რეაბილიტირებული ხიდები, თანამედროვე სტანდარტების სადგურები, წევის ქვესადგურები, საქართველო-თურქეთის დამაკავშირებელი სასაზღვრო სარკინიგზო გვირაბი და ახალქალაქის საერთაშორისო სარკინიგზო სადგური, რომელიც ამ პროექტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კვანძია. ბაქო-თბილისი ყარსი დღეს უკვე წარმოადგენს მნიშვნელოვან დამაკავშირებელ რგოლს ევროპას, ცენტრალურ აზიასა და ჩინეთს შორის. ბოლო წლებში მსოფლიოში განვითარებულმა პროცესებმა კიდევ უფრო ნათლად აჩვენა უსაფრთხო, საიმედო და პროგნოზირებადი სატრანსპორტო მარშრუტების მნიშვნელობა. სწორედ ამიტომ იზრდება შუა დერეფნის მიმართ საქართველოს ინტერესი და სწორედ აქედან გამომდინარე იზრდება ჩვენი ქვეყნების მნიშვნელობა აი ამ მნიშვნელოვან პროცესში. ამ ტენდენციას კონკრეტული შედეგებიც ადასტურებს. 2025 წელს საქართველოს გავლით ჩინეთიდან და ყაზახეთიდან კონტეინერული გადაზიდვები 33%-ით გაიზარდა, ხოლო ბაქო-თბილისი ყარსის მარშრუტზე გადაზიდული კონტეინერების რაოდენობა თითქმის 6-ჯერ აღემატებოდა წინა წლის მაჩვენებელს. ეს მიუთითებს არა მხოლოდ მზარდ მოთხოვნაზე, არამედ მარშრუტის დიდ პოტენციალზეც. ამ მიმართულებით განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საქართველოს

0: ბა კეთილ მეზობლობა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული პარტნიორობა ქმნის ძლიერ საფუძველს მშვიდობის, სტაბილურობისა და ეკონომიკური წინსვლისთვის. გილოცავთ ამ მნიშვნელოვან დღეს და ვუსურვებ ჩვენ ქვეყნებსა და მთელს რეგიონს კეთილდღეობას, პროგრესსა და მშვიდობას. მადლობა.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო მარიამ. ახლა ტრიბუნასთან ვთხოვთ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ციფრული განვითარებისა და ტრანსპორტის მინისტრს ბატონ რაშად ნაბიევს.
2: შოჰერმეთლი ჯანაბ ბაშნაძე ჩაბაკიძე.
3: ბატონო პრემიერო, ბატონო კობახიძე,
2: ურალოღლუ,
3: ჩემო ბატონო კოლეგა ფრიგიშვილი, ჩემთვის დღეს აქ ყოფნა დიდი პატივია და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყველა ამ დღეს დიდი სიხარულით ველოდებით. ბაქო თბილისი ყარსის პროექტი 2017 წელს ლენტის გაჯრით არ დაწყებულა. ეს პროექტი დაიწყო აზერბაიჯანის ეროვნული ლიდერი ჰეიდარ ალიევის სურვილით და ჰეიდარ ალიევმა უკვე იცოდა, რომ საქართველო, აზერბაიჯანი და თურქეთი იქნებოდნენ სტრატეგიული პარტნიორები.

0: მინისტრებო, პატივცემულო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, მინდა სიყვარულით და პატივისცემით მოგესალმოთ ყველას. ბაქო თბილისი ყარსის რკინი გზის სრული დატვირთვით ამუშავება დღეს უკვე შესაძლებელია და ძალიან მოხარული ვარ ამ შესაძლებლობით. პირველ რიგში ბატონ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს მინდა მადლობა მოუხადო ჩვენი მასპინძლობისთვის და პატივისცემა გამოუხატებო. დღეს აქ მხოლოდ ბაქო თბილისი ყარსის რკინი გზის გახსნაზე არა გვაქვს საუბარი. ჩვენ თურქეთის, საქართველოს, აზერბაიჯანს შორის ძლიერი თანამშრომლობის და საერთო ხედვის პირველი ნაბიჯებია და უყურებთ ამ პირველ ნაბიჯებს. ამ სამი ქვეყნის ერთობლივი ძალებით განხორციელებული და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი უკვე განხორციელდა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პროექტის განხორციელებას.
1: Bugün Gürcistan
0: დღეს საქართველოს სისტემაში ალტიაპო ჩალიშმალარნო სამხარეს დასრულდა ყველანაირი მუშაობა ამ კინიგზის სრული დატვირთვით მუშაობისთვის. ამ განვითარებით ბაქო თბილისი ყარსის კინიგზამ შუა დერეპნის ძალიან დიდი როლი აიღო თავის თავზე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს

0: მაგისტრალების გახსნა. ჩვენ ამაზე ვიმუშავებთ, ეს პროექტი დასრულდა და ორი კონტინენტის შორის უკვე ტვირთის გადაზიდვა შესაძლებელი იქნება 24 საათიან რეჟიმში. ეს თურქეთს, საქართველოს, აზერბაიჯანს შორის ნამდვილად დიდ ძლიერ და კარგ ურთიერთობაზე არის დაფუძნებული და ჩვენთვის ეს არის საერთო მიზანი. ამ პროექტის დღეს ამოქმედებისთვის ყველას მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, ვინც ამ პროექტში მიიღო მონაწილეობა და ამ პროექტის სრული დათვირთვით ამოქმედებისთვის წვლილი შეიტანა საქართველოს, თურქეთის და აზერბაიჯანის მხარეებს. მსოფლიო ეძებს უკვე საშუალებებს, როგორ გააკეთოს გლობალური გადაზიდვების და გლობალური გადაზიდვების და ვაჭრობის საშუალებების გამოყენება. ბაქუ თბილისის ხარსის სარკინიგზო მაგისტრალის სრული დათვირთვით ამუშავება ამ ჩვენ რეგიონს და საქართველოს, თურქეთს და აზერბაიჯანს ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს ჩვენი მასპინძლობისთვის.
1: ძვირფასო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, დადგა დრო ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზის სრულად ექსპლუატაციაში შესვლა ღილაკზე თითის დაჭერით სიმბოლურად აღნიშნოთ. სენაზე ვთხოვთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს ქალბატონ მარიამ ქვრივიშვილს, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ციფრული განვითარებისა და ტრანსპორტის მინისტრს ბატონ რაშად ნაბიევს და თურქეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს ბატონ აბდულ კადირ ურალოღლუს.

ჩაიარა მართლაც შედეგიანად. მათ კონდათ შეხვედრები როგორც უმაღლეს პირებთან, ასევე იყო შეხვედრა საპატრიარქოში, ჩვენს უწმინდესთან და უნეტარესთან, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან. ის განცხადება, რაც გაკეთდა ვიზიტის დასრულების შემდეგ, ნათლად ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი საერთო ინტერესები. მნიშვნელოვანი ის ღირებულებითი თანხვედრა, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ მუდმივად საუბრობდით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია, პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია, ის განცხადებები, ის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გზამკვლევი, რაც ახალ ადმინისტრაციას ჰქონდა გაცხადებული ღიად, აბსოლუტურად იყო თანხვედრაში ჩვენს პოლიტიკასთან, ჩვენს ღირებულებებთან. მათ შორის ჩვენ უნდა გავიხსენოთ დავოს ეკონომიკურ ფორუმზე სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადება, სადაც მან განაცხადა, რომ დასრულდა ეპოქა, რომელიც არსებობდა მანამდე და იწყება ახალი ეპოქა, სადაც პატარა ქვეყნებს უნდა კონდეთ განვითარების, თავისუფალი განვითარების შესაძლებლობა, რომ არ შეიძლება მესამე ქვეყნებს, სხვა ქვეყნებს კონდეთ, ასე ვთქვათ, შეზღუდული თავისუფლად განვითარების შესაძლებლობა, რომ არ შეიძლება სხვა ქვეყნების შიდა პოლიტიკაში უხეში ჩარევა, მნიშვნელოვანია ეროვნული ტრადიციული ღირებულებების წინ წამოწევა ქვეყნებს. სწორედ ჩვენც ამას საუბრობდით, სწორედ ჩვენც ამას უსვამდით ხას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციასა და ჩვენს ჩვენი ხელისუფლების მიერ გაცხადებული პოლიტიკის ძირითადი, ასე ვთქვათ, პრინციპები იყო აბსოლუტურ თანხვედრაში. და სწორედ ეს იყო უცნაური, რომ როდესაც ასეთი თანხვედრა ღირებულებებში არ იყო მაინც შესაბამისი, ასე ვთქვათ, გადატვირთვის ნიშნები ორ სახელმწიფოს შორის. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ შეხვედრები წამოვიდა, რაც ძალიან კარგია, ასე ვთქვათ, გაჩნდა ინტერესი ურთიერთობების გადატვირთვისა. ჩვენ ვიცით, რომ ამ შეხვედრამდეც გარკვეული ურთიერთობები იყო, მათ შორის სატელეფონო საუბრები, შეხვედრები როგორც საგრაო საქმეთა მინისტრის, ასევე პრეზიდენტის დონეზე, ასე

0: ზე გაუსვა ჩვენს ინტერესებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია საუბრობს ამაზე რომ საქართველოს და კომერციული თანამშრომლობის გაფართოებასთან დაკავშირებით მათ შორის ამერიკული საქონლისა და ინვესტიციების უფრო ფართო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და უსაფრთხოებისა და ენერგეტიკის სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავება ეს ერთი გრადის სტრატეგიული პარტნიორობის საჭირო იქნება უწყვეტი პროგრესი იმ პირობების უზრუნველყოფით რომელიც საქართველოს სანდო პარტნიორად აქცევს მათ შორის ამერიკული ბიზნესისთვის ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოსა და სტაბილური და პოლიტიკური კლიმატით. რაც ხელს უწყობს ოპოზიციის ჩართულობას, დელეგაციამ განიხილა კონკრეტული ნაბიჯები, რომელთა გადადგმაც საქართველოს მთავრობა შეუძლია და დაგვეხმარება ამ მიზნის მიღწევაში. ანუ მოდით ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი ამოსავალი, როგორც მე გავიგეხლა განცხადებიდან, არის მაინც ბიზნეს და ეკონომიკურ ჭრილში განხილული პარტნიორობა. როგორც ჩანს, ეს არის ერთ-ერთი ამოსავალი ახალი ადმინისტრაციისთვის. ეს ერთი. მეორე, აქ საუბარი არის შიდა პოლიტიკურ კლიმატზე, რომელიც უნდა იყოს სტაბილური იმისთვის, რომ ბიზნეს პარტნიორობა უფრო მყარი დარჩეს. ეს საყოველთაო ცნობილი აქსიომაა, რომ ბიზნეს უყვარს სტაბილური პოლიტიკური გარემო, რომ ის განვითარდეს. და აქ ნახსენებია ოპოზიციის ჩართულობაც. აი არის თუ არა ეს საკითხები, ესე ვთქვათ, ისეთი გადაკვეთის წერტილი, რომელიც ესე ვთქვათ, დისკომფორტს არ შეექმნის საქართველოს ხელისუფლებას, ან ბარიერს არ შეექმნის, რომ ეს სტრატეგიული პარტნიორობა უფრო და უფრო ახლო და დაახლოებული იყოს. ან მისაღებია თუ არა ასეთი სახის საკითხებზე თანამშრომლობა.
1: საქართველოს ბოლო წლების განმავლობაში გაიარა უპრეცედენტო პოლიტიკური წნეხი და პოლიტიკური ზეწოლა გარედან. და ჩვენ გაუძლეთ ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ წინააღმდეგობას.
0: სხვათა შორის ამაზეც არის საუბარი ამ წერილში.
1: ხოლოდ ერთი მიზანი ჰქონდა ამ ზეწოლას, რომ საქართველოს გამოსულიყო თავისი ასე ვთქვათ ეროვნული პოლიტიკიდან და ჩართულიყო იმ ძალიან საშიშ პროვოკაციაში, რასაც ქვია უკრაინის ომი. ამიტომ ეს პოლიტიკა, რასაც ჩვენ ვაწარმოვით, პირდაპირ აისახება დადებითად ჩვენს ეკონომიკაზე, ხო? ჩვენ არამარტო ჩვენ ვამბობთ ამას, არამედ საერთაშორისო კვლევები. მათ შორის ევროკავშირში არსებული სერიოზული კვლევითი ინსტიტუტები არაერთი კვლევით ადასტურებენ, რომ საქართველოს არის საუკეთესო ბიზნეს გარემო, საუკეთესო ეკონომიკური გარემო, რომ საქართველოს განაგზობს წლიდან წლამდე მზარდ და მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას.

0: საზოგადოებას ვკითხო. ნაციონალურ მოძრაობას ხო კრებს ისეთი ნაციონალური მოძრაობა რეალურად ახლა ვითომ ესე 9-1 დაშლილი რაღაცა თეატრალიზებული, უნიჭოდ დადგმული სპექტაკლი. როდის შეხვდნენ ეს ადამიანები სოფლად ქალაქად ამომრჩევლებს, როდის მოისმინეს ადამიანების მიერ დასმული საკითხები, პრობლემები? ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები იყო და არაწარმოეს წინასაარჩევნო კამპანია. საპარლამენტო არჩევნები იყო, არაწარმოეს წინასაარჩევნო კამპანია. ერთადერთი მათი დანიშნულება და ფუნქცია დღეს არის მიიღონ დაფინანსება გარედან და ეს დაფინანსება მოახმარონ ქვეყანაში რადიკალიზაციის გაღვივებას, პოლიტიკური რადიკალიზაციის პროცესების გაღვივებას. ეს არის მათი დღეს ერთადერთი ფუნქცია, რომელიც აქვთ. რეალურად მათ საზოგადოებასთან კავშირი და საზოგადოებასთან ურთიერთობა, კომუნიკაცია არ აქვთ. როგორ შეიძლება ჩვენ ეს ძალები განვიხილოთ პოლიტიკურ ოპოზიციად და როგორ შეიძლება რომ ჩვენ ვიმშელოთ ან შევაფასოთ აი ახ არმი და უბრალოდ სახელების და გვარების ჩამოთ. ეს ადამიანები რეალურად არიან თვითონ მათივე გადაწყვეტილებით არიან გასული პოლიტიკური ველიდან. და ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ ვაქცევთ ყურადღებას მათ განცხადებებს, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით და საზოგადოებამ ზუსტად იცის, რომ ეს ადამიანები წარმოადგენენ დღეს გარეძალებს. ესენი არიან პირდაპირი წარმომადგენლები გარეძალებს.
1: ამ გარეძალების წარმომადგენლებს როგორ რეაქცია ექნებოდათ ამ განცხადების წაკითხვისას? ნირწამხდარი როგორც კაპიტულელას აუბრობს?
0: კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შეხვედრა რა თქმა უნდა იყო წარმატებული, შეხვედრა იყო შედეგიანი და ეს ჩანს თვითონ განცხადებიდან ვერ რომელიც გავცელდა.
1: ერთი დეტალიც არის აქ, ბატონ გიორგი. აქ საუბარია იმაზეც, საკონსტიტუციო სარჩელზე არის გაკეთებული აქცენტი და ის რამდენად თავისებადია დემოკრატიულ პროცესთან. ანუ როგორ ჩანს ამაზე აქცენტი კეთდება სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ოპოზიციური პარტიების გასაგებია თქვენ თქვით თავად ოპოზიციური პარტიებმა და ეს რეალობაც ასეა რომ თავად მათ თქოს უარი პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობისგან და სწორედ ამაზე არის მინიშნება რომ თქვენ უნდა ყოფილიყავით იქ, სადაც თქვენმა ამომრჩეველმა ხმა მოგცათ. გასაგებად წერია ეს ამ განცხადებაში, მაგრამ ასევე გასაგებად წერია რამდენად მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პარტიების არსებობა საკონსტიტუციო სარჩელის ფონზე. ეს როგორ მიიღეთ?
0: ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროცესი და მე მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ ეს იყო ჩვენი მთავარი დაპირება, რომ ნაციონალური მოძრაობა და მისი საცდები უნდა გავიდეს პოლიტიკურ სივრციდან, რომ ამ ადამიანების ადგილი პოლიტიკაში არ არის. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ოპონირება, ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ოპოზიცია, ვინაიდან როდესაც არსებობს ჩასაღი ოპონირება, როდესაც არსებობს ჩასაღი ოპოზიცია, მაშინ ხელისუფლებას ყურადღებით არის. უფრო დებატებში, დისკუსიაში იბადება ჭეშმარიტება და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პროცესისთვის მზად ვართ და ყოველთვის ვამბობდით, რომ მზად ვიყავით. მაგრამ საუბარი არის ამ

0: როგორც წერილებით.
1: ეს არის ჩვეულებრივი სეირი. ჩვეულებრივი სეირი და ამ სეირს აყურებინე მე საზოგადოებას. ხოლო და მხოლოდ საზოგადოების გამხიარულება შეიძლება იყოს შედეგი ამ მათი წერილებისა.
0: ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ალიანსი გადარჩება მიუხედავად ამ დაპირისპირებისა თუ?
1: ალიანსი ახლა აი მოდით ესე ვთქვათ, ესე იგი შეიკრიბა 9 პარტია და გამოიცხადეს, რომ გაერთიანდა ოპოზიცია და ესე იგი ცუდათაა საქმე. ან ვიჟეროდა ახლა მათი გაერთიანები, ან დაშლის ვიჟეროდა, ან გაერთიანების ვიჟერა. ეს არის ჩვეულებრივად დადგმული სცენარები და რატო გეტყვით? ჩვენ გავიხსენოთ, როდესაც გამოგვიცხადეს გაერთიანება, რამდენიმე დღით ადრე, აი ცრუპენტელა BBC-მ გამოაგდო ცილისტამბული განცხადება, ეს სიუჟეტი კამიტთან დაკავშირებით. ესე იგი, რა უნდათ? უნდათ რომ თემა აიწიათ, რომ საზოგადოებაში გამოიწვიოთ აღშფოთება და ეს აღშფოთების მუხტი შემდეგ უკვე უნდა გამოიყენებინათ ამ რადიკალური ძალების წარმომადგენლებს და ზუსტად რამდენიმე დღეში გაერთიანდნენ და თქვენს რომ აი ჩვენ ვიწყებთ ახლა ახალ მოძრაობას. ვიშჯერა ამის. ვიშჯერა ახლა ამის. ამიტომ საზოგადოებას ეს სპექტაკლები ნანახი აქვს. ამ თეატრის უკვე აღარავის აღარ შეერა. რეალურად ნახეთ რა არის მნიშვნელოვანი. როდესაც კონკრეტული ძალები ერთიანდებიან, ერთიანდებიან რაღაც იდეის გარშემო, რაღაც ღირებულებების გარშემო, ხო? აი რა იდეა აქვთ მათ? რა ღირებულებები გააჩნიათ?
0: გასაგები. გასაგებია. კარგით, მოდით მივადევნოთ ერთად თვალყური როგორ განვითარდება მოვლენები. ცალკე ამერიკა საქართველოს ურთიერთობას გულისხმობ და ცალკე ოპოზიციო ფლანგზე როგორ წარმოიქმნება პროცესი.
1: მნიშვნელოვანი რა არის? ჩვენ უნდა გავყვეთ იმ პოლიტიკას, ეს იქნება საშინაო პოლიტიკა თუ საგარეო პოლიტიკა, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანას აქვს არჩეული კურს. ვინაიდან ამ პოლიტიკამ ჩვენ გვანახა კონკრეტული შედეგები და ეს შედეგები არის მშვიდობა, ეს არის ეკონომიკური განვითარება. რას არის ჩვენი ეროვნული ამოცანა დღეს?
0: გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი გაბუნია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს დღეს. ასეთი იყო დღევანდელი პოლიტიკა. მე ზუსტად ერთი კვირით გამშვიდობები დროებით.
2: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რა სწulis ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
3: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა. თეა სიჭინავასთან ერთად.
4: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და გული ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ თმა. აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03.

0: ეს უშუალო ჩარევის შედეგი, როგორც ერთ, ისე მეორე შემთხვევაში, როგორც 2020 წელს, ისე 2024 წელს მოხარული ვართ, რომ ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა არის განსხვავებული.
1: У меня есть тоже вопрос, если можно.
2: მიმართაც ამ განცხადებას ხელისუფლებისგან, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატები ელოდება საქართველოს თავობასთან ისეთ თანამშრომლობას, რომელიც სრულად ამოქმედებს ორ ქვეყანას შორის არსებულ პოტენციალს. რა მოლოდინია გამიმართულად თანამშრომლობის შეიძლება გადაიდეს?
0: Ну, зогадат заинтересо самбори конда визитис парглевши. ჩვენი მიდგომა ისეთ როგორიც არის, ჩვენ გვაქვს გაცხადებული პოზიცია იმ შესახებ, რომ მზად ვართ სუბთა ბურსლიდან და კონკრეტული გზამკვლევით განვახლოს სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ეს არის სურვილი ჩვენ მხრიდან საჯაროდ გამოხატული და ერთი მთავარი მიდგომა, რასაც ასევე ხაზს გასვამ, არის ის, რომ ეს ურთიერთობები და ურთიერთობების განახლება გადატვირთვა უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობის პრინციპს. ერთი მთავარი საკითხი, რაც ხელს უშლიდა ურთიერთობების გაჯანსაღებას ორ ქვეყანას შორის და პირიქით დაუარესებდა ურთიერთობებს ორ ქვეყანას შორის, იყო სწორედ უსამართლობა. წინა ადმინისტრაციის უსამართლობა, რაც გააფუჭა უსამართლობამ, ის შეიძლება გაასწოროს მხოლოდ სამართლიანმა მიდგომამ, ურთიერთპარტიების ცემაზე დაფუძნებულმა ურთიერთობებმა. ეს არის ჩვენი მოწოდება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ამერიკელი კოლეგების მიმართ.
1: Господин Бабахисов, можно один вопрос хотя бы задать от Гилобреви? В общем, мы тоже люди.
0: Ну, германული ხელისუფლების ეს აბიჯები, მე ვიტყოდი, არის არასერიოზული, ისეთი არასერიოზული, როგორც არის გერმანიის ელჩი საქართველოში. და მისი ქმედებები ძალიან სამწუხაროა. ეს ყველაფერი თან საქმე ეხება გერმანიას, რომელიც ისტორიულად გამოირჩეოდა როგორც პრინციპებზე დაფუძნებული სახელმწიფო. ეს პრინციპები სადღაც გაქრა, რაც არის ძალიან დასანანი და

0: ბერ სხვა ქმედებაზე და ელჩისთვის შეხვედრის არჩანიშნაც არის რა თქმა უნდა ამის მორიგი გამოხატული.
1: აი ცენტროფიდი ორგანიზა პიტერ ფიშერს და გავაკეთე
2: რა ფილმ ქმედებაზე რომელიც არის რეალურად საფუძველი კიდევ ერთხელ ოპოზიციისთვის განკუთვნილი სპეკულაციების რატომ შეიძლება რომ ის არ მოსწონდეს ახალი პარტიის გაშენება ეს ფილმ ქმედება იმიტომ რომ უკვე ვისმენთ ამაზე დიდი განსხვავებებს და
0: ну ეს არ არის პირველი შემთხვევა თქვენ იცით რომ არაერთი ასეთი ობიექტი შექმნა ბატონმა ვიძინევანიშვილმა და შემდეგ გადასცა სახელმწიფოს და ყოველჯერზე ასეთი ფილმოქმედების ფონზეც კი ოპოზიცია ახერხებს ხოლმე სპეკულირებას რაც ნუ მათ სახელზე მეტყველებს თუმცა ნუ საბოლოოდ თქვენ ხედავთ რომ ამით ისინი ვერაფერს არ წერენ გარდა იმისა რომ ისევ და ისევ საზოგადოების თვალში ხდება მათი დისკრედიტაცია
1: ბატონები მე უნდა გითხრათ გერმანიისთან დაკავშირ რაც ვიტყვით ფიშერმა ერთ ინტერვიუში თქვა რომ მისი ინფორმაციით ქართულ ხალხს არ სურთ იყოს არც თურქი არც ირანელი არც აზერბაიჯანელი მისი შეფასება ქსენოფობიურ გზავნილად შეფასდა უკვე თქვენ რა სიტყვით ამ გზავნილზე და ზოგადად მის პოლიტიკაზე
0: ნუ ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ აშკარად აჭრილია ბატონი ფიშერი სხვა სამას ვერაფერს დავარქვით იმდენად არასერიოზული არის ყოველჯერზე ისი ახალახალი განცხადები რომ ამ ყველაფრის სერიოზულად შეფასება მე მგონია არასწორია სამწუხაროა დასანანია თან საუბრობს ჩვენს მეგობარ ქვეყნებზე მეგობარ ხალხებზე და როდესაც საბოლოო ჯამში გამოდის რომ მათ რაღაცნაირად უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიებს ნუ არ ვიცი ეს არანაირ დადებით და ჯანს ასე ვთქვათ სერიოზულ შეფასებას არ მისაღებს
1: ოპოზიციურ ფლანგზე მიმდინარე მდგომარეობაზეც მინდა კითხოთ ყავდა პირისპირება მათ შორის მიხეილ სააკაშვილსა და ნიკო მელიას შორისაც აი რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა ეს ალიანსი
0: ნუ ასეთი და პირისპირები არის სისუსტის გამოვლენა. ოპოზიცია არის უკიდურესად დასუსტებული. ყველა თვალსაზრისით თქვენ იცით რომ მათ არ აქვთ ხალხის ნდობა. ინსტიტუციურად ისინი არიან აბსოლუტურად დასუსტებულები, პარტიულად საერთოდ არაფერს არ მოგენენ. ასეთ ფონზე, ასეთი საერთაშორისო ფონზე, რა თქმა უნდა, ეს დაპირისპირებები არის აბსოლუტურად ლოგიკური. არის პერსონალური დაპირისპირებები. Ну, არ ვიცი, ჩვენ ამას, რა თქმა უნდა, შორიდან ვადერნებთ თალყურს ქართული დემოკრატიის გაჯანსაღებისთვის და დემოკრატიული სისტემის საბოლოო ჩამოყალიბებისთვის ეს პროცესები არის ძალიან კარგი, ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა მე ფიქრობ, რომ ეს არის საკმარისი ჩვენ აუცილებლად ყურადღებით უნდა მოეკიდოთ იმ სარჩელს, რომელიც არის შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში და აუცილებლად განსაკუთრებული გულისხმობით წარმოადგენთ ამ სარჩელს საკონსტიტუციო სასამართლოში.
3: ბატონო იურა, აი ვაფხოს გასაჭირდა არნენი, ბაგიჩონის დარბენი.
1: გამომოს

0: რამდენად მნიშვნელოვანია ეს გადაწყვეტილება და რამდენად დიდია პრობლემა, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღება გახდა საჭირო.
1: რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველაფერი მოწესრიგდეს ქვეყანაში, მათ შორის ელექტროენერგიის მოხმარება. ესთვის მუნიციპალიტეტში ციფრებზეც იყო საუბარი, როგორც აღინიშნა დღეისათვის წლიური მოხმარება. ესთვის მუნიციპალიტეტში არის 133 მილიონი კილოვატ-საათი, როცა მსგავსი მუნიციპალიტეტის მოხმარება არის 7 მაქსიმუმ 10 მილიონი კილოვატ-საათი. რა თქმა უნდა, ეს უნდა შეიცვალოს და უნდა დამკვიდრდეს სწორ პრინციპებზე დაფუძნებული მოხმარების სისტემა და მას უზრუნველყოს გამრიცხველიანება, რაც დაიწყება ახლოს მომავალში, როგორც ჩვენ დავანაზეთ.
0: და საქართველოს პროკურატურის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლინდა ორი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომ ვთქვათ, ამ მიმართულებითაც რამდენი მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის თანამშრომლობები სწორედ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის თვალსაზრისით.
1: ნაცნობად ჩვენ ყველანაირად ვმსად ვართ, რომ მომავალშიც განვითაროთ ამ ტიპის თანამშრომლობა. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება წარმატებით ვითანამშრომლოთ კონკრეტულ სამართლებრივ საკითხებზე. მადლობა მინდა გადავხოთ ყველას, ვინც იყო ჩართული ამ საქმის გამოძიებაში, მათ შორის ჩვენი პროკურატურის წარმომადგენლებს. მომავალშიც, როგორც უკვე ვთქვი, მსად ვართ ასეთ თანამშრომლობისთვის.
2: Касательно вовлеченности Армении в проект БТК, как вы можете комментировать? Может ли Армения вступить вот в этот союз и также использовать БТК, как и остальные страны, которые, например, вовлечены в этот проект?
1: Ну, როდესაც საუბრობ საქართველოს დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარებაზე, რა თქმა უნდა, აქ სომხეთს ენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ჩვენ ვსად ვართ, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად გავაღრმავოთ ჩვენ სომხ მეგობრებთან ურთიერთობები, პარტნიორობა, მათ შორის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარების კუთხით. ჩვენი მხრიდან იქნება მაქსიმალური აქტიურობა მიმართულებით.
3: მადლობა.
4: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ირაკლი კობახიძის განცხადებები. გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა, დიტო მარინაშვილს უსმენთ.
5: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
6: ბუნებრივია, დღის მთავარი სპორტული მოვლენა ჩვენში გახლავთ. დღეს აღამოს 21 საათზე მესხის მთავარ არენაზე ფეხბურთში საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრები გუნდების ამხანაგური შეხვედრა. აქ ამხანაგური შესაძლოა პირობითიც გახდეთ, ცნება რამედო რუმინელებს 25 წლიანი პაუზის შემდეგ მათი ლიდერი გეორგ ჰაჯი, კარპატების მარადონას წოდებული ატამანი, დაუბრუნდა მთავარ მსვლელად. საქართველოს ნაკრებს კი სერიოზული საკადრო პრობლემები, კერძოდ გიორგი მიქაუდაძე და ზურიკო დავითაშვილი დღევანდელ შეხვედრას მიკრო

ასავე მხარეში, კერძოდ პიტეში, გიორგი მიქაუდაძისა და გიორგი აბურჯანიას გოლებით 2-1 აჯობეს აკვარავ ახსენეთ და ტრანსფერ მარკეტზე უნიჭიერესი ქართველი. შემდევი სატრანსფერო ღირებულება 50 მილიონით გაიზარდა და ის უკვე 140 მილიონ ევროს შეადგენს ქართველ მოქმედ ფეხბურთელთაგან. ამ ხრივ მეორე მესამე პოზიციას 28 მილიონით გიორგი მამარდაშვილი და გიორგი მიქაუდაძე იყოფენ. სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში მიმდინარე მინი ფეხბურთში ევროპირველივე მძლავრ პოლონეთს მატჩის შემდგომ მინი ფეხბურთის პენალტების სერიაში აჯობეს. ახლა კი დამდეგ მუნდიალზე ფიფას შეცვლილი წესების შესახებ, აქ თუ ეს ყურადღებას ყველაზე მნიშვნელოვან ცვლილებებზე შევაჩერებთ. კერძოდ აუტისა და კარიდან დარტყმის დროის კონტროლი წესდება. მოთამაშე ბურთი თამაში 5 წამის განმავლობაში უნდა შეიყვანოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში აუტის დროს უკვე მეტოქე გუნდი მოაწვდის აუტს, აი კარიდან დარტყმის გაჭიანურების შემთხვევაში კი მეტოქის ასარგებლოდ უკვე კუთხური დაინიშნება. ფეხბურთელი შეცვლის დრო 10 წამით განისაზღვრა, რომლის გადაც ცილების შემთხვევაში შემცვლელი გუნდი მოედანზე 1 წუთის მანძილზე კაცნაკლული ითამაშებს. ასევე იზრდება ეგრეთ წოდებული ვარის ვიდეო რეფერის როლიც და მისი თამაში ჩართვა სულ უფრო ხშირი გახდება. აი კონფლიქტურ სიტუაციაში კი, კერძოდ ბოლო პერიოდში გახშირებულ პირზე ხელის აფარების შემთხვევაში ფეხბურთელი უმალ წითელი ბარათით დაიჭება, ხოლო პროტესტის ნიშნად მოედნის თვითნებურა დატოვების შემთხვევაში საჯი ჯანგ ფეხბურთელს ასევე წითელ ბარათს უჩვენებს. ამ წუთებში აჯარის დედაქალაქში კი გალმოჭადრაკე და რიგი 25 პირად ევროპირველობაზე დაიწყო მორიგი მერვე ტური, განსაკუთრებულ ყურადღებას იწვევს ლიდერთა შორის მყოფ ევროპის ექს-ჩემპიონ მერი არაბიძესა და ესპანელ

0: Toko Şengelias Barcelonas dauqteba, xolo 23 saatze Madridchi regularuli sezonis gamorjebuli Reali, Gio Shermadinis Tenerifes tsinaamdeg Murcia da Reali damdeg seriebshi moednis upiratesobit sargebloben da bolos Chokburti ag sezonis meore slemze Roland Garrosze Sabregedis ghia pirvelobaze randomime tsutisin Kalta shoris pirveli nakhivar finalisti gairkva, romelits Rusi Mira Andreeva turniris rating favoriti Belarusi Arina Sabalenka ki dges meutxet finalur shekhvedras rus Diana Schneideris tsinaamde gamartavs rat shekheba vajebs ak rogorc moxsereba tavar favoritat germaneli Sasha Zverevi iksa da Zverevi dges nakhivar finalchi gadasasvel shekhvedras espanel Rafael Khodaris tsinaamde chaatarebs
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ჭიათურაში ამბროლაურსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სოხუმსა და ფოთში, 28 სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი

0: 2-133-133.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6,

0: ყველაზე დაბალია. მალე ოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალე ოჯი.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები.

0: ახალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ნერვებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია

0: ფიქსირდებოდა. მთელი დრამატიზმი კი იმაში მდგომარეობს, რომ იმ წლებში კაცობრიობას კოსმოსში ხელოვნური თანამგზავრი არ ჰქონდა გაშვებული. ეს უცნობი სხეული მოძრაობდა პოლარულ ორბიტაზე, ანუ პლანეტის პოლუსების გარშემო ოვლიდა წრეს. იმ ეპოქაში მსგავსი ტრაექტორიის ასათვისებლად საჭირო ტექნოლოგიური ძალა არცერთ ზესახელმწიფოს არ გააჩნდა. ობიექტის სავარაუდო მასა 15 ტონას აღწევდა, რაც იმ დროისთვის ყოველგვარ მეცნიერულ ზღვარს სცილდებოდა. აწლეულების შემდეგ 1998 წელს კოსმოსურმა შატლმა ენდევერმა ორბიტაზე მუშაობისას უნიკალური ფოტოები გადაიღო. კადრებში მკაფიო ჩანს უცნაური ფორმის სრულიად მკრქალი შავი გეომეტრიული სხეული, რომელიც დედამიწის ატმოსფეროს ფონზე ლივლივებს. კოსმოსურმა სააგენტომ სასწრაფოდ განაცხადა, რომ ეს მხოლოდ მისიის დროს დაკარგული თერმოიზოლაციური საფარი იყო, თუმცა ამ ვერსიამ კითხვები ვერ გაფანდა. ცნობილმა ასტრონომმა დუნკან ლუნანმა ტესლას დროინდელი რადიოსიგნალების მათემატიკური ანალიზით ივარაუდა, რომ ეს არის ეფსილონ ბუტის ვარსკვლავიდან გამოგზავნილი უცხოპლანეტური ზონდი, რომელიც ჩვენს ორბიტაზე 13000 წლის წინ განათავსეს. რა არის შავი რაინდი? კოსმოსური ნამსხვრევი, გასაიდუმლოებული სამხედრო ტექნოლოგია თუ უცხო ცივილიზაციის მიერ დატოვებული კოსმოსური შუქურა, რომელიც საუკუნეების მანძილზე აგვირდება ჩვენს ევოლუციას? ის დღესაც იქაა, მოძრაობს ვარსკვლავურ წყვდიაში, ჩვენს თავზე, და ინახავს საიდუმლოს, რომელსაც ძალუც კაცობრიობის ისტორია სრულიად შეცვალოს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან.

0: ვაჟებშაველამ რომ თქვა ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ საქართველოსაც მოხკლავდნენო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: ზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალისი.

ძალიან კაფიოთ შავით თეთრზე ამბობს, რომ პოლიტიკური მონაწილეობა, პოლიტიკური ბრძოლის ყველა ბერკეტის გამოყენება, მათ შორის არჩევნებში მონაწილეობა და არჩევნების გამოყენება არის კრიტიკულად.

0: ერთხელ სააკაშვილსა და ნიკა მელიაშვილის დაწყებულ დაპირისპირებაში მათივე პარტიის წევრები ჩაერთნენ. ნაციონალური მოძრაობა წავეყოფილ თავმჯდომარეს მიხეილ სააკაშვილთან მიმართებით თავშეკავებისა და ძველი ტრავმების დავიწყებისგან მოუწოდებს.
1: ამჟამად მოუწოდებ ყველა ოპოზიციური, ასე პარტიების ლიდერებს, რომ ამ ფაქტორიდან გამომდინარე ვიხემძღვანელოთ ქვეყნის საერთო ინტერესებიდან და წარსულის ტრავმებით ნუ ვიხემძღვანელებთ დღევანდელ ბრძოლაში.
2: ამ ადამიანების ერთადერთი ფუნქცია დღეს ქვეყანაში, რაც დარჩა, ეს არის სეირის ჩატარება და მერე ამის ყურება, სხვა ფუნქცია მათ აღარ აქვს. მათი განცხადებება დარჩება, ბუნებრივია, მათ აღარ აქვს არანაირი შესაძლებლობა იმის, რომ კონკრეტული ქმედებები განახორციელონ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ და აკეთებენ ესეთ განცხადებებს მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ საზოგადოება გაამხიაროთ.
0: ლევან ბეჟაშვილს და გიორგი გაბუნიას უსმენდით. ბიძინა ივანიშვილის მორიგი ქველმოქმედება, რომელსაც ოპოზიციის მხრიდან ისევ სპეკულაციები და დეზინფორმაცია მოყვა. საქველმოქმედო ფონდ ქართუსა და სახელმწიფო ფონების ეროვნულ სააგენტოს შორის შეთანხმება შედგა, რომლის თანახმადაც ციცინათელას პარკთან მდებარე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი შეპესე აკვაცენტრისგან შეიძინა ფონდმა ქართუმ და იგი სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცა. ეს ტერიტორია არსებულ გასართობ სივრცეს შეუერთდება, შედეგად კი შეიქმნება ერთიანი მასშტაბური ტურისტული კომპლექსი. ამ ტერიტორიაზე სტარინგ ჯორჯია საქართველოსში ყველაზე დიდ დინოპარკს დინოტოპიას გახსნის.
3: მართა სახელმწიფო ორგანიზაცია სტარინგ ჯორჯია, მათ აქვს საინტერესო პროექტი კონკრეტულად

0: შემოვალ ერთ-ერთ ორგანიზაციას და გადაწყდა ამ ნაკვეთის გადაცემა სახელმწიფოზე. გამოვისყიდეთ ეს მიწის ნაკვეთი და შემდგომში ვაჩუქეთ სახელმწიფოს. ეს არის ქველმოქმედება, არის საჩუქარი, რაც ფონდმა გაუკეთა სახელმწიფოს. ფოთაშორის სიუჟეტებში იმდენად არაპროფესიონალურად და იმდენად ასე ვთქვათ, აბსურდული იყო ყველაფერი, რომ გაათმაგეს ტერიტორია. ნულების დათვლაც არ იციან. 2.7 გექტარი იყო ეს ნაკვეთი და არა 27 გექტარი, რაც გაჟღერდა. მაგრამ ეს ზოგადად ეს ძალით ჰიპერტროფიული
1: და რადგანაც პოზიტიურია და რადგანაც ეს არის ხოლმე დადებითი ჩვენი ქვეყნისთვის, მათ შორის ტურისტების მოზიდვის თვალსაზრისით და პირველ რიგში რა თქმა უნდა მოსახლეობისათვის, ამ ყველაფერს უჭყვიდან გადაყავს კოლექტიური ნაცმოძრაობა. ფოლის გადატრებასთან დაკავშირებული ტყუილები და უბრალოდ სრუპენტელობა ისეთივე სიმართლეა, როგორც მაგალითად საუბრობენ რომ დენდროლოგიურ პარკში ადამიანები ვერ შეძლებენ უფასოდ შესვლას. ხედავთ რომ დენდროლოგიური პარკიც არის ამშვენებული, შესაძლებელია რომ ყველების მიერ რეკრეაციულ სივრცით თავისუფლად ისარგებლოს, თარაც თავარია უფასოდ, რაც კარგი ამ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა ეს არის უარყოფითი კოლექტიური ნაცმოძრაობისთვის და ამ ბოღების მთხევას ხედავთ ჩვენ მათივე მართული ტელევიზიებისგან.
2: არჩილ გორდულაძეს უსმენდი და ასევე ფონდ ქართულს გამგეობის თავმჯდომარის განცხადება მოისმინეთ თემასთან დაკავშირებით.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: საპარლამენტო დელეგაციამ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ხელმძღვანელობით კანადაში ოფიციალური ვიზიტის პარლამენტში შეხვედრები კანადის პარლამენტისა და სენატის კომიტეტების ხელმძღვანელებთან გამართა მნიშვნელოვანი თავმჯდომარე.
4: ჩემს კარგ კოლეგასთან პიტერ ჰარდერთან ერთად შესანიშნავი შეხვედრა გვქონდა საქართველოს პარლამენტის დელეგაციასთან, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი ნინო წილოსანი ხელმძღვანელობდა. განვიხილეთ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრების მისწრაფებები, გეოპოლიტიკური ასპექტები, საქართველო რთულ რეგიონში მდებარეობს, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გაყინული კონფლიქტები და რუსეთის საერთო გავლენა. საქართველოდან ეს იყო პირველი საპარლამენტო ვიზიტი და დიდი იმედი არსებობს კანადასთან უფრო მჭიდრო სავაჭრო და საინვესტიციო

0: რუსული ერიშებისგან დაცული არ იქნება, მოსკოვის შეტევებს გააგრძელეს. მან ასევე ვაშინგტონს რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემებით დახმარების თხოვნით მიმართა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კი დასავლელ პარტნიორებს მოუწოდა რუსეთის თავდასხმების დაგმობის ნაცვლად იმოქმედონდა რუსეთის შესაჩერებლად კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან. მოლდოვის ვიცე-პრემიერმა ევრაქტივს განუცხადა, რომ ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის შეფერხების ან ჩაშლის შემთხვევაში კიშინიოვი ერთ-ერთ ალტერნატიულ ვარიანტად რუმინეთთან გაერთიანებას განიხილავს. ევგენი ოსმეჩუნკის განცხადებით მოლდოვის მთავარი მიზანი გაერთიანებაში ინტეგრაცია და ხელისუფლება გაწევრიანების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერას 2028 წელს იმედოვნებს. პროცესის დაყოვნების შემთხვევაში კი სათადარიგო გეგმა საამოქმედებს, რომელიც რუმინეთთან ერთებას მოიცავს. ვიცე-პრემიერის თქმით, ამიდეას მოსახლეობის 40% უჭერს მხარს კიშინიოვს. იმედი აქვს, რომ ევროკავშირთან მოლაპარაკების პირველი ეტაპი ივნისში გაიხსნება, რაც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილი იქნება როგორც მოლდოველებისთვის, ასევე ინტეგრაციის პროცესის დასაჩქარებლად. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ჭიათურაში, ამბროლაურსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სოხუმსა და ფოთში, 28 სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და თელავში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხეში 23, გორში 24, სიღნაღსა და რუსთავში 26. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 13 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM ციფრში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
5: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
6: იმედის კულტურა.
7: მოგესალმებით იმედის რადიოს პირდაპირ ეთერში, თქვენ თვალყურს ადევნებთ გადაცემას იმედის კულტურა, მე გადაცემის წამყვანი და ავტორი ლადო ტატიშვილი ვარ და ჩვენ დღეს ვაგრძელებთ საუბარს ზოგადად კულტურულ მოვლენაზე, კულტურულ ფენომენზე, ასე შეიძლება დავარქვათ იმ ამბავს, რაც მრავალი წლის წინ შეიქმნა მუსიკალურ სამყაროში და ეს იყო ბავშთა ვოკალურ ინსტრუმენტალური ანსამბლი ზიური. ჩვენ არა მარტო ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს, ზოგადად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მდგომარეობაა დღეს მაგალითად ამ მიმართულებით და ჩვენი სტუმარი გახლავთ მომღერალი, შემიძლია ის მამაღლავთ ყველასთვის საყვარელი მომღერალი, ქალბატონი მაია ჯაბუა. მოგესალმებით, მაია.
8: მოგესალმებით.

0: გუნდის ეს საქმე ეტყობა და აა უბრალოდ ესე გავისეირნეთ სასახლისკენ და როვა თვალიერებთ სრულიად შემთხვევით მოხდა იქ.
1: ამ შეიძლება და სუცხანსამბლი ყოფილიყო.
0: ანსამბლი არ იყო ჯერ მე ჯერ ვოკალურ ჯგუფში მოვხვდი სრულიად დაუგეგმავად ესე ბევრი ხალხი იყო იკითხა რა ხდებოდა და აი ესე კონკურსი არისო ნუ ეხლა კასტინგს რო ეძახია და ვარ მკითხა და აქო ბავშვები შედიან მღერიანო და ვინც კარგად ხო და ხო არ იმღერებდი შენცო ძალიან ესე შემოპარა და კი მეთქი ნუ შევედი ვიმღერე და მოხდი ასე ამ ვოკალურ ჯგუფში ჩემი პედაგოგი იყო შურა ჯანელიძე და აი შემდეგ იყო უკვე შეიქმნა მზიური და მე
1: აი ამ ვოკალურ ინსტრუმენტულ
0: ანსამბლზე არა სასახლის ბაზაზე აი ზაფხულობით ბანაკებში რო ისვენებდნენ ბავშვები ჩვენ დროს აი სასახლესაც ქონდა ესე სხვადასხვა ზაფხულობით ისვენებდნენ ხოლმე ეს ბავშვები სხვადასხვა წრეებიდან აირჩა ბა ეს გოგონები შეარჩიეს, ოღონდ მე არ ვიყავ იმ ბანაკში, მე თბილისში სწორედ მასწავლეს ნუნუ გაბუნიას სიმღერა, ლეგენდა თბილისზე და გამაცდეს ეს გოგონები ერთ ოთახში ისხდნენ და აი ესენი დაუკრავენ და შენ იმღერებო და მართლაც რამოდენიმე რეპეტიციის მერე პირველად წავსდექი სცენაზე რუსთაველის თეატრში. იყო რაღაცა დიდი ღონისძიება, სამთავრობო, არ ვიცი რა. აი იქ ვიმღერეთ პირველად. სულ რაღაცა ორი სიმღერა ქონდა ჯერ გაკეთებული და აი იმ დღიდან დაიწყო ჩვენი
1: აი ადრეული აი ეკედან გადასახედიდან, იმიტომ რომ ალბათ მას

უნდა აკეთოს რაღაცა. მე არ ვამბობ, რომ რაღაცა ის ცოტა გადახრა აქვს ზოგიერთ მშობელს, რომ ყველა წრეზე უნდა ატარო აუცილებლად და აქვს მონაცემი, არ არის, იტანჯება ბავშვი. ეს რა თქმა უნდა მე ამას არ ვემხრობი, მაგრამ როცა ხედავ, რომ შენ შვილს რაღაც მართლა გამორჩეული მონაცემი აქვს, უნდა მიმართულება მისცე, განათლება მისცე, შრომა სწავლობ ამ დროს, დისციპლინას. კი ყოფილა ისეთი სიტუაცია, რომ ნუ აღარ მინდა ამ კონცერტზე წასვლა, იმიტომ რომ ეზოში

0: აი ჰოლანდიელი ბავშვები, გერმანელი ბავშვები, მაგრამ თვითონ აი ეს ჩვენი ტოლი ბავშვებიც იყვნენ გაოცებულები, იმიტომ რომ მართლა აი ამხელა აი როგორც უფროს ად კაცებს ჭირათ ზუსტად ის გიტარა, ის დასარტყამი ინსტრუმენტები, ცალკე ეს ლია ხორბალაძე, ეს ჩვენი დრამერი, ეს ნუ რაღაცა მოვლენა იყო. მე არ ვიცი, ბიჭი არ უკრავდა ესე, მე არ ვიცი. ნუ ხა უფროს ადამიანებზე არ საუბრობდა. ამიტომ იყო ყველა, ეს იყო მართლა პირველი, მართლა გასაოცარი და ნუ არ ვიცი, ალბათ ეს გულწრფელობა იყო, რაც იყო ძალიან დიდი პლუსი, აი ფიშკა რო უყვართ ამის თქმა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს მრავალხმიანობა ამ პატარა გოგონები ვიდექით და სამხმაში მღეროდით. ჩვენ ხო თან ყველა ენაზე მღეროდით, სადაც ჩავდიოდით, რა თქმა უნდა იმ ენაზე ვასრულებდით მათ რამდენიმე სიმღერას. მე თუ საქართველოში და კონკრეტულად თბილისში ვიღაც ძალიან ესეთი სერიოზული სტუმარი ჩამოვიდოდა და უამრავი ჩამოდიოდა.
1: კონგალი ყავით.
0: მზი სასახლეში რო არ მოსულიყო და არ ეჩვენებინათ მზიური, ესეთი ფაქტი არ არსებობს. რა თქმა უნდა, იმენაზე ვასრულებდით. აი წინა დღეს გვეტყოდნენ, ხვალ უნდა რუმინულად ვიმღეროთ. ნუ მეორე დღეს რუმინულად ვღეროდით. ან პოლონელი სტუმარი, ან რაღაც უნგრული, იტალიური, არ ქონდა მნიშვნელობა. ამას ყველაფერს ვაკე. მე ქონდა მუსიკალური სპექტაკლი ბურატინო, რომელსაც ნუ საოცარი არტისტიზმით გამოირჩეოდა ეს ბავშვების ეს თამაში. Ну, რომელი ან ცეკვა, ქორეოგრაფი ყავდა, იურა ზარეცკი ცნობილი, ასეთი და ну, რა ვიცი, ფაქტიურად სრულიად ახალი სიტყვა ვთქვით ჩვენ იმ წლებში და ну, რეპერტუარი იყო მაშინ ხო შესაფერისი. მე ეს ჩვენი თუნდაც ეს უნიფორმა, რომელიც რაღაცა

0: მერე მოდიოდი სასახლიდან და ნუ ფაქტიურად მე მომიწია, ესე იგი 71-ში შეიქმნა მზიური და 79-ში დავამთავრე სკოლა და
1: თქვენი თაობა.
0: კი და 80-ში უკვე და ჩვენი თაობა წამო

ერთი ორი რეპეტიცია ჩატარდა კიდეც და მე დავინა, მე პირადად მივხვდი, რომ ეს იქნებოდა უდიდესი შეცდომა, იმიტომ რომ არა, ეს აღარ შეიძლება, ჯერ ერთი ვეღარ გაიმეორებ იმას, ასაკი თავის, ყველა ასაკს თავისი მოთხოვნილებები აქვს. ის რაც გიხდებოდა 10 წლის, 12 წლის ბავშვს და თუნდაც 15 წლის გოგონას, აქ უკვე სხვა მოთხოვნილება არის, უკვე სხვა დონეზე უნდა მიაწოდო, უკვე რეპერტუარი უნდა შეცვალო, შენი ვიზუალი, იმიჯი, ყველაფერი. იგივე თუნდაც როგორც შემსრულებელმა, მუსიკოსმა, უკვე სხვა ტექნიკა გინდა, სხვა ხარისხი მოგეთხოვება და ეს არისო. და ამიტომ ერთი

რა ვიცი, ეს ხო ნუ მე თლიანობაში შენს გემოვნებას, ესთეტიკას აყალიბებს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. იმიტომ რომ ნუ მე ისეთი საოცრებების მოსმენა მოგვიწია უკვე მე და მე, რომ

0: ხოლმე არ გინდა ამ 18 ბავშვის დაწყნარება და გაჩუმება და ის ნუ ძნელი იყო და მე აღმოვაჩინე რომ თურმე რამდენიერი ბავშვი არსებობს.
1: რატო იყო ეს მარტო მაინდამაინც რატო გადაწყვეტეს რომ მხოლოდ გოგოები? ნუ ერთი ბიჭი ყავდათ მართალია, მაგრამ
0: ხო და ისიც მალე განდევნეს.
1: მალე გაუშვეს.
0: ხო და იცი რა ვიცი, ადრე ყოფილა თურმე სასახლეში რაც ბიჭების ბენდი, მაგრამ ვერასდროს ვერ გამართლეს, იმიტომ რომ აი ეს რაც ზოგს ასაკი, ხო იცი, მუტაცია ეწება, ხმა ეკარგება, ვიღაცას მეორე ჯარი უწევს, ვიღაცას სიგარეტს ეწევა, ვიღაცას ქუჩაში უნდება დგომა და ნუ რაღაც არასტაბილური ის იყო რა ბიჭებმა, ვერ გამართლეს და ну мере заро дайгалне хан ერთი წავიდო და მიამატებდნენ თურმე хан მეორეს მე მოგვიყვნენ ჩვენ უკვე იგივე ხემძღანელები ვინც ჩვენ ყავდა რომ ну ვერასდროს ვერ ავაწყვეთო რეპერტუარი და რაღაცა თან ხო იცი ბიჭები ცოტა ისეთები არიან ну რაღაცა ვერ იხდენდნენ ზოგი რეპერტუარ ზოგი მორცხობდა ზოგს აღარ უნდოდა და აი მე გადაწყვეტეს რომ დავანებოთ ამ ბიჭებს თავი და მოდი გოგოები და აი რაღაცა ესეთი იდეა გაჩნდა და
1: ხალხონორმაია სულ ამას ვამბობ ხოლმე ყოველი გადაცემის დასასრულს რომ საინტერესო სტუმართან ძალიან მალე გარბის დრო ისე გავარდა დრო რომ აი მე თვითონაც ვერ გავიგე და მაგრამ არ შემიძლია ტრადიცია დავარღვიო და აქ არ კითხოთ და მოკლედ რომ ვიპასუხოთ რომ შეეცადოთ ესეთი პატარა ტრადიცია დავნერგე ერთ კითხვას ვთხოვ ხოლმე ხელოვნურ ინტელექტს მეკითხები რა თემაზე უნდა ვისაუბროთ, ეუბნები ვიმყავს სტუმრად და ის ერთ კითხვას გამომატანს ხოლმე სტუმართან. თქვენ შემთხვევაში გამომატანა ასეთი კითხვა: რას ურჩევთ იმ ასაკის ბავშვს, ვინც აეხლა მაგალითად შედის იმ მორევში, იმ დინარეში, რითაც იწყებდით თქვენ?
0: ბავშვებსაც ურჩევ და დიდებსაც, ვინც სცენაზე დგას ყოველას, რომ იყავ

ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM

0: აირჩიეთ, მა. აირჩიეთ, ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება

0: არა, სავარაუდოდ შემდეგ სამშაბათს მოხდება საპროცესო შეთანხმების გაფორმება.
1: ჩვენ მიმართეთ პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნით.

ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების ფარგლებში ასევე გამოვლენილია კიდევ ერთი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. ჯგუფის წევრებმა 65 საქართველოს მოქალაქეს ამერიკის საელჩოში წარსადგენად დაუმზადეს და გადასცეს ყალბი ოფიციალური დოკუმენტები, რომელთა გამოყენებითაც მოქალაქეთა ნაწილმა შეძლო ვიზის მიღება. ვიზის მიღების შემდეგ მათ 112000 ამერიკული დოლარი ხელზე გადასცეს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს. მას შემდეგ, რაც წარმოშობილი ეჭვების საფუძველზე საელჩომ დოკუმენტების ნაწილი გადაამოწმა, გამოვლინდა დანაშაულებრივი ჯგუფის სიყალბე, რის გამოც ყველა მოქალაქეს, ვისაც დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ეხმარებოდნენ, ვიზა გააუქმდა. მიუხედავად აღნიშნულისა, 2025 წლის იანვრიდან 2026 წლის თებერვლის ჩათვლით პერიოდში ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა

0: შაულებრივი ჯგუფის გამოვლენაში და საქმის გამოძიებაში იყო ჩართული პრემიერ-მინისტრი მადლობას უხდის. ირაკლი კობახიძის თქმით, პროკურატურისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის ერთობლივი ღონისძიება სამართლებრივ საკითხებზე წარმატებული თანამშრომლობის კარგი მაგალითია.
1: შეიძლება განვითაროთ ამ ტიპის თანამშრომლობა, ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება წარმატებით თანამშრომლოთ კონკრეტულ სამართლებრივ საკითხებზე. მადლობა მინდა გადავხედო ყველას, ვინც იყო ჩართული ამ საქმის გამოძიებაში, მათ შორის ჩვენი პროკურატურის წარმომადგენლებს, მომავალშიც როგორც უკვე ვთქვი, მზადვართ ასეთ თანამშრომლობისთვის.
0: ქვეყნის ენერგეტიკული სისტემის დაცვისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების უზრუნველყოფის მიზნით სვანეთში გამრიცხველიანების პროცესი იწყება. დაგულირდება უკანონო ბიზნეს საქმიანობა და მოწესრიგდება
1: 1 მილიონი კილოვატ-საათი, როცა მსგავსი მუნიციპალიტეტის მოხმარება არის 7 მაქსიმუმ 10 მილიონი კილოვატ-საათი. რა თქმა უნდა, ეს უნდა შეიცვალოს და უნდა დამკვიდრდეს სწორ პრინციპებზე დაფუძნებული მოხმარების სისტემა და მას უზრუნველყოფს გამრიცხველიანება, რაც დაიწყება ახლოს მომავალში, როგორც ჩვენ დავანაშოთ.
2: კონკრეტული მრიცხველები იქნება ასევე მიბმული კონკრეტულ დასახლებაზე, სოფელზე, რითაც ჩვენ მოგვცემ საშუალებას, რომ და სამართალდამცავ ტოლებს მათ შორის მიცემ საშუალებას იდენტიფიცირების იმ ადგილების, რაც ხდება აღნიშნული უკანონო ბიზნეს საქმიანობა, კრიპტომაინინგი და ჩვენ მოუწოდებთ ყველას, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყონ პირიქით სამართალდამცავ ორგანოებს აი ამ ფაქტების გამოვლენაში.
0: ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო ხაზი დღეიდან ოფიციალურად ამოქმედდა. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო ხაზი კიდევ უფრო აახლოებს ევროპასა და აზიას და აძლიერებს რეგიონის სტრატეგიულ მნიშვნელობას მსოფლიო სავაჭრო და ლოგისტიკურ ქსელში. მარშრუტის სრულად ამოქმედებით სარკინიგზო ხაზის გამტარუნარიანობა წელიწადში 5 მილიონ ტონას მიაღწევს. ისტორიული პროექტის გაახსნის ღონისძიება ახალქალაქში გაიმართა.
1: 7 კილომეტრი სიგრძის სრულად ახალი თანამედროვე სტანდარტების სარკინიგზო ხაზი. ეს სარკინიგზო ხაზი შუა დერეფნის განუყოფელი ნაწილია, შუა დერეფანს კი ევროპისა და აზიის დაკავშირებადობაში, როგორც მოგეხსენებათ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. მარშრუტის სრულად ამოქმედებით სარკინიგზო ხაზის გამტარუნარიანობა წელიწადში 5 მილიონ ტონას მიაღწევს, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ჩვენი რეგიონის სატრანზიტო შესაძლებლობებს. ეს პროექტი კიდევ უფრო დიდ

0: და აძლიერებს ჩვენი რეგიონის სტრატეგიულ მნიშვნელობას სოფლიო სავაჭრო და ლოგისტიკურ ქსელში.
1: ბოლო წლებში სოფლიოში განვითარებულმა პროცესებმა კიდევ უფრო ნათლად აჩვენა უსაფრთხო, საიმედო და პროგნოზირებადი სატრანსპორტო მარშრუტების მნიშვნელობა. სწორედ ამიტომ იზრდება შუადერეფნის მიმართ საქართველოს ინტერესი და სწორედ აქედან გამომდინარე იზრდება ჩვენი ქვეყნების მნიშვნელობა აი ამ მნიშვნელოვან პროცესში. ამ ტენდენციას კონკრეტული შედეგებიც ადასტურებს. ბაქო-თბილისი-ყარსი საქართველოს გრძელვადიანი სატრანსპორტო ხედვის განუყოფელი ნაწილია. ანაკლიის ღრმაწყლოვან ნავსადგურთან, აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალთან, რკინიგზის მოდერნიზაციასა და სხვა მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან ერთად, ეს ქმნის ახალ სატრანსპორტო არქიტექტურას, რომელიც აძლიერებს საქართველოს როლს, როგორც საიმედო პარტნიორის და ევროპასა და აზიას შორის სავაჭრო და სატრანსპორტო ნაკადების ერთ-ერთ მთავარ დამაკავშირებელ რგოლს.
2: ამ პროექტის განხორციელებისთვის და მომავლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მეგობრობა, სტრატეგიული ურთიერთობები. დღეს ბაქო-თბილისი-ყარსი არის ერთ-ერთი ქვის რეჯეფ თაიფ ერდოღანის პირდაპირი უშუალო მონაწილეობის გარეშე. მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ პროექტის განხორციელებაში მიიღო მონაწილეობა.
3: საერთაშორისო ასპარეზზე ამ მარშრუტის სრული დატვირთვით ამოქმედებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან კრიზისულ პირობებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ალტერნატიული გადაზიდვის საშუალებების არსებობა. ეს მხოლოდ ალტერნატიული საშუალება არ არის, ეს მსოფლიო მნიშვნელობის სტრატეგიული სარკინიგზო კვანძია. საქართველოს მხარეს სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ დავინახეთ, რომ თურქეთს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის გადაზიდვა საერთაშორისო და მსოფლიო მნიშვნელობის გადაზიდვის დერეფნის შექმნა ერთი ხედვით არის წარმოდგენილი. 21 საუკუნეში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არამხოლოდ წარმოების სიძლიერეს, არამედ რამდენად უსაფრთხოდ შეგვიძლია ამჩვენი წარმოებული პროდუქციის გადაზიდვა და ამ შუადერეფნის სწორად მუშაობა. სწორად ამოქმედება ძალიან მნიშვნელოვანია არამარტო რეგიონისთვის, არამედ მსოფლიოსთვის.
4: დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით ერთ საათში დაგიბრუნდებით, ახლა კი მოუსმინოთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
5: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
6: დღეს 21 საათზე თბილისის დროით ვაგეში მესხის თავარ ანელზე საქართველოს ნაკრები ამღანაგურ შეხვედრას რუმინეთის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. შეხვედრა

ხელიეგი ეროვნულ ნაკრებს მოგვიანებით შეუერთება. ამავ დროულად კვარას სატრანსფერო ღირებულება კიდე 50 მილიონით გაიზარდა და ის დღესდღეობით უკვე 140 მილიონ ევროს შეადგენს. მართალია, გარბატელებთან უარყოფითი ბალანსი გაგვაჩნია, თუმცა ისიც საგულისხმოა, რომ ნავსი ჩვენმა ბიჭებმა ბოლო დაპირისპირებაში გატეხეს და 5 წლის წინ გარბატელებს ამხანაგურ შეხვედრაში მაცავე მხარეში, კერძოდ პიტაში, გიორგი მიქაუ დაძისა და გიორგი აბურჯანიას გოლებით საერთო ანგარიშით 2-1 აჯობეს. აი მიქაუდაძე ვახსენეთ და გიორგის ვილიარეალს მომავალი სეზონიდან 38 წლის ესპანელი ინიგო პერესი უთავკაცებს. პერესმა მყინთავებდა სამწლიანი კონტრაქტი გააფორმა. ვილიარეალის სათავეში მოსვლამდე პერესი ბოლოხას ერთო წარმატებულად და ნაყოფიერად დედაქალაქურ რაიო ალეგანოს დამრიგებლობდა. ლეგენდარული იტალიელი მსმელის ამჟამად ბრაზილიის ეროვნული ნაკრების სათავეში მყოფ კარლო ანჩელოტის ვაჟი დავიდე ანჩელოტი დამოუკიდებელ სამსვლელ საქმიანობას იწყებს და მომავალი სეზონიდან ლიგა 1-ის ბინადარ ლილს უთავკაცებს. 36 წლის ანჩელოტი უმცროსმა ლილთან კონტრაქტი 2 წლის ვადით. 2028 წლის ზაფხულამდე გააფორმა. საინტერესოა, რომ ლილი დამდეგ ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში მონაწილეობას მიიღებს. ესტონეთში მიმდინარე 17 წლამდე ფეხბურთელთა ევრო პირველობაზე კი ჯგუფური ეტაპი დასრულდა და ნახევარფინალისტთა ვინაობაც გაირკვა. ორივე ჯგუფის 2-2 წარმატებული გუნდი აგრძელებს ტიტულისთვის ბრძოლას. ზეგ დამდეგ ხუთშაბათს გამართება ნახევარფინალური ეტაპის შეხვედრები ბელგია საფრანგეთის წინააღმდეგ და განსაკუთრებულ ყურადღებას იტალიისა და ესპანეთის ნაკრები გუნდების დაპირისპირება იწვევს. ესპანელები 9 ტიტულით აღნიშნული ტურნირის რეკორდსმენები გახლავან. იტალიამ კი მიმდინარე შეჯიბრებაზე ყველა შეხვედრა მოიგო და ერთადერთი გუნდია, რომელმაც მაქსიმალური შედეგი დააფიქსირა. ახლა აჭარის დედაქალაქი, სადაც ქალმოჭადრაკე და რიგით 25 პირად პირველობაზე ჩინებულ ფორმაში მყოფი საქართველოს ნაკრების წევრი მერი არაბიძე შეუჩერებელია. მერი მოახერხა 16 წლის უკრაინელ ანასტასია გნატიშინის ტრიუმფალური აღმასვლის შეჩერება და უკრაინელს პირველი მარცხი აგება და პირველი ქულაც დააკარგინა. მერი არაბიძე აღნიშნული წარმატების შემდეგ 6 ქულით ხსენებულ გნატიშინთან და ესპანელ

0: Schneider's დაუპირისპირდება ხოლო ვაშთა შორის მთავარ ფავორიტად ქცეული გერმანიის სახელით მოასპარეზე საშა ზვერევიკი დღეს მეოთხედ ფინალურ შეხვედრას ესპანელ რაფაელ ხოდარის წინააღმდეგ გამართავს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 3 ივნისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ჭიათურაში ამბროლაურსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება უზურგეთში, სოხუმსა და ფოთში, 28, სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და თელავში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხეში 23, გორში 24, სიღნაღსა და რუსთავში 26. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 13 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. ფილში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იკროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 23.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემ.

0: დადგმა. მეორე სპექტაკლი გახსოვთ რომ იყო ჩვენებურები, რომელმა წარმატებულა ჩაიარა და სტიმული მოგცა მაყურებელმა, რომ ისევ შევდგომოდით საქმიანობას და რაიმე ახალი შეკვეთავაზებინა მათთვის. ჩვენ სულ მოქმედებაში ვართ, იცით რა ხდება ესეთ მალე ამ სპექტაკლების აი აწყობა, დადგმა, განხორციელება, იმიტომ რომ თვითონ ემიგრანტებს მისცა სტიმული ამ თეატრმა, ქართულმა თეატრმა, რომ აი გვითხოვენ, აი დადგით, რამე გვინდა, კიდე ახალი, ახალი და ეს ერთგვარი სტიმულია ჩვენთვის. ამჯერად ავიღეთ ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებების მიხედვით, კერძოდ უმეტესად ბოშებზე დაყრდნობით სპექპიესა, სპექტაკლი, სადაც ჩემებური ინტერპრეტაციითაც განვაახლეს სცენები და მოვიწვიეთ, რადგანაც მაძლევდა ამის საშუალებას თვითონ ნოდარ დუმბაძის მოთხრობები და მოვიწვიეთ სპექტაკლისთვის პროფესიონალი მსახიობები სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ქალაქებიდან.
1: თუ გაგახსენდება, ჩამოგვითვალეთ. თულე ხოლმე ამბრო შეიძლება ვინმე არ გაგახსენდეს, მაგრამ მოდი ვახსენოთ, ვინ მოიწვიეთ, ვინ იყო მონაწილეობები და გეხმარათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანის თანადგომაა საჭირო რომ გამოვიდეს სპექტაკლი.
0: დიახ, მე მინდა მადლობა გადავხადო ქალბატონ ეკატერინეს, ეკატერინე ნინოას, ჩვენს კონსულს, რომელმაც დამაკავშირა ქალბატონ ცუცასთან და ჩემი ბავშვობის საყვარელი მსახიობი იყო. და მისი მერვე კლასელო დღემდე ჰიტად არის ქცეული და აი ცოცამ რომ დამირეკა და მითხრა რომ მე მოვდივარ რომში, ну ეს ჩვენთვის ერთ-ერთი ძალიან დიდი სტიმული იყო და რეპეტიციები ტარდებოდა ასე ხანდახან არიან სამსახურებრივი პრობლემები ემიგრანტებს მოგეხსენებათ, მაგრამ აი გეფიცებით ისე ტარდებოდა რეპეტიციები, არაკვდა.
1: ძალიან მოგაწყენდა.
0: არაკვდა არავინ და ცოცა ხო საერთოდ სტიმულს გვაძლევდა ყველაფერს.
1: ამერიკენი კიდე სხვა წყავდა.
0: დიახ, ქალბატონი ირმა გაჩეჩილაძე, რომელმაც ითამაშა მკვდარი გრიშაიეს.
1: კი ბატონო,
0: კი ბატონო. ომში დაკარგული შვილის როლი და თვითონაც აი

0: ჩვენს დიზაინერზე, რომელმაც კოსტიუმები შეგვიქნა, შეგვიკერა, დიზაინი, ფერები, ყველაფერი მან შექმნა, ეს არის დიზაინერი უსაყვარლესი გოგონა ანა ჯიბლაძე. მადლობა ანა, შენ ყოველთვის ჩვენს გვერდით იქნები და მჯერა რომ ულამაზეს კოსტიუმებს შექმნი ყველა სპექტაკლისთვის. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ასევე ჩვენს გრიმიორს, რომელმაც გაგვალამაზა და გარდა სახვა გაგვიკეთა. ეს არის ჩვენი თათი, თათია.
1: თათი ტრადიციულად არის ხოლმე თქვენთან, რომელიც აქ წლებია საქმიანობს და არჩეულები.
0: და სხვათა შორის არა მარტო ჩვენთან, იტალიელებთან ძალიან
1: დიდი წარმატებულად არის რომში ამ თავის საქმიანობა.
0: დიახ, თათია და ასევე ხალბატონელია, ჩვენი მსახიობი, ჩვენი ამჟამინდელი ბეჟანა.
1: ხალბატონ დეკორატორი.
0: დიახ, და მეხვეწება როდის მომწემ ქალის როლს. სულ მამაკაცის როლს ასრულებს.
1: ისე კარგად შეუძლია გარდასახვა, რომ მეგონი ქალის როლზე არ მოვიდეს. გარდასახვა
0: შეუძლია, ხატვარი, წერალი, პოეტი, ჩვენი დასის წამყვანი, ესე ვთქვათ. ხალბატონი ლია ჩიქოვანი. მადლობა მას დეკორაციისთვის, რომელიც შეგვიქმნა და სცენა გაგვილამაზა. მე მინდა ხაზი გაუსვა კიდევ ერთ ახალგაზრდას, გიორგი ხევსურიშვილი, რომელიც დღედაღამით ჩემს გვერდით არის და საორგანიზაციო საკითხები მოაგვარო ისე, რომ ერთი ხარვეზი არ იყოს, ერთი გარღვევა არ იყოს, აი ესე წერტილ-წერტილ მიყვება ყველაფერს და მინდა გითხრათ, აი თავად მეც კი მაფხიზლებს, რომ რაიმე არ გამომჩეს, ვინმე უკმაყოფილო არ დარჩეს, ვინმე სტუმარი არ გამოგვრჩეს უყურადღებოდ, აი ეს მთელი ერთი კვირა. ის ყოფს, აი ჩაბმული იყო ამ სისტემაში და მინდა გითხრათ ჩვენ არ გვეძინა ერთი კვირის განმავლობაში, იმხელა ემოცია, სტიმული მოქონდა ამ ყველაფერს და მადლობა გიორგის. მე მინდა კიდევ ერთი ახალგაზრდა დავასახელო, ეს არის ჩვენი თაზო,

0: 6 შინაბერა და ერთი მამაკაცი, ეს იყო 15 სექტემბერი. აი, მაგრამ ჩვენა საბედნიეროდ ამერიკელებმა, ჩვენმა მეგობრებმა, ემიგრანტებმაც არ უნდა გატყდეთ თქვენ ახლა სულიერად და პირიქით უნდა ითამაშოთ პრემიერა და ეს იყო ქართველების ზეები, ქართველების გაერთიანება პრემიერაზე. ჩვენთან მე ეგ თქვა, მოდი, იცი, აი რომ სულ მქონდა ოცნება. რომის კი არა, აი ემიგრაციაში სადაც არის თეატრი, აი ყველა მსახიობები სადაც არიან მიმოფანტული, ხო, გავერთიანებული ყავით და სადღაც გვეთამაშა სპექტაკლი.
1: ახლა რომში.
0: და ახლა რომში, აი მართლა ყველა გზა რომში მოდის რა. აი ძალიან გამეხარდა ეკამ, რომ დამირეკა და ლალი რომ გამაცნო ლატარია. მე ვთქარ, ითამაშებლა ლალი კოხოც ხო ძალიან მას. მე ვთქარ და დაუწყე სკანგულაფი, რომ ა სკანგულის ჭირიმა ჩამოვა ლაბა რას ვისავ გოკო. ხო და არაჩვენისა, ახლა არ დამიწყო, მე ვთქარ, ვიცი როგორც თქვენ ახართ მან სპონსორებზე დამოკიდებული ჩვენც ისე არაფერი არ არის საჭირო. მე ვთქარ და აი ეკა არის, ეკა თქვა რომ აი უბედნიერესი ვარო, რომ აი თქვენ დაგაკავშირეთ ერთმანეთი და ეს პროექტი შედგაო. მე პირიქით მაგალითად ძალიან მინდა, ვიცი რომ კიდე არის ქართული თეატრი საბერძნეთში.
1: აი შეიძლება ბატონო სალონში.
0: დიახ და მე არ ვიცოდი ორი ყოფილა. ერთი ვიცი.
1: ერთი წარმოადგენელი ყავდა სცენაზე აგერ.
0: აი ამათი თეატრი სამწუხაროდ მაპატიონ არ ვიცოდი, იმიტომ რომ სამხრ თაკო სამღარაძის თეატრი ვიცოდი. ხო და ადრე თაკომაც შემომთავაზა რომ მეთამაშა მათ სპექტაკლში, მაგრამ ისე გამოვიდა რომ გადაღებები დაემთხვა და ვეღარ წავედი მათთან და მე აი რომში ესე და ეხლა ისე მოხდა რომ მოკლედ აი ამ სპექტაკლით ჩვენ მივდივართ გასტროლებზე სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში გვექნება ეს დრიაში, გურიაში გვექნება ათენში. აი ხო, აი შედგა.

0: თეატრმა და ჩემმა პროფესიამ. იცი რა არის, ძალიან ძნელია და ჩვენ პირველი სპექტაკლი რო ვითამაშეთ ნიუ-იორკში, მე და ხათუნა იოსელიანი ისეთ ის ვიყავით, გამოვედით სცენაზე და ვიყვირეთ, რომ ჰოპლა, ჩვენ ცოცხლობთ. და ხათუნამ ჩამკიდა ხელი და შვილო არ შეგეშინდეს, ჩვენ ჩვენი პროფესია, ჩვენი თეატრი გადაგვარჩეს. დიახ, დღეს ზუსტად ამან გადამარჩინა. მე უსურვებდი აი ამ თეატრს თავისი საკუთარი მაყურებელი ყოლოდეს. და განა წელიწადში ერთხელ ეთამაშო სპექტაკლი. ეს არის ყველაზე დიდი ფუფუნება, ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ ეთამაშო. ჩვენ სამწუხარო, ხო, რეპერტუარი და თან არა გვაქვს ჩვენ ნიუ-იორკში ესეთი ფუფუნება. სულ ერთხელ თამაშობთ წელიწადში სპექტაკლს. და როცა შენთან მოდის მაყურებელი, უხარია, იცი რა არის, იმას აძლევ უდიდეს ენერგიას, ძალას, სიყვარული შენი სამშობლოს წინაშე აკეთებ, იხდი ვალს. ვალმოხდილი ხარ და აკეთებ შენი ქვეყნისთვის, შენი ემიგრანტებისთვის. ამას რო პატარები ხედავენ, აი ბავშვები, რომლებიც ახლა სცენაზე თამაშობდნენ, ეს ბავშვები გაიზრდებიან ჭეშმარიტი ქართველები და არა იტალიაში დაბადებული ქართველი. აი განსხვავება ხო არის? არის ქართველი იტალიელი და იტალიელი ქართველი. აი გრაციაში შენი ქვეყანა გიყვარს სხვანაირად. და ამას, ამ ძალას ჩვენ გვაძლევს ის, რასაც ქვია ხელოვნება, რასაც ქვია თეატრი და რამაც გადაგვარჩინა. და ბოლოს ვიტყვი ჩემი ერთ-ერთი გმირი სპექტაკლში ამბობს, რომ სამშობლოს გარეშე ბედნიერება ფანჯრიდან დანახულ გაზაფხულს გავს.
1: მეგური ფრაზაა, საოცრება.
0: საოცრება.
1: მე გისურვებთ, რომ ფანჯრის იქ დანახული გაზაფხული, ღია ფანჯარაში დანახული გაზაფხული ქონდეთ. მადლობა თუცა ძალიან დიდი საუბრისთვის.
0: დიდი მადლობა.
1: მიიღე მონაწილეობა, ჩვენთვის ძალიან ახლობელი ეს თეატრი, მაგრამ მეც რაღაცა ესე მოხდა, რომ დავუკავშირე და გისურვებ წარმატებას.
0: დიდი მადლობა. აუცილებლად მე ბრუნდები საქართველოში უკვე, ეს იციან ეს ამბავი, იცი და ახლა მე ვიცი, რომ შენ როგორც წავყვან ძალიან ნიჭიერი ადამიანი ხარ და ყოველ მხრივ და ხარ არაჩვეულებრივი არტისტი და სხვათა შორის ძალიან კარგი ერთად რო ვითამაშოთ სპექტაკლში. იცი რა

გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული კინომუსიკა.

0: და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 18 საათია.
4: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: საღამოშვიდობისა 18 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. სამწუხარო და დასანანი ასე აფასებს პრემიერ-მინისტრი გერმანიის ელჩის იმ განცხადებას, რომელიც პოლიტიკოსების მიერ უკვე შეფასდა როგორც ქსენოფობიური და შუღლის გაღუების მცდელობა. საუბარია პეტერ ფიშერის განცხადებაზე, სადაც ის ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით ქართულ ხალხს არ სურს იყოს თურქი, რუსი, ირანელი ან აზერბაიჯანელი. პრემიერ-მინისტრმა ასევე შეაფასა ოფიციალური ბერლინის დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ.
6: ზოგიერთმა ქართველმა ზუსტად იცის რა არის ევროკავშირი და რას ნიშნავს მასში გაწევრება, რა უფლებებსა და პრივილეგიებს ითვალისწინებს, აგრეთვე ვალდებულებებს, რომლებიც ამას მოხდება. სხვები უბრალოდ ამბობენ: მე ვარ ქართველი, მაშას ადამე ვარ ევროპელი. სურს ევროპული მომავალი ჩემი შვილებისა და შვიდი შვილებისთვის და ამასთან არ მიმაჩნია უკეთესი ალტერნატივა. არ მსურს ვიყო რუსი ან თურქი, ირანელი ან აზერბაიჯანელი. მხოლოდ სომხეთთან ერთად ყოფნა შესაძლოა არასაკმარისი იყოს.
7: გერმანული ხელისუფლების ეს აბიჯები მე ვიტყოდი არის არასერიოზული, ისეთვე არასერიოზული როგორც არის გერმანიის ელჩი საქართველოში და მისი ქმედებები ძალიან სამწუხაროა. ეს ყველაფერი თან საქმე ეხება გერმანიას, რომელიც ისტორიულად გამოირჩეოდა როგორც პრინციპებზე დაფუძნებული სახელმწიფო. ეს პრინციპები სადღაც გაქრა, რაც არის ძალიან დასანანი და ძალიან სამწუხარო. ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, აშკარად აჭრილია ბატონი ფიშერი. სხვა სამას ვერაფერს დავარქვით, იმდენად არასერიოზული არის ყოველჯერზე ისი ახალახალი განცხადები, რომ ამ ყველაფრის სერიოზულად შეფასება, მე მგონია, არასწორია, სამწუხაროა, დასანანია. თან საუბრობს ჩვენს მეგობარ ქვეყნებზე, მეგობარ ხალხებზე და როდესაც საბლო ჯამში გამოდის, რომ მათ რაღაცნაირად უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიებს.
6: ნიბედერი სამფრაზიდან ნათლად ჩანს, რომ იგი საკუთრივ ქართულად ყოფნას არასაკმარისად თვლის. საჭიროა ქართული დამატებით მეორე იდენტობას ფლობდეს. საინტერესოა, ასე ფიქრობს თუ არა იგი გერმანელობაზეც. სინამდვილეში ესაა გერმანიის ისტორიით დაღდასმული მგრძნობელობა, როდესაც წარსულის გაქრობა უფრო დიდ იდენტობაში გათქვებით წარმოგიდგენია და ეს მის ბოლო ინტერვიუშიც კარგად ჩანს. ჩვენ გვქონდა მეორე მსოფლიო ომის შედეგად გაყოფილი, განადგურებული ქვეყანა. ევროკავშირი იყო ცივილიზებულ სახელმწიფოთა წრეში დასაბრუნებელი ბილეთი. საქართველოს ამხრივ არც თავისი წარსული აქვს გასაქრობი და არც ცივილიზებულთა წრეში დასაბრუნებელი ბილეთი ასაღები. ევრო

ვირ გამოწვევას წარმოადგენს, ცხადია, ეს ნაბიჯი გეოპოლიტიკურად არის მოტივირებული. როგორც ჩანს, არც ბრიუსელი და არც ბერლინი არ არიან მზად მიიღონ ის ფაქტი, რომ საქართველოს არ სურს მეორე უკრაინა დიქცეს. ისინი ასევე უკმაყოფილოები არიან საქართველოს გადაწყვეტილებებით, დაიცვას ქრისტიანული და ტრადიციული ღირებულებები იმ იდეოლოგიის ფონზე, რომელსაც მისი

0: ვირ გამოწვევას წარმოადგენს, ცხადია, ეს ნაბიჯი გეოპოლიტიკურად არის მოტივირებული. როგორც ჩანს, არც ბრიუსელი და არც ბერლინი არ არიან მზად მიიღონ ის ფაქტი, რომ საქართველოს არ სურს მეორე უკრაინა დიქცეს. ისინი ასევე უკმაყოფილოები არიან საქართველოს გადაწყვეტილებებით, დაიცვას ქრისტიანული და ტრადიციული ღირებულებები იმ იდეოლოგიის ფონზე, რომელსაც მისი მომხრეები ვოუკ იდეოლოგიას უწოდებენ. გერმანიამ უნდა იმუშაოს საქართველოსთან კონსტრუქციული დიპლომატიური ურთიერთობების აღსადგენად, რაც გულისხმობს ალექსანდრე კარტოზიას ბერლინში ელჩა დაკრედიტაციას და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე საქართველოს პრეზიდენტთა სიიდან სალომე ზურაბიშვილის სახელის ამოღებას.
1: პრემიერ-მინისტრი მიესალმება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიციას და ამბობს, რომ ყველა პარტია პატივი უნდა სცეს საკუთარი ამომრჩევლის მიერ მიკუთვნებულ მანდატს. ირაკლი კობახიძის თქმით, სასიხარულოა, რომ ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა განსხვავებულია, რადგან ქართული ოპოზიციის გადაწყვეტილება არ ესარგებლა საკუთარი მანდატებით, სწორედ ამერიკის წინა ადმინისტრაციისა და ევროპული ბიუროკრატიის უშუალო ჩარევის შედეგია. სახელმწიფო დეპარტამენტმა საკუთარ განცხადებაში თქვა, რომ ფუნქციონალური დემოკრატია საჭიროებს პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობს იმ მოქალაქეების ინტერესების წარმოსაჩენად, რომლებმაც მას ხმა მისცეს.
2: ება სწორი გზა წინ იმისათვის, რომ რეჟიმი დამარცხდეს და რა თქმა უნდა ეს არის სწორედ ის, რასაც აკეთებს და ამბობს ლელო უკვე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. შესაბამისად ჩვენ მივესალმებით სახელმწიფო დეპარტამენტის ამ პოზიციას, რომელიც ძალიან კაფიოდ შავით თეთრზე ამბობს, რომ პოლიტიკური მონაწილეობა, პოლიტიკური ბრძოლის ყველა ბერკეტის გამოყენება, მათ შორის არჩევნებში მონაწილეობა და არჩევნების გამოყენება არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. ამერიკის პრიორიტეტი არის ლევ კაფიო. საქართველოს ჭირდება სტაბილური პოლიტიკური ინსტიტუტები, რაც გულისხმობს არჩევნებში მონაწილეობასაც და რა თქმა უნდა წარმომადგენლობის პრინციპის დაცვასაც.
3: ოპოზიციის ნაწილში დელეგაციის განცხადება გულისხმობს, რომ პოლიტიკურმა ოპოზიციამ უნდა გამოიყენოს ინსტიტუციონალიზაციის რესურსი იმისათვის, რომ უკეთესად წარმოადგინოს ოპოზიციური სპექტრის, ოპოზიციური და ელექტორატის ინტერესები. მანდატების აღდგენას ვერავინ ვერ მოახდენს და ვერ ცვლილებებს განხორციელებას და მათ შორის კონსტიტუციური ცვლილებებს განხორციელებას. ეს აბსურდია, ხო? არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, რომ პოლიტიკური კრიზისის გადაწყვეტა დაიწყოს.
4: წინა ადმინისტრაცია პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ოპოზიციას არ ესარგებლა საკუთარი მანდატებით. ეს ხდებოდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, 2024 წლის არჩევნებისთვისაც ასე შეამზადეს პროცესები და საბოლოო ჯამში ამა გამოიწვია ის, რომ ერთ შემთხვევაში დაგჭირდა მთელი მოლაპარაკებები, დაგჭირდა შეთანხმების ხელმოწერა და ამის შემდეგაც კი არ შემოდიოდა ოპოზიციის ნაწილი პარლამენტში და 2024 წელს 4-დან 3 ბარიერ გადალახული პარტია არ შემოვიდა პარლამენტში. იმას პირდაპირ უწყობდა ხელს წინა ადმინისტრაცია. მოხარული ვართ, რომ ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა არის განსხვავებული. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ყველა პარტიამ პატივი უნდა სცეს საკუთარი ამორჩევლის არჩევანს, ამორჩევლის მიერ მიკუთვნებულ მანდატს, რაც არ გააკეთა წინა შემთხვევებში ოპოზიციამ და გადაწყვეტა, რომ ეს იყო მაშინდელი ამერიკული ადმინისტრაციის უშუალო ჩარევა.

0: ოპოზიციაში არსებული დაპირისპირება მთავრობის მეტაურის თქმით მათი სისუსტის ფონზე ლოგიკურია. ირაკლი კობახიძემ არსებული ვითარების გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ ისაუბრა საკონსტიტუციო საარჩევნის მნიშვნელობაზე. ურთიერთბრალდებები და დაპირისპირება კი ოპოზიციაში უკვე მწვავე ფაზაშია. მიხელ სააკაშვილსა და ნიკა მელიაშვილის დაწყებულ დაპირისპირებაში მათივე პარტიის წევრები ჩაერთნენ.
1: ამედროვე ქართული სახელმწიფოს დამფუძნებელი. მოუწოდე ყველა ოპოზიციური, სხვა პარტიების ლიდერებს, რომ ამ ფაქტორიდან გამომდინარე ვიხემძღვანელოთ ქვეყნის საერთო ინტერესებიდან და წარსულის ტრავმებით ვიხემძღვანელებთ დღევანდელ ბრძოლაში.
2: ასეთი დაპირისპირებები არის სისუსტის გამოვლინება. ოპოზიცია არის უკიდურესად დასუსტებული. ყველა თვალსაზრისით თქვენიც რომ მათ არ აქვს ხალხის ნდობა, ინსტიტუციურად ისინი არიან აბსოლუტურად დასუსტებულები, პარტიულად საერთოდ არაფერს არ მოგენენ. ასეთ ფონზე, ასეთი სისუსტის ფონზე, რა თქმა უნდა, ეს დაპირისპირებები არის აბსოლუტურად ლოგიკური. ქართული დემოკრატიის გაჯანსაღებისთვის და დემოკრატიული სისტემის საბოლოო ჩამოყალიბებისთვის ეს პროცესები არის ძალიან კარგი, ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს არ არის საკმარისი, ჩვენ აუცილებლად ყურადღებით უნდა მოვიყიდოთ იმ სარჩელს, რომელიც არის შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში და აუცილებლად განსაკუთრებული გულისყურით წარვადგენთ ამ სარჩელს საკონსტიტუციო სასამართლოში.
0: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 19 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ჭიათურაში ამბროლაურსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი

0: წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 23.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
4: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 226 44 44.
5: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იტალიას აი ესეთი ბევრი ნიჭიერი ადამიანი, თვითონ აღმოაჩინეს ადამიანები.
1: კი ბატონო, რა ემოცია იყო თქვენთვის? ძალიან ცირე დროში, ჩვენ ახლა მსახიობები ესე ცირე დროში არ ვართ მიჩოვალეს პრაგლი დადგმას. რამდენიმე დღე ქონათ ყველას და თან უცხო ხალხი, უცხო პარტნიორები, პროფესიონალები, მოყოლი მსახიობები აი საერთოდ სცენიდან არაჩვეულებრივი ყველაფერი. თან თქვენ თან ღეროდით, თან ცეკვავდით, თან თამაშობდით და რა გამოცდილება იყო და რა ემოცია იყო და ზოგადად მინდა კითხოთ მნიშვნელობა მსგავსი თეატრისა ემიგრაციაში. რა მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს თეატრი ჩემი აზრით არ არის უბრალოდ მადგილი სადაც მოდიხარ და სპექტაკლს ნახულობ, ფიქრობ რომ სხვა დატვირთვა აქვს, სხვა ფუნქცია აქვს.
0: აბსოლუტურად გეთანხმებით და სწორედ კარგი სახელწოდება აქვს ამ თეატრს მარგალიტები და იმდენად ჩვენც მონდომებულები ვიყავით რომ ისინი უფრო წინაპლანზე ყოფილიყვნენ და შეუძლებელი შეძენა ძალიან ბევრი ნიჭიერი არის და დღეს კიდე ეს იყო საოცრება ჩვენც თავად ემოცია განვიცადეთ, როდესაც ისინი სცენაზე იყვნენ. მე ძალიან მახარებს ეს ყველაფერი და ეს კიდე ძალიან ბევრი სიახლის, წინსვლის, მხარდაჭერის საწინდარი არის და ბულოცავ ყველას, განსაკუთრებით ქალბატონ ლალის, რომელმაც ასე აღმოაჩინა რომში კიდე სულ სხვა ქართველი.
1: თუმცა მე ლალი მითხრა უკვე რომ არ ვიცი თქვენ გიქნებათ ამაზე ინფორმაცია რომ მარტო რომს არ დაჯერდა ეს სპექტაკლი და რამდენიმე ქალაქზე სხვა ქვეყნებშიც ყოფილა თუმცა მიწევა და ისე იგი
0: სიახლეებია.

0: ის სურვილი, სწორედ ამას გვია ხელოვნება,
1: რომელსაც
0: თავად ლალიქმნის და აი ფუტკარივით ესეებიან მას და წარმატება მიდაუსრულო.
1: მადლობა თქვენ წაურისთვის, წარმატება ცხადია თქვენს. მე ქალბატონ ლელა, მადლობა ცირკოს რადიოსმენელებმა, გემშვიდობებით, შეხვდებით მომავალ სამშაბათს.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია კახა მიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.

0: 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება.

0: ვალი დრუნდებოდა. თითქოს ორბიტაზე არსებული უხილავი მექანიზმი მათ იწერდა და კვლავ დედამიწაზე აბრუნებდა. თუმცა ნამდვილმა სენსაციამ 1944 წელს იფეთქა. ამერიკულ გავლენიან პრესაში გაჟონა თავდაცვის სამინისტროს საიდუმლო ანგარიშმა. დედამიწის ორბიტაზე ორი იდუმალი ობიექტი ფიქსირდებოდა. მთელი დრამატიზმი კი იმაში მდგომარეობს, რომ იმ წლებში კაცობრიობას კოსმოსში ხელოვნური თანამგზავრი არ ჰქონდა გაშვებული. ეს უცნობი სხეული მოძრაობდა პოლარულ ორბიტაზე, ანუ პლანეტის პოლუსების გარშემო ოვლიდა წრეს. იმ ეპოქაში მსგავსი ტრაექტორიის ასათვისებლად საჭირო ტექნოლოგიური ძალა არცერთ ზესახელმწიფოს არ გააჩნდა. ობიექტის სავარაუდო მასა 15 ტონას აღწევდა, რაც იმ დროისთვის ყოველგვარ მეცნიერულ ზღვარს სცილდებოდა. აწლეულების შემდეგ 1998 წელს კოსმოსურმა შატლმა ენდევერმა ორბიტაზე მუშაობისას უნიკალური ფოტოები გადაიღო. კადრებში მკაფიო ჩანს უცნაური ფორმის სრულიად მკრქალი შავი გეომეტრიული სხეული, რომელიც დედამიწის ატმოსფეროს ფონზე ლივლივებს. კოსმოსურმა სააგენტომ სასწრაფოდ განაცხადა, რომ ეს მხოლოდ მისიის დროს დაკარგული თერმოიზოლაციური საფარი იყო, თუმცა ამ ვერსიამ კითხვები ვერ გაფანტა. ცნობილმა ასტრონომმა დუნკან ლუნანმა ტესლას დროინდელი რადიოსიგნალების მათემატიკური ანალიზით ივარაუდა, რომ ეს არის ეფსილონ ბუტის ვარსკვლავიდან გამოგზავნილი უცხოპლანეტური ზონდი, რომელიც ჩვენს ორბიტაზე 13000 წლის წინ განათავსეს. რა არის შავი რაინდი? კოსმოსური ნამსხვრევი, გასაიდუმლოებული სამხედრო ტექნოლოგია თუ უცხო ცივილიზაციის მიერ დატოვებული კოსმოსური შუქურა, რომელიც საუკუნეების მანძილზე აგვირდება ჩვენს ევოლუციას? ის დღესაც იქაა, მოძრაობს ვარსკვლავურ წყვდიანში, ჩვენს თავზე, და ინახავს საიდუმლოს, რომელსაც ძალუც კაცობრიობის ისტორია სრულიად შეცვალოს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლათ. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ველაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილია მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე ვეყუდნეს. 1970

0: ნაობა, რომლებმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მისაღებად ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს მიმართეს. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ეგრეთ წოდებულ кейსებში არარსებულ ისტორიებს წერდნენ თუ როგორ დევნიდნენ საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის პოლიტიკური შეხედულების თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო. აღნიშნული ისტორიების გამყარების მიზნით ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ამზადებდნენ ყალბ დოკუმენტებს და სანაცვლოდ დიდი ოდენობით თანხებს ითხოვდნენ. ბრალდებულები 4 მოქალაქის $5,000 ამერიკულ დოლარს დაეუფლნენ, თუმცა მათ საქართველოს მოქალაქეებს დახმარება არ გაუწიეს. გარდა ამისა, ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები საქართველოს მოქალაქეებს კანადის ვიზის მიღებაში დახმარებასაც პირდებოდნენ. ერთ-ერთმა ბრალდებულმა კანადის ვიზის მიღებაში დახმარების მიზნით $800 სანაცვლოდ პროკურატურის ოპერატიულ თანამშრომელს დაუმზადა ყალბი საბანკო ამონაწერი ცნობა სამსახურის თაობაზე, თითქოს და ეს უკანასკნელი დასაქმებული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა ყალბი დოკუმენტაცია. ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების ფარგლებში ასევე გამოვლენილია კიდევ ერთი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. ჯგუფის წევრებმა 65 საქართველოს მოქალაქეს ამერიკის საელჩოში წარსადგენად დაუმზადეს და გადასცეს ყალბი ოფიციალური დოკუმენტები, რომელთა გამოყენებითაც მოქალაქეთა ნაწილმა შეძლო ვიზის მიღება. ვიზის მიღების შემდეგ მათ $112,000 ხელზე გადასცეს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს. მას შემდეგ, რაც წარმოშობილი ეჭვების საფუძველზე საელჩომ დოკუმენტების ნაწილი გადაამოწმა, გამოვლინდა დანაშაულებრივი ჯგუფის სიყალბე, რის გამოც ყველა მოქალაქეს, ვისაც დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ეხმარებოდნენ, ვიზა გააუქმდა. მიუხედავად აღნიშნულისა, 2025 წლის იანვრიდან 2026 წლის თებერვლის ჩათვლით პერიოდში ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით ფინანსური სარგებლის სახით მოქალაქეებისაგან მიიღეს $142,786, $15,095 და €1,560.
1: ყველას, ვინც ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის გამოვლენაში და საქმის გამოძიებაში იყო ჩართული, პრემიერ-მინისტრი მადლობა სუხტის.

0: ჩართული ამ საქმის გამოძიებაში, მათ შორის ჩვენი პროკურატურის წარმომადგენლებს, მომავალშიც, როგორც უკვე ვთქვი, მზადვართ ასეთ თანამშრომლობისთვის.
1: ქვეყნის ენერგეტიკული სისტემის დაცვისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების უზრუნველყოფის მიზნით სვანეთში გამრიცხველიანების პროცესი იწყება. დარეგულირდება უკანონო ბიზნეს საქმიანობა და მოწესრიგდება ელექტროენერგიის გადაჭარბებული მოხმარება. პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია დამკვიდრდეს ელექტროენერგიის სწორ პრინციპებზე დაფუძნებული მოხმარების სისტემა, ამას კი გამრიცხველიანება უზრუნველყოფს, რაც მისივე თქმით უახლოეს მომავალში დაიწყება.
0: ეს იყო საუბარი, როგორც აღინიშნა, დღეისათვის წლიური მოხმარება ვესტის მუნიციპალიტეტში არის 133 მილიონი კილოვატ-საათი, როცა მსგავსი მუნიციპალიტეტის მოხმარება არის 7 მაქსიმუმ 10 მილიონი კილოვატ-საათი. რა თქმა უნდა, ეს უნდა შეიცვალოს და უნდა დამკვიდრდეს სწორ პრინციპებზე დაფუძნებული მოხმარების სისტემა და მას უზრუნველყოფს გამრიცხველიანება, რაც დაიწყება ახლოს მომავალში, როგორც ჩვენ დავანაშოთ.
2: კონკრეტული მრიცხველები იქნება ასევე მიბმული კონკრეტულ დასახლებაზე, სოფელზე, რითა ჩვენ მოგვცემს საშუალებას, რომ და სამართალდამცავ უწყებებს მათ შორის მიცემს საშუალებას იდენტიფიცირების იმ ადგილების, რაც ხდება აღნიშნული უკანონო ბიზნეს საქმიანობა, კრიპტომაინინგი და ჩვენ მოუწოდებთ ყველას, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყონ პირიქით სამართალდამცავ ორგანოებს აი ამ ფაქტების გამოვლენაში.
1: ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზი დღეიდან ოფიციალურად ამოქმედა. ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზი კიდე უფრო აახლოებს ევროპასა და აზიას და აძლიერებს რეგიონის სტრატეგიულ მნიშვნელობას მსოფლიოს სავაჭრო და ლოგისტიკურ ქსელში. მარშრუტის სრულად ამოქმედები სარკინიგზო ხაზის გამტარუნარიანობა წელიწადში 5 მილიონ ტონას მიაღწევს. ისტორიული პროექტის გახსნის ღონისძიება ახალქალაქში გაიმართა.
0: მომენტ შეადგენს, საიდანაც რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 153 კილომეტრ ლიანდაქს და აშენდა 27 კილომეტრი სიგრძის სრულიად ახალი თანამედროვე სტანდარტების სარკინიგზო ხაზი. ეს სარკინიგზო ხაზი შუა დერეფნის განუყოფელი ნაწილია, შუა დერეფანს კი ევროპისა და აზიის დაკავშირებადობაში, როგორც მოგეხსენებათ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. მარშრუტის სრულად ამოქმედებით სარკინიგზო ხაზის გამტარუნარიანობა წელიწადში 5 მილიონ ტონას მიაღწევს, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ჩვენი რეგიონის სატრანზიტო შესაძლებლობებს. ეს პროექტი კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს გლობალური გამოწვევებისა და კრიზისების ფონზე, როდესაც საერთაშორისო სავაჭრო მარშრუტების დივერსიფიკაცია და უსაფრთხო სატრანსპორტო ქსელები ეკონომიკური განვითარების უმთავრესი წინაპირობებია. ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზი კიდევ უფრო აახლოებს ევროპასა და აზიას და აძლიერებს ჩვენი რეგიონის სტრატეგიულ მნიშვნელობას სოფლიო სავაჭრო და ლოგისტიკურ ქსელში.
3: ბოლო წლებში სოფლიოში განვითარებულმა პროცესებმა კიდევ უფრო ნათლად აჩვენა უსაფრთხო, საიმედო და პროგნოზირებადი სატრანსპორტო მარშრუტების მნიშვნელობა. სწორედ ამიტომ იზრდება შუადერეფნის მიმართ საქართველოს ინტერესი და სწორედ აქ

0: კონკრეტული შედეგებიც ადასტურებს. ბაქო-თბილისი ყარსი საქართველოს გრძელვადიანი სატრანსპორტო ხედვის განუყოფელი ნაწილია. ანაკლიის ღრმაწყლოვან ნავსადგურთან, აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალთან, რკინიგზის მოდერნიზაციასა და სხვა მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან ერთად, ეს ქმნის ახალ სატრანსპორტო არქიტექტურას, რომელიც აძლიერებს საქართველოს როლს, როგორც საიმედო პარტნიორის და ევროპასა და აზიას შორის სავაჭრო და სატრანსპორტო ნაკადების ერთ-ერთ მთავარ დამაკავშირებელ რგოლს.
1: ამ პროექტის განხორციელებისთვის და მომავლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მეგობრობა, სტრატეგიული ურთიერთობები. დღეს ბაქო-თბილისი ყარსი არის ერთ-ერთი კონკურენტუნარიანი ტრანზიტული გზა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ყობახიძეს შორის რამდენიმე დღის წინ გაფორმდა ხელშეკრულება. ყველა პროექტი, რომელიც განხორციელდა ჩვენს ქვეყნებს შორის, რა თქმა უნდა არ შედგებოდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის და თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ თაიფ ერდოღანის პირდაპირი უშუალო მონაწილეობის გარეშე. მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ პროექტის განხორციელებაში მიიღო მონაწილეობა.
2: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის მთავარი ამბები ზუსტად 20 საათზე დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურაში, ამბროლაურსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სოხუმსა და ფოთში, 28 სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და თელავში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხეში 23, გორში 24, სიღნაღსა და რუსთავში 26. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 13 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იკროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
3: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, La Brioche-ში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი

სვეტებია თურც ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ ფანჯარას ისევ ადვია შენ სუნყვადა შენი სინაზე ჩადარი პლავგას ჩაფიქარებული გადაღლილ ფოთლებს

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0312 26 44 44.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი

Dip trip, the Fantasia.

0: კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 20 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზი, რომელიც ევროპასა და აზიას კიდევ უფრო მეტად აკავშირებს ერთმანეთთან, დღეიდან ოფიციალურად ამოქმედდა. გამტარუნარიანობა წელიწადში 5 მილიონ ტონას მიაღწევს. რეგულაცია ციცინათელასთან მდებარე მიწის ნაკვეთის შესყიდვისა და სახელმწიფოსთვის გადაცემის შესახებ ოპოზიციის კამპანია ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედების წინააღმდეგ. დეტალები რამდენიმე წუთში. თაღამშვიდობისა 20 საათია. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზი სრულფასოვნად ამოქმედდა. ისტორიული მნიშვნელობის პროექტი საქართველოსთვის ბევრი მიმართულებით არის საგვანძო. ეს არა მხოლოდ ეკონომიკურ სარგებელს, გეოპოლიტიკურ დივიდენდებს და სატრანზიტო როლის ზრდასაც ნიშნავს. თითქმის 9 წლიანი სატესტო რეჟიმის მიუხედავად რკინიგზა წვირთების მზარდ ტენდენციას ინარჩუნებდა. მაკუნა აბულაძის და ანა ბერძენიშვილის რეპორტაჟს მოგუსმინეთ.
6: საქართველო, თურქეთი, აზერბაიჯანი, სამი ქვეყანა უკვე დღეიდან ოფიციალურად ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალით ერთმანეთს დაუკავშირდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნის როლი დაკავშირებადობაში კიდევ უფრო გაიზრდება.
7: ახალი სარკინიგზო ხაზი 5 მილიონ ტონამდე გაზრდილი ტვირთბრუნვა და რეგიონის ქვეყნების როლი შუა დერეფანში. ისტორიული პროექტი განხორციელებულია. მთავრობის მეთაურის თქმით, ეს არის სამი ქვეყნის სტრატეგიული და წარმატებული თანამშრომლობის კარგი მაგალითი. ბაქო-თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი ევროპასა და აზიას კიდევ უფრო აახლოებს და საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაც შუა დერეფანში იზრდება.

0: რომელიც სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემულ მიწის ნაკვეთზე უნდა გაშენდეს. დისკრედიტაციის კამპანია დაუსაბუთებელი ბრალდებებით და ფაქტები. მარიამ ბუღაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში.
1: ოპოზიციამ მორიგჯერზე იმ საქველმოქმედო პროექტის დაზიანებას სცადა, რომელმაც საქართველოს ტურისტული თვალსაზრისით კიდევ უფრო მიმზიდველ და კონკურენტუნარიან მიმართულებად უნდა აქციოს და რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ქვეყანაში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. თუმცა ფონდ ქართულს მიერ დღეს გაკეთებულმა განცხადებამ და გამჭვირვალე პროცედურებმა ოპოზიციის რამდენიმე დღიან სრულ ნარატივზე აგებულ კამპანიას საფუძველი გამოაცალა, დადასტურდა, რომ მათი განცხადებები თავშივე დეზინფორმაცია და პოლიტიკურად მოტივირებული იყო.
2: შეკვეთილს ახალი რეკრეაციული სივრცე ემატება, რომელიც რეგიონის ტურისტულ პოტენციალს გააძლიერებს. 2.7 ჰექტარი მიწის ფართობი, სადაც გასართობ შემეცნებითი პარკი უნდა გაშენდეს, ფონდმა ქართულ სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცა. რეგიონის განვითარებისკენ მიმართული კიდევ ერთი პროექტის დისკრედიტაციას ახლაც ოპოზიცია ცდილობს, მათ ცალკეულ მედია საშუალებების დახმარებით. დეზინფორმაციული კამპანია დაიწყეს და ასე ცდილობენ ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედების გადაფარვას.
3: ჩდება ლოგიკური შეკითხვა, ხომ არ არის ეს უბრალოდ საქველმოქმედო ფონდიდან თანხების ჯიბეში გადატანა?
4: ფაქტი არის ერთი, რომ მან სარგებელი ნახა, ხო ამ ფულს ავარავდოდ განკარგავს რაღაცა სხვა დანიშნულებით.
2: ამ განცხადებების ფონზე დამადასტურებელი ფაქტები ვერც დღეს წარმოადგენს.
5: ნაბრევი ვიღაცას ეკნება შეფასება და სკეპტიციზმი მათი მიერ განხორციელებული პროექტების კეთილშობილებას და დაკავშირებას.
2: ოპოზიციის ბრალდებების უსაფუძვლობაზე მათივე მოყვანილი რიცხვები მეტყველებს. ამტკიცებდნენ, რომ ტერიტორიის ფართობი 27 ჰექტარი იყო, თუმცა დოკუმენტებით ირკვევა და დღეს ფონდ ქართულს მიერაც განიმარტა, რომ საქმე ეხება მხოლოდ 2.7 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს. ფონდმა ამ ტერიტორიის სახელმწიფოსთვის ჩუქების გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც მათ სახელმწიფო ორგანიზაციამ Starring Georgia-მ კონკრეტული პროექტით მიმართა. პროცედურები გამჭვირვალედ წარიმართა. თავდაპირველად ფონდმა მიწის ნაკვეთი იმ კომპანიისგან შეიძინა, რომლის საკუთრებაშიც ეს ტერიტორია იყო. რის შემდეგაც სახელმწიფო ქონების ეროვნულ

0: გენტოსთან შესაბამისი ხელშეკრულება გააფორმა და მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცა.
1: ნაკვეთის ღირებულება არის 1.3 მილიონი ლარი, რაც ფონდმა გადაუხადა შეფესე აკვაცენს, ვის საკუთრებაში იყო ეს მიწის ნაკვეთი, ხოლო შემდგომში ფონდმა აჩუქა ეს მიწა სახელმწიფოს. ნულების დათვლაც არ იციან, 2.7 ჰექტარი იყო ეს ნაკვეთი და 27 ჰექტარი, რაც გაჟღერდა, მაგრამ ეს ზოგადად ეს ძალით ჰიპერტროფირება და გაბუქება ყველაფრის, ეს სავიზიტობარათია შესაბამისი მედიების.
0: თავრობის მეთაური განმარტავს, რომ ეს პირველი შემთხვევა არაა, როცა ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებას ოპოზიცია ცრუ კამპანიით ებრძვის, თუმცა ფაქტები ყოველთვის მათი განცხადებების საპირისპიროს ადასტურებს.
2: არაერთი ასეთი ობიექტი შექმნა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა და შემდეგ გადასცა სახელმწიფოს და ყოველ ჯერზე ასეთი ქველმოქმედების ფონზეც კი ოპოზიცია ახერხებს ხოლმე სპეკულირებას, რაც მათ სახელზე მეტყველებს, თუმცა საბოლოოდ თქვენ ხედავთ, რომ ამით ისინი ვერაფრის აღწევენ, გარდა იმისა, რომ ისევ და ისევ საზოგადოების თვალში ხდება მათი დისკრედიტაცია.
0: ქველმოქმედების წინააღმდეგ ოპოზიცია და მათი მხარდამჭერები, რომ კონკრეტული ძალების მითითებების საფუძველზე მოქმედებენ, ამაში სახელისუფლებო გუნდი დარწმუნებულია. როგორც განმარტავენ, კოლექტიური ნაცმოძრაობა ებრძვის ყველაფერს, რაც ქვეყნისთვის კეთდება.
3: ასეთი მითითება არ თმიცემული, რომ არც ერთი ნაბიჯი არ შეაფასო დადებითად, რაც უნდა შინაგანად ხდებოდე, რომ ამის წინამდეგ არანაირი არგუმენტი არ აქვს.
4: რაც კარგია ამ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, ეს არის უარყოფითი კოლექტიური ნაცნობრაობისთვის და ამ ბოღების მთხევას ხედავთ ჩვენ მათივე მართული ტელევიზიებისგან.
0: დინოტოპია ასე ერქმევა შეკვეთილში ციცინათელას მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილ პარკს, სადაც 50-ზე მეტი დინოზავრი და პრეისტორიული ხანის ქმნილება იქნება წარმოდგენილი.
5: ეს არის ყველა იმ ადამიანისთვის, როგორც ქართველისთვის, ისევე უცხოელისთვის, რომელიც გეგმავს შავისხვისპირეთში დასვენებას და კონკრეტულად შეკვეთილში, და ასევე ეს არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა ადგილობრივებისთვის დასაქმების კუთხით.
0: ტერიტორიაზე სამუშაო უკვე დაწყებულია. მალე შავიზღვისპირეთის დამსვენებლები ახალი რეკრეაციული სივრცის დათვალიერება შეძლებენ. ეს იქნება კიდევ ერთი ქველმოქმედება, რომელსაც ქართულ ხალხისთვის განახორციელებს.
6: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით ზუსტად 21 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
9: სრული საათის სპონსორია

0: მმართველობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 3 ივნისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურაში, ამბროლაურსა და ქობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სოხუმსა და ფოთში 28, სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და თელავში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხეში 23, გორში 24, სიღნაღსა და რუსთავში 26, 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 13 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იკროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 12 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული. შტამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ. გასტრონომიული მოგზაურობა. საბისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალა.

0: ფონდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
4: Corval-G დაიმშვიდე გულიც და გონებაც.
5: 2-333-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინი

0: ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი

0: მნიშვნელოვანია სახელმწიფო გაუფრთხილდეს როგორც ქვეყნის ენერგორესურს, ასევე გაითვალისწინოს მოქალაქეების ინტერესები.
1: როგორც აღინიშნა, დღეისათვის წლიური მოხმარება ვესტის მუნიციპალიტეტში არის 133 მილიონი კილოვატ-საათი, როცა მსგავსი მუნიციპალიტეტის მოხმარება არის 7 მაქსიმუმ 10 მილიონი კილოვატ-საათი. რა თქმა უნდა, ეს უნდა შეიცვალოს და უნდა დამკვიდრდეს სწორ პრინციპებზე დაფუძნებული მოხმარების სისტემა და მას უზრუნველყოფს გამრიცხველიანება, რაც დაიწყება ახლოს მომავალში, როგორც ჩვენ დავანაშოთ.
0: დიდი ოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო
2: კონკრეტულ დასახლებაზე, სოფელზე, რითა ჩვენ მოგვცემს საშუალებას, რომ და სამართალდამცავ უწყებებს მათ შორის მიცემს საშუალებას იდენტიფიცირების იმ ადგილების

0: წერდნენ თუ როგორ დევნიდნენ საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის
1: დოლარის სანაცვლოდ.
0: ერთ-ერთმა ბრალდებულმა კანადის ვიზის მიღებაში დახმარების მიზნით 800 ამერიკული დოლარის სანაცვლოდ პროკურატურის ოპერატიულ თანამშრომელს დაუმზადა ყალბი საბანკო ამონაწერი ცნობა სამსახურის თაობაზე, თითქოს და ეს უკანასკნელი დასაქმებული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა ყალბი დოკუმენტაცია.
1: საქმის პროკურორისგან გაირკვა, რომ მოპოვულ მტკიცებულებებს შორის არის ყალბი დოკუმენტები დაზარალებულის სტატუსის შესახებ. თითქოს მოქალაქეებს საქართველოში იდენტობის გამო დევნიდნენ და მათ სისხლის სამართლის საქმეებში დაზარალებულის სტატუსი ჰქონდათ მინიჭებული. გაირკვა ისიც, რომ საელჩომ გადასამოწმებლად პროკურატურას მიმართა ინფორმაცია, შეამოწმეს გამოძიება ორ დანაშაულებრივ ჯგუფზე გავიდა.
2: როგორც საბანკო ამონაწერები, ასევე სისხლის სამართლის საქმეში არსებულ გარკვეულ დოკუმენტაციასაც, რომ კონკრეტულ პირებს თქვათ დაზარალებული სტატუსი ჰქონდა სანებულ საქმესთან დაკავშირებით ან ნასამართლობის ცნობებთან დაკავშირებით და არა ერთი ოფიციალური დოკუმენტი გაყავდა იმისათვის, რომ ხსენებულ პირებს

0: ვიზა გააუქმდა. მიუხედავად აღნიშნული 2025 წლის იანვრიდან 2026 წლის თებერვლის ჩათვლით პერიოდში ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით ფინანსური სარგებლის სახით მოქალაქეებისაგან მიიღეს 142786 ამერიკული დოლარი, 15095 ლარი და 1560 ევრო.
1: პასუხისგებაში მიცემული 9 ადამიანიდან 3 დაკავებული ადვოკატების საქმის მასალების გადაცემას ელოდებიან 9-დან რამდენიმე გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე თანახმა.
2: საგანძებო ორგანოსთან ითანამშრომლებს იმ დოზი და იმ მოცულობით, რაც შეხელობა ქონდა საქმესთან დაკავშირებით.
3: საუბრობს რომ მას არანაირი დანაშაული ჩადენილი არ აქვს. კონკრეტულად რა ბრალი, რომელ ბრალდებულს რა სახის ბრალი იქნება წარდგენილი, ეს შეჯობა ჩვენც უცნობია.
1: საქართველოს 366 მოქალაქე, რომლებიც დანაშაულებრივი ჯგუფის დახმარებით კანადისგან და ამერიკისგან ოფიციალური დოკუმენტის მიღებას ცდილობდნენ, იდენტიფიცირებულია. საქმე, რომელიც პროკურატურამ ამერიკის საელჩოსთან ერთად გახსნა, თავრობის მეთაურისთვის კარგი თანამშრომლობის მაგალითია.
4: ყველანაირად მსადვართ, რომ მომავალშიც განვითაროთ ამ ტიპის თანამშრომლობა. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება წარმატებით თანამშრომლოთ კონკრეტულ სამართლებრივ საკითხებზე. მადლობა მინდა გადავხედო ყველას, ვინც იყო ჩართული ამ საქმის გამოძიებაში, მათ შორის ჩვენი პროკურატურის წარმომადგენლებს. მომავალშიც, როგორც უკვე ვთქვი, მსადვართ ასეთ თანამშრომლობისთვის.
1: მთავარ საგამოძიებო უწყებაში დაანონსდა, რომ საქმის სხვა ეპიზოდებში თაღლითების გამოსავლენად საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს.
5: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: გაგრძნობთ 3 ივნისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურაში, ამბროლაურსა და ქობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სოხუმსა და ფოთში 28, სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და თელავში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

კი არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ აღიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ აღაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: ეგრეთ წოდებული ხანგრძლივი დაგვიანებული ექო აღმოაჩინეს. კოსმოსში გაგზავნილი რადიოტალღები უკან უცნაური ინტერვალი დრუნდებოდა. თითქოს ორბიტაზე არსებული უხილავი მექანიზმი მათ იწერდა და კვლავ დედამიწაზე აბრუნებდა. თუმცა ნამდვილმა სენსაციამ 1954 წელს იფეთქა. ამერიკულ გავლენიან პრესაში
1: ტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებდნენ. აი მაგალითად, ილია შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ, ან სულაც მგზავრობის დროს, ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯანმრთელობა

0: კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03.

0: ორგანიზებულ ძალადობას ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ესეთი ადამიანისგან ჩვენ არ გაგვიკვირდება არც ქსენოფობიური განცხადებები, არც ძალადობისკენ და ძალადობის სამახალისებელი განცხადებების გაკეთება.
1: გერმანიის საელჩოსგან ბოლო ორი დღის განმავლობაში უკვე ორ კითხვაზე ველოდებით პასუხს. რატომ არ ეძლევა საშუალება ალექსანდრე კარტოზიას დიპლომატიურ საქმიანობას შეუდგეს და უნდა ველოდოთ თუ არა პეტერ ფიშერისგან ბოდიშს? საელჩოს მსგავსად დუმს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროც.
2: სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციამ ქართულ ოპოზიციას ამომრჩევლის პატივისცემა და საკუთარი როლი შეახსენა. ვაშინგტონის გზავნილის შესახებ დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ არაფერი უთქვამს თავად ოპოზიციურ პარტიებს. საელჩოს მიერ ოფიციალური განცხადება

0: ოპოზიცია რომ წლებია სორგზას არადგას ამაღიარებამდე ლელო ამერიკის სახელმწიფოს შემდეგ მართველი პარტია უხსნის. შეფასებისას დღეს ითქვა რომ ოპოზიციის შეცდომები სათავეს არა მანდატების დათმობიდან, არამედ იმ დროიდან იღებს, როცა სვლა რევოლუციური გზით დაიწყეს.
1: ყველა ვინც ამ ჩარჩოს გადის, ის აღარ არის პოლიტიკური პარტია, ის არის ჩვეულებრივი რადიკალური დაჯგუფება და ამ ვიზიტის ფარგლებშიც აღნიშნულმა დელეგაციამ სწორედ ამასთან დაკავშირებით ძალიან კაფეო განცხადებები გააკეთა. ვისაც გაგონება უნდა, მან უნდა გაიგოს და ვისაც არ უნდა, ესეც ნათელი გზავნილი იქნება მათ შორის ამერიკელებისთვისაც.
0: თუკი ამერიკის წინა ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებდა, რომ ოპოზიციას მანდატით არ ესარგებლა, ახალი ადმინისტრაციის განსხვავებულ მიდგომას ეთანხმება ოფიციალური თბილისი. პრემიერ-მინისტრმა დღეს აღნიშნა, რომ ოპოზიციის ბოიკოტს წლების განმავლობაში ევრობიუროკრატებიც ამაგრებდნენ.
2: წინა ადმინისტრაცია პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ოპოზიციას არ ესარგებლა საკუთარი მანდატებით. ეს ხდებოდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, 2024 წლის არჩევნებისთვისაც ასე შეამცადეს პროცესები და საბოლოო ჯამში ამა გამოიწვია ის, რომ ერთ შემთხვევაში დაგჭირდა ამ

0: მოლაპარაკებები, დაკვირდა შეთანხმების ხელმოწერა და ამის შემდეგაც კი არ შემოდიოდა ოპოზიციის ნაწილი პარლამენტში და 2024 წელს 4-დან 3 პარტია გადალახული პარტია არ შემოვიდა პარლამენტში. ამას პირდაპირ უწყობდა ხელს წინა ადმინისტრაცია. მოხარული ვართ, რომ ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა არის განსხვავებული. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ყველა პარტიამ პატი უნდა სცეს საკუთარი ამორჩევლის არჩევანს, ამორჩევლის მიერ მიკუთვნებულ მანდატს.
1: პრემიერმა ეს ოპოზიციის ნაწილზე თქვა. ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორობაზე კი პრემიერ-მინისტრის მოწოდებაა, რომ ის, რაც გააფუჭა უსამართლობამ, სამართლიანი მიდგომით უნდა გამოსწორდეს. თბილის ვაშინგტონთან სტრატეგიული პარტნიორობის გამლობას, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ შედეგს მოუტანს, თანამშრომლობა კი ურთიერთ პატივისცემას, გულწრფელ დიალოგს და საერთო ინტერესებს დაეფუძნება.

0: გიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. Синоптикос Тайм Фор Фейс Lost in your current like a priceless one.

0: არხების ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპთეიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ფონზე, რა თქმა უნდა, ეს დაპირისპირებები არის აბსოლუტურად ლოგიკური. ქართული დემოკრატიის გაჯანსაღებისთვის და დემოკრატიული სისტემის საბოლოო ჩამოყალიბებისთვის ეს პროცესები არის ძალიან კარგი, ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს არის საკმარისი, ჩვენ აუცილებლად ყურადღებით უნდა მოეკიდოთ იმ სარჩელს, რომელიც არის შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში და აუცილებლად განსაკუთრებული გულისყურით წარუადგენთ ამ სარჩელს საკონსტიტუციო სასამართლოში.
1: უღირსი, მოღალატე, ჭაობში მყოფი იმ ეპითეტების არ

0: თანხმების გაფორმებას.
1: აღიარების სანაცვლოდ ბრალდებულები ავთანდილ სურმანიძე, ალექსანდრე ხაბეიშვილი, ბექა ქელეხსაშვილი, მამუკა ლაბუჩიძე, გურიელ ქარდავა, გიორგი მულაძე და თემურ ქურციკიძე ნაცვლად საპატიმრო სასჯელისა სამწლიან პირობით სასჯელს მიიღებენ. საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებული პროცედურული ნაწილის დასრულების შემდეგ ყველა მათგანი სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდება. საპროცესო შეთანხმებას, რომ საფუძვლად დანაშაულის აღიარება და დაცვის მხარის თხოვნით მიმართვა დაედო, ეს დღეს ბრალდებულთა უფლება დამცველებისგანაც მოვისმინეთ.
2: მას შემდეგ რაც დაცვის მხარემ მიმართა განცხადებით საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შესახებ და მივიღეთ პირობად, რომ გაფორმდებოდა საპროცესო შეთანხმება აი ამ პირობებზე სამი წელი პირობითში და არავის არის საპატიმრო სასჯელი, დღეს ჩემი დაცვის მხარეს ყოფნა დააფიქსირა პოზიცია, რომ ეთანხმება და აღიარებს ბრალს.
3: სამი წელი პირობითი ბრალი უკვე აღიარა. სავარაუდოდ შემდეგ სამშაბათს მოხდება საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. ჩვენ მივმართეთ პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნით, დაკმაყოფილ და
1: მრავალტომიან საქმეში დევს 4 ოქტომბრის ღამის მოვლენების და შესაბამისი ბრალის დამადასტურებელი მტკიცებულებები, მათ შორის მოწმეთა ჩვენებები და ვიდეო მტკიცებულებები, რომლებიც პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარედ განვითარებულ მოვლენებს ასახავს. ვიდეო მტკიცებულებები მოიცავს 7-ვე საპროცესო გაფორმებული ბრალდებულის ქმედებებსაც. არცერთი მათგანის ბრალი არ მოიცავს იმ დანაშაულს, რომელიც სამართალ დამცველზე თავდასხმას ეხება. უფლებადამცველების თქმით, ბრალდების მხარისგან საპროცესო შეთანხმების შეთავაზებაზე გამოთქმული თანხმობა სამართალ იანი გადაწყვეტილება.
4: საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საკითხი მიღწეულია, ბრალდების ხარეს თანახმარი, განცხადებები შეტანილი გვაქვს, გაჟღერდა და თანხმობა. ვფიქრობ, სამართლიანიც არის. ვფიქრობ, რომ ის საპროცესო შეთანხმება, რომლის ფარგლებში საშეღავათო პირობებით ისარგებლებენ ახლა ბრალდებული პირები, ვფიქრობ, რომ მისაღები არის და მათ შეეძლებათ, რომ შემდგომ უკვე თავისუფლებაზე გააგრძელონ ჩვეულებრივად ცხოვრება.
1: საპროცესო შეთანხმება პირველ ეტაპზე 7 ბრალდებულს გაუფორმდა, თუმცა პროცესი ამით არ დასრულებულა. დანაშაულის აღიარებისა და მონანიების შემთხვევაში სახელმწიფო ბრალდება მზად არის საპროცესო მოთხოვნა ინდივიდუალურად განიხილოს.

0: მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ აღნიშნა, რომ მართმსაჯულების მიზანი მხოლოდ პასუხისმგებლობის დაკისრება არ არის და მნიშვნელოვანია, არასრულწლოვნებმა ქმედებების შედეგი გააცნობიერონ.
1: მართმსაჯულების მიზანი არ არის მხოლოდ პასუხისმგებლობის დაკისრება, არასრულწლოვნებმა ნათლად უნდა გააცნობიერონ მათი პასუხისმგებლობა და გამოწვეული შედეგები და

0: ვის შედეგი გააცნობიერონ.
1: მართლმსაჯულების მიზანი არ არის მხოლოდ პასუხისმგებლობის დაკისრება, არასრულწლოვნებმა ნათლად უნდა გააცნობიერონ მათი პასუხისმგებლობა და გამოწვეული შედეგები და განიმსჯვალონ კანონის მიმართ პასუხისმგებლობის გრძნობით. ამავდროულად სასამართლოს მიერ განსაზღვრული სასჯელი ემსახურება არა მხოლოდ კონკრეტულ პირთა პასუხისმგების საკითხის გადაწყვეტას, არამედ წარმოადგენს შეხსენებასა და გაფრთხილებას განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, რომ ამგვარი კატეგორიის დანაშაულის ჩადენა იწვევს კანონით გათვალისწინებულ მკაცრ პასუხისმგებლობას და რომ ძალადობა არ არის ნორმა. შესაბამისად სასამართლო სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლებით გათვალისწინებული სანქციის ფარგლებში კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვნებს განუსაზღვრავს მაქსიმალურ სასჯელს.
2: 28 წლის მასწავლებელზე არასრულწლოვნებმა თბილისში თემქის დასახლებაში იძალადეს, რის შემდეგაც იგი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ბოლო დროის ყველაზე გახმაურებულ საქმეზე ჩატარდა სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედება. მოპოვებულია მტკიცებულებები, რომელთა მიხედვითაც უტყუარად დასტურდება, რომ დემეტრე ჩიქოვანი გიგა ავალიანზე თავდასხმის ორგანიზებაში მონაწილეობდა. საქმეში დევს მიმოწერაც, რომელიც ადასტურებს, რომ ანინას ყიდაშვილმა წინასწარი ცოდა ავალიანზე თავდასხმის დაგეგმვის და განხორციელების შესახებ.
3: საქმეში წარმოდგენილია უტყუარად მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელმაც უკვე დაადასტურა ბრალდადგენილი ქმედების ჩადენა ბრალდებულების დემეტრე ჩიქოვანისა და ანინას ყიდაშვილის მიმართ. ეს აისახება სასამართლოს გამომტყუნებელ განაჩენში, რაც უკვე მიღებულია. რაც შეეხება მკიცებულებებს, ამ განაჩენს საფუძვლად დაედო ჩვენს მიერ შეკრებილი და გამოძიებული საქმის მასალები და სასამართლოში გამოკვლეული მკიცებულებები. სასჯელის გამოცხადებისას მოსამართლემ აღნიშნა, რომ ადამიანის სიცოცხლე ეს არის უზენაესი ღირებულება, რომლის მოფრთხილება საზოგადოების ნებისმიერი წევრის უალტერნატივო ვალდებულება.
2: მოკლული მასწავლებლის დედამ მოსამართლეს სხდომათა დარბაზში მიღებული გადაწყვეტილებისა და გიგა ავალიანის ღირსების დაცვისთვის მადლობა გადაუხადა.
4: დემეტრე ჯინჯოლიამ, ახალგაზრდა მოსამართლემ, უშიშრად, სამართლიანი სიტყვით, ღირსეულად დაიცვა ღირსეული ახალგაზრდის გიგა ავალიანის ღირსება. მე მას პირადად მადლობა უთხარი სხდომათა დარბაზში.
2: გიგა ავალიანის საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ფაქტზე, რამაც დაზარალებული სიკვდილი გამოიწვია, ალექსანდრე გაბაშვილი და გიორგი რიკაძე უკვე მსჯავრდებულები არიან. სასამართლომ მათ 14 წლით პატიმრობა განუსაზღვრა. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით სასჯელი მათაც შეუმცირდათ და ისინი საპატიმრო დაწესებულებაში 10 წელსა და 6 თვეს გაატარებენ.
5: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი.

0: ხის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ჭიათურაში, ამბროლაურსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება უზურგეთში, სოხუმსა და ფოთში, 28, სენაკში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და თელავში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხეში 23, გორში 24, სიღნაღსა და რუსთავში 26. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 13 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იკროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამით.

ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. ერთი ამერიკული

0: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიქსი ირმა ებრალიძესთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათ 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. ყოველ სამუშაო დღეს დილის 7 საათიდან დღის 12 საათამდე ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ვით გამოყენებულ დენზე შესაბამისი ტარიფი დაწესდება. მთავრობის მეთაური აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო გაუფრთხილდეს როგორც ქვეყნის ენერგორესურს, ასევე გაითვალისწინოს მოქალაქეების ინტერესები.
1: როგორც აღინიშნა, დღეისათვის წლიური მოხმარება ვესტის მუნიციპალიტეტში არის 133 მილიონი კილოვატ-საათი, როცა მსგავსი მუნიციპალიტეტის მოხმარება არის 7 მაქსიმუმ 10 მილიონი კილოვატ-საათი. რა თქმა უნდა, ეს უნდა შეიცვალოს და უნდა დამკვიდრდეს სწორ პრინციპებზე დაფუძნებული მოხმარების სისტემა და მას უზრუნველყოს გამრიცხველიანება, რაც დაიწყება ახლოს მომავალში, როგორც ჩვენ დავანაშოთ.

0: თავშესაფრის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს მოიძიებდნენ და მათ თავშესაფრის მისაღებად საჭირო ისტორიის ეგრეთ წოდებულ кейსის შექმნას, მტკიცებულებების შეგროვებასა და სასამართლოში მხარდაჭერას პირდებოდნენ. ეგრეთ წოდებულ кейსებში არარსებულ ისტორიებს წერდნენ თუ როგორ დევნიდნენ საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის პოლიტიკური შეხედულების თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო.
1: ორგანიზებული ჯგუფი რამდენიმე თაღლითური სქემით მუშაობდა ამერიკაში საიმიგრაციო პატიმრობაში მყოფ ქართველებს დახმარებასაც სპირდებოდნენ. 4 ქართველს ათასობით დოლარი გამოართვეს, დაპირება არ შეასრულეს. იგივე ჯგუფი კანადის ვიზის მიღებაში დახმარების დაპირებას გასცემდა. ამზადებდნენ ყალბდოკუმენტებს ასობით დოლარის სანაცვლოდ.
0: ერთ-ერთმა ბრალდებულმა კანადის ვიზის მიღებაში დახმარების მიზნით 800 ამერიკული დოლარი სანაცვლოდ პროკურატურის ოპერატიულ თანამშრომელს დაუმზადა ყალბი საბანკო ამონაწერი ცნობა სამსახურის თაობაზე, თითქოს და ეს უკანასკნელი დასაქმებული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა ყალბი დოკუმენტაცია.
1: საქმის პროკურორისგან გაირკვა, რომ მოპოვულ მტკიცებულებებს შორის არის ყალბი დოკუმენტები დაზარალებულის სტატუსის შესახებ. თითქოს მოქალაქეებს საქართველოში იდენტობის გამო დევნიდნენ და მათ სისხლის სამართლის საქმეებში დაზარალებულის სტატუსი ჰქონდათ მინიჭებული. გაირკვა ისიც, რომ საელჩომ გადასამოწმებლად პროკურატურას მიმართა ინფორმაცია შეამოწმეს გამოძიება ორ დანაშაულებრივ ჯგუფზე გავიდა.
2: როგორც საბანკო ამონაწერები, ასევე სისხლის სამართლის საქმეში არსებულ გარკვეულ დოკუმენტაციასაც, რომ კონკრეტულ პირებს ვთქვათ დაზარალებული სტატუსი ჰქონდა სანაპირო საქმესთან დაკავშირებით ან ნასამართლობრივ ცნობებთან დაკავშირებით და არაერთი ოფიციალური დოკუმენტი გაყალბდა იმისათვის, რომ ხსენებულ პირებს მიეღოთ თავშესაფარი ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
1: პროკურატურამ და ამერიკის საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის ერთობლივმა ძიებამ კიდევ ერთი დანაშაულებრივი ჯგუფი გამოავლინა. სქემა იგივეა: დაპირება ამერიკის ვიზის მიღებაში დახმარება. 65 ადამიანს ყალბი დოკუმენტები დაუმზადეს, ფული გამოართვეს, ნაწილმა ვიზა მიიღო, თუმცა საბოლოოდ თახლითურად მიღებული დოკუმენტი საელჩომ გააუქმა.
0: წარმოშობილი ეჭვების საფუძველზე საელჩომ დოკუმენტების ნაწილი გადაამოწმა, გამოვლინდა დანაშაულებრივი ჯგუფის სიყალბე, რის გამოც ყველა მოქალაქეს

0: მოცულობით, რაც შეხედულობა ქონდა სახელმწიფო დაკავშირებით.
1: საუბრობს რომ მას არანაირ დანაშაულს ჩადენილი არ აქვს. კონკრეტულად რა ბრალი, რომელ ბრალდებულს რა სახის ბრალი იქნება წარდგენილი, ეს შეიძლება ჩვენც უცნობია.
2: საქართველოს 366 მოქალაქე, რომლებიც დანაშაულებრივი ჯგუფის დახმარებით კანადისგან და ამერიკისგან ოფიციალური დოკუმენტის მიღებას ცდილობდნენ, იდენტიფიცირებულია. საქმე, რომელიც პროკურატურამ ამერიკის საელჩოსთან ერთად გახსნა, თავრობის მეთაურისთვის კარგი თანამშრომლობის მაგალითია.
3: ყველანაირად ვსაუბრობთ რომ მომავალშიც განვითაროთ ამ ტიპის თანამშრომლობა. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება წარმატებით ვითანამშრომლოთ კონკრეტულ სამართლებრივ საკითხებზე. მადლობა მინდა გადავხედო ყველას, ვინც იყო ჩართული ამ საქმის გამოძიებაში, მათ შორის ჩვენი პროკურატურის წარმომადგენლებს. მომავალშიც, როგორც უკვე ვთქვი, ვსაუბრობთ ასეთ თანამშრომლობისთვის.
2: მთავარ საგამოძიებო უწყებაში დაანონსა, რომ საქმის სხვა ეპიზოდებში თაღლითების გამოსავლენად საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს.
4: ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
8: Rafael Sabatini, Капитан Бладис Одиссея. Пауи Метрамеде.

აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. რაფაელ საბოტინი. კაპიტან ბლადის ოდისეა. ავი მეტრამედე. მილაგროსა. მირაკაიბოს საქმე შედევრად უნდა ჩაითვალოს ბლადის მეკობრული კარიერის გზაზე. თუმცა მისი მრავალი ბრძოლიდან, რომელთაც პიტი სიყვარულით აღწერს, ერთბასად შეიცნობთ პიტერ ბლადის სამხედრო ნიჩს, მაგრამ ყველაზე ნაღლად ტაქტიკოსისა და სტრატეგიის ტალანტი მაინც მარაკაიბოსთან გამართულ ბრძოლაში გამოვლინდა, რაც მიგელ დესპინოსას მიერ დაგებული ხაფანგიდან ძლევა მოსილი თავის დახცევით დასრულდა. ბლადიაქამდე საკმაოდ ცნობილი ადამიანის სახელიც სარგებლობდა, მაგრამ ის მხედრული დიდება ოდნავადაც ვერ შეედრება ამ ბრძოლაში მოპოვებულ სახელს. ასეთი ქება დიდება არღირსები არც ერთ გამოჩენილ მეკობრეს, თვით მორგანის შათვლითაც კი. ტორტუგაში ბლადი რამდენიმე თვეს გაჩერდა. მან კარგად შეაკეთა მის გასანადგურებლად წამოსული ესკადრის ხელში ჩაგდებული გემები და კვლავ საბრძოლოდ გააწყო. იგი მღელვარე სანაპირო ძმობის სათაყვანო კერპად იქცა. მრავალი მეკობრე ოცნებობდა მაღალ პატივზე, რომ მისი დროშის ქვეშ ემსახურა. ამან ბლას შესანიშნავი შესაძლებლობა გადაუშალა. გულმოდგინედ შეერჩია მეომრები თავისი ახალი გეგმებისთვის და მთელი ესკადრა ღირსეული მებრძოლებით შევსო. როცა მორიგ ლაშქრობაში წავიდა, მის გამგებლობაში იმყოფებოდა 5 მშვენივრად აღჭურვილი გემი და 1000-მდე მეკობრე. ეს იყო არამარტო უბრალოდ დიდება, არამედ ძალაც. სამი გემი, რომელიც ესპანეთს წაართვა, ერთგვარად აკადემიური იუმორით გადაანათლა. მათ კალოთი, ლაქესისი და ატროპოსი უწოდა. ამით ბლადი თავის გემებს თითქოს და ესპანელების ბედის მწერლებად და გამგებლებად აქცევდა. ის ხომ მომავალ ბრძოლაში ზღვაზე ისევ ესპანელებს უნდა შეხვედროდა. ამ ესკადრის თაობაზე ცნობამ, რაც მარაკაიბოსთან ესპანეთის ადმირალის სამარცხვინო დამარცხების ამბავს მოყვა, ევროპაში სენსაცია გამოიწვია. ესპანეთი და ინგლისი შეშფოთებული იყვნენ, თუმცა ამ შეშფოთებას სხვადასხვაგვარი საფუძველი ჰქონდა. თუ ამ საკითხისადმი მიძღვნილ იმდროინდელ დიპლომატიურ მიმოწერას გადავფურცლავთ და ვინახავთ, რომ ეს საქმე საკმაოდ მოზრდილი გახლავთ და არც მხარეთა დიდი ურთიერთთავაზიანობით გამოირჩევა. ამასობაში დონ მიგელ დესპინოსამ თლად გაგიჟდა. მეფის ხრომამ და რისხვამ, რაც თავს დაატყდა ბლადის მიერ მიყენებული დამარცხების გამო, ესპანეთის ადმირალი თითქმის ჭკუიდან შეშალა. თუ მეუკერძოებლად იმჟელებთ, არ შეიძლება დონ მიგელს არ თანაუგზნოთ. ამ ბედგამწყალ კაცის სიძულვილი ექცა ყოველდღიურ საზრდოთ, ხოლო შურიზეების ყურვილი მთელ მის არსებას ჭიასავით ხრავდა. მტრის დევნით გახელებული ადამიანი წაღმა უკუღმა აწყდებოდა კარიბის ზღვის ტალღებს და რაკი ბლადი ვერსად მოიხელთა, ფრანგების და ინგლისელების გემებს ესხმოდა თავს, ამით ოდნავ მაინც რომ გაინელები და მის არსებაში მოგიზგიზე შურიზეების ყურვილი. უბრალოდ რომ თქვათ, ესპანეთის ერთ-ერთი უწარჩინებულესი გრანდი თავგზა გადაკარგული დაეხეტებოდა და მეკობრეთა გემების დევნაში თავადაც მეკობრე გახდა. სამეფო საბჭოს ხადია შეეძლო მისი საქციელის დაგმობა და გაკიცხვა, მაგრამ დომიგელი

მისათვის ეს არაფერს ნიშნავდა, რადგან იგი ერთხელ უკვე იყო დაჟილი და პატიების ყოველგვარ იმედს მოკლებული. აი კაპიტან ბლადის მოხელთება შეპყრობა და ჩამოხრჩება, რომ მოიხერხებინა შესაძლოა ესპანეთი უფრო ლმობიერად მოპყრობოდა იმისთვის, რასაც ახლა ადმირალი შადიოდა და რაც ადრე დაემართა. რამდენიმე გემი რომ დაკარგა და ხელიდან გაუშვა სახელგანთქმული მეკობრე. თავს გადახდენილმა უბედურებამ დონ მიგელს ჭკუა გონება ერთიანად დააკარგვინა. იგი ვეღარს იმას ითვალისწინებდა, რომ ბლადს ახლა უკვე აშკარა უპირატესობა ჰქონდა მათ. პირველი იყო კენტად მიმავალი საფლაგმანო ხომალდი არაბელა. გრიგალმა მთელი ძალით, რომ ჩაუქროლა მცირე ანტილის კუნძულებს, კაპიტანი ბლადი თავის ესკადრას მოსყიდა. წლისამ დახუთული დროისთვის მოულოდნელი სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი ამოვარდა და არაბელა ქარის სრუტისაკენ გააქანა. ბლადი ჩქარობდა ტორტუგისაკენ, ერთადერთი კუნძულისკენ, სადაც უნდა შეყრილიყვნენ ასე უნებურად დაფანტული მეზღვაურები. მეორე გემი იყო უზარმაზარი ესპანური გალიონი მილაგროსა, რომელზედაც შურის მაძიებელი ესპანელი დონ მიგელი იმყოფებოდა. მაშველი ფრეგატი ჰიდალგო კი კუნძულ ჰაიტის სამხრეთ-დასავლეთ სანაპიროსთან იმალებოდა. მესამე გემი იყო ინგლისის სამხედრო ხომალდი. ხსენებულ დღეს იმ გემს საფრანგეთის ნავსადგურ სენ ნიკოლაში ჰაიტის ჩრდილო-დასავლეთ სანაპიროზე ჩაეშვა ღუზა და ტალღებზე ნელა ირწეოდა. ახლა კი ის პლიმუტიდან იამაიკაზე მიემგზავრებოდა და თან ძალიან მნიშვნელოვანი მგზავრი ლორდი უეიდი მიყავდა. ლორდმა სანდერლენდმა, ლორდ უეიდის ახლო ნათესავმა მას საკმაოდ საპასუხისგებლო და საფრთხილო დავალება მისცა. ეს დავალება უშუალოდ გამომდინარეობდა ინგლისისა და ესპანეთის მიმოწერიდან. საფრანგეთის მთავრობა, ისევე როგორც ინგლისისა, ძალიან იყო გაღიზიანებული მეკობრეების მოქმედებით, რაც აუარესებდა ისედაც დაძაბულ ურთიერთობას ესპანეთთან. ამოდ ლამობდნენ მთავრობები მეკობრეების ალალმასა და მათი ოპერაციებისთვის ზღვარის დადებას, ისინი აფრთხილებდნენ თავიანთ გუბერნატორებს უსასტიკესი ზომები მიეღოთ მეკობრეთა წინააღმდეგ, მაგრამ გუბერნატორებიც ტორტუგის გუბერნატორის მსგავსად ჯიბეს ისქელებდნენ მეკობრეებთან დადებული ფარული შეთანხმებით. მეფე იაკობმა ინგლისის საგარეო საქმეთა მინისტრს ლორდ სანდერლენდს დაჟინებით მოსთხოვა, რადგან არ უნდა დაგიჯდეს ესპანეთის სამეფოს კარი და შოშმინეთ ესპანეთის ელჩმა არაერთხელ გამოთქვა თავისი მთავრობის უაღრესი უკმაყოფილებაო. ამიტომ ესპანეთის სამეფო კარის დაშოშმინების მიზნით სანდერლენდმა იამაიკის გუბერნატორად შეუპოვარი და ენერგიული ადამიანი დანიშნა. ეს იყო ბარბადოსის ყველაზე გავლენიანი პლანტატორი პოლკოვნიკი.

დაბრუნდა. მხოლოდ ერთი მათგანი, პოლკოვნიკის ყოფილი მონა, არც დანებდა და არც მის ხაფანგში გაება. მუდამ იოლად უსხლტებოდა ხელიდან, უშიშრად განაგრძობდა ბრძოლას და ზღვაზე თუ ხმელეთზე თავზარსცემდა ესპანელებს. მისი გაბედული თავდასხმები არანაირად არ აუმჯობესებდა ესპანეთისა და ინგლისის ურთიერთობას. ეს კი განსაკუთრებით არასასურველი იყო იმ წლებში, როცა ევროპაში მშვიდობის შენარჩუნება ისედაც ჭირდა. პოლკოვნიკი ბიშოპი პირდაპირ გააცოფა ჯერ თანდათანობით დაგუბებულმა ბოღმამ და მერე დაუსრულებელმა საყვედურებმა ლონდონიდან იმის გამო, რომ იგი უძლური აღმოჩნდა ბოლო მიმოეღო კაპიტანი ბლადისთვის. ამიტომ გადაწყვიტა თავისი მოწინააღმდეგე პირდაპირ ტორტუგაზე შეეპყრა. თავის და საბედნიეროდ მერე ხელი აიღო ამ გიჟურგანძრახვაზე. ის შეაჩერა ჯერ ერთი კონძულის ბუნებრივი სიმაგრეების სიძლიერემ, შემდეგ კი მნიშვნელოვანმა მოსაზრებამ, რომ ტორტუგაზე გამაგრებული მეკობრების უნებელყოფა შეიძლებოდა საფრანგეთს ავაზაკურ თავდასხმად მიეღო და მეგობარი სახელმწიფო გაენაწყენებინა. მაგრამ პოლკოვნიკ ბიშოპსაც კი ესმოდა, რომ რამე გადაწყვეტილება უნდა მოემოქმედებინა, თორემ მაშინ საერთოდ არაფერი შეეცვლებოდა. ესაზრები პოლკოვნიკმა ბიშოპმა თავის ერელში საგარეო საქმეთა მინისტრს აუწყა. ამ წერილმა, რომელშიც არსებითად სწორად იყო შეფასებული შექმნილი ვითარება, ლორდი სანდერლენდი პირდაპირ სასოწარკვეთილებაში ჩააგდო. მას ესმოდა, რომ ასეთი არასასიამოვნო პრობლემის გადაწყვეტა ჩვეულებრივი ღონისძიებით შეუძლებელი იყო. მაშინ გაიხსენა მორგანი, რომელიც კარლოსის დროს მიწვეული იყო სამეფო სამსახურში და გაიფიქრა, რომ ასეთი მეთოდის გამოყენება შეიძლებოდა კაპიტან ბლადის მიმართაც. მისმა ბრწყინვალებამ გაითვალისწინა, რომ ბლადის კანონსაწინააღმდეგო მოქმედება გამოიწვია არა მისმა ბუნებრივმა მიდრეკილებამ ბოროტებისაკენ, არამედ გარდაუვალმა აუცილებლობამ, რომ ბლადმა მეკობრეობა დაიწყო იმ მიზნით, რომელიც დაკავშირებული იყო მის გადასახლებასთან ბარბადოზზე, და ამიტომაც ახლა ბლადი სიხარულით უნდა შეხვედროდა შესაძლებლობას, რომ ხელი აიღო საკმაოდ სახიფათო ხელობაზე. ამ მოსაზრებით შთაგონებულმა სანდერლენდმა კუნძული ამერიკაზე გააგზავნა თავისი ნათესავი ლორდი ჯულიან უეიდი და თან გაატანა რამდენიმე შევსებული საოფიცრო პატენტი, მხოლოდ დოკუმენტებში გვარები არ ჩაუწერია. მინისტრმა უეიდს ზუსტი მითითება მისცა, თუ რა გზით უნდა წარემართა კუნძულზე თავისი მუშაობა და მოქმედების სრული თავისუფლებაც მიანიჭა. გამომბრძმედილმა, გაქნილმა ინტრიგანმა და ცფიერმა პოლიტიკოსმა სანდერლენდმა თავის ნათესავს ურჩია: თუ ბლადთან მოლაპარაკება გაგიჭირდეს და რაიმე მოსაზრებით უარი თქვა სამეფო სამსახურზე, მის ოფიცრებს შეუჩნდი და მათი ცდუნებით ისე დაასუსტე ბლადი, რომ პოლკოვნიკ ბიშოპის იოლი ლუკმა გახდესო.

ლისიც ხეიცის. აი რამდენიმე თვის შემდეგ შინ დაბრუნება ისრულა და მისი თხოვნა რომ როიალ მერიზე მიეცათ ადგილი, მაშინვე სიამოვნებით იქნა მიღებული. ლორდი ჯულიანი ძალიან გაახარა გემზე მისმა გამოჩენამ. აქამდე მოგზაურობა უბრალოდ ძალიან საინტერესო იყო, ახლა კი ის ერთგვარ პიკანტურ ხასიათსაც იღებდა. საქმე ისაა, რომ მისი ბრწყინვალება ეკუთვნოდა იმ თავაზიან კავალერთა რიცხვს, რომელთაც ქალის გარეშე არსებობა უბრალოდ საცოდაობად და უაზრობად წარმოუდგენიათ. მის არაბელა ბიშოპი კულცრფელი პირდაპირი უეშმაკო ყოველგვარი მანჭვაგრეხისგან თავისუფალი ადამიანი იყო. ლონდონის საზოგადოებაში ცნობილი წუნია ლორდი უეიდი ასეთ ქალწულს ყურადღებასაც არ მიაქცევდა. თვითონ ლორდი 28 წლის საშუალოზე მაღალი ტანის მოხდენილი მამაკაცი იყო. ოდნავ სიგანხვთვის გამო კი იგი კიდევ უფრო მაღალი ჩანდა. გრძელი ფემკთალი სახე, გრძნობიარე ბაგეები, ნატიფი ნაქვთები, ოქროსფერი პარიკი და ღია ცისფერი თვალები მის ბრწყინვალებას მეოცნების, უფრო სწორად კი მელანქოლიურ იერს აძლევდა. ასეა თუ ისე, არაბელა ბიშოპი ახალგაზრდა მიმზიდველი ქალწული იყო და ძალიან კარგი ოჯახის შვილი. განაგასაკვირია, რომ მათ ერთმანეთისადმი ინტერესი გამოიჩინეს. ჯერ კიდევ მანამდე, ვიდრე როიალ მერი სენ ნიკოლადან გავიდოდა. თითოეულ მათგან შეეძლო მოეთხრო ბევრი რამ ისეთი, რაც მეორე მარისოდა. ვიდრე სენ ნიკოლი თვალს მიეფარებოდა, ახალგაზრდები უკვე კეთილ მეგობრებად გადაიქცნენ. განაგასაკვირია, რომ თავის მისიის საქმეებით გატაცებულმა კაცმა ასეთ პირობებში სიტყვა კაპიტან ბლადზე რომ ჩამოაგდო. საინტერესოა, თქვა ერთხელ კიჩოსთან რომ დასეირნობდნენ, ხომ არ გინახავთ როდესმე ის ბლადი, ერთ დროს ხომ ის მამათქვენის ძმის პლანტაციებში მონა იყო. მის ბიშოპი შედგა ჰაკქიმზე, დაეყრდნო ჰორიზონს მიღმა გადაშილ მიწას შეაცქერდა და ასე იდგა რამდენიმე წულს, ვიდრე შეძლებდა მშვიდად ეპასუხა. მე ხშირად ხედავდი ბლადს და ძალიან კარგადაც ვიცნობ. მართლა? შეუძლებელია. ამ პასუხმა მის ბრწყინვალებას სიმშვიდე დააკარგვინა. ამიტომაც ვერ შეამჩნია, როგორ გადაჰკრა არაბელას ალისფერმა სახეზე. თუმცა ლორდი თავის თავს ძალიან დაკვირვებულ ადამიანად მიიჩნევდა. რატომ იგი

ნიკოლაში მივიღე, რადგან ყოველივე სართულებს იმ ამოცანის სისრულეში მოყვანას, რაც შემმა ნათესავმა ლორდმა სანდერლენდმა თქვენს მონომორჩილს დაუსახა. ყოველივე ეს ნაკლებად მახარებს, მაგრამ ასე კი უნდა იყოს. თქვენთვის კი, როგორც ხედავ, ეს ახალი ამბავი არა? ქალმა უსიტყვოდ დაუქნია თავი. მიბრუნდა და კიჩოს უკან მოჩუხჩუხე წყალს დაუწყოთ სქერა, მაგრამ აი, ისევ ალაპარაკდა მშვიდად. მიჭირს ყოველივე ამაში გარკვევა, მაგრამ ეს რომ სიმართლე ყოფილიყო, ამჟამად მეკობრე აღარ იქნებოდა. თუ მას რომ ქალი ყვარებოდა და მისი შერთვა ქონოდა განზრახული და ის რომ ისე მდიდარი ყოფილიყო, როგორც თქვენ ბრძანეთ, დაღაიძულებდა სიცოცხლე ხიფაჩი ჩაეგდო და თქვენ მართალი ბრძანებით. მეც ასე ვიფიქრებდი, შეაწყვეტინა მისმა ბრწყინვალე თანამოსაუბრემ. ჯერჯერობით კარგად არ ვიცი საქმის ნამდვილი ვითარება, ამბავი უთეოდ დიჟერონის სიხარბეს ეხება. ის კაცი ბუნებით ისეთი გაუმაძღარი უნდა იყოს, რომ ფულის გამო ალბათ ქალიშვილსაც შეელევა. რაც შეეხება მადმაზელ დოჟერონს, ისიც მითხრეს, ის ქალი ნამდვილი ველურიო. მიკვირს, რატომ არ შეირთავს და რატომ არ აყავს გემზე, რომ მასთან ერთად იყაჩაღოს. ვადის მოთმინებას მაოცებს, მახომ კაცი მოკლა, რათა ის ქალი დაესაკუთრებინა. კაცი მოკლა იმ ქალისთვის? არაბელას ხმა ჩაუწოდა. Дех франки мекобре са

ლიანმა წამსვე შეაფასა მდგომარეობა, დაშნის ვადას ხელი უშვა, იარაღი ხმაურით ჩაეშვა ქარქაში, დონ მიგელმა გაიღიმა, თეთრი კბილები გაელვა და დაშნისაკენ გაიშვირა ხელი. თქვენი ნებართქვით, სერ, თქვა მან. ლორდი ჯულიანი შეყოყმანდა, არაბელას გადახედა. ფიქრობ ასე ემჯობინება, თქვა არაბელამ სრული თავდაჭერით. მისმა ბრწყინვალებამ ხრები აიჩეჩა და მახვილი მტერს გაუწოდა. ახლა კი გადადით ჩემს გემზე, უთხრა მათ დონ მიგელმა და კაიუტიდან გავიდა. არავის უფიქრია ვარია თქვა მის მიპატიჟებაზე, რაც ბრძანებლური ხმით ითქვა. ჯერ ერთი ესპანელს ეყოფოდა ძალა, რომ იძულებით გაეტანა თავისი, მეორე მხრივ უაზრობა იქნებოდა იმ გემზე დარჩენა, რომელიც იძირებოდა. როელ მერიზე სულ რამდენიმე წუთით დარჩნენ, რათა არაბელას თავისი ნივთები მოეგვარებინა. ლორდ უეიტსი კი აიღო საკუიაში, რომელშიც დოკუმენტები ჰქონდა შენახული. იმ დამახუნჯებული ნამუსრევის ცოცხლად გადარჩენილი მეზღაურები სულ ახლახან, რომ ჯერ კიდევ როიალ მერი ერქვა, ბედისანაბარ მიატოვეს. განწირულებს შეეძლოთ კარჭაბებით ეხსნათ თავი, ხოლო თუ კარჭაბები არ ეყოფოდათ, საგანს ნამტვრევს ან ანძას ჩაშიდებოდნენ, ან უფრო მარტივი გზა აერჩიათ. ხანგრძლივი ტანჯვის მაგიერ უცებ დაეხრჩოთ თავი. თუ ლორდი ვეიდი და არაბელა ბიშოპი ესპანეთის გემზე გადაიყვანეს, ესეც იმისთვის, რომ იცოდნენ მათი ფასი. მან ისინი თავაზიანად მიიღო თავის დიდ კაიუტაში და ცერემონიულად სთხოვა თქვენი გვარი მითხარით. ლორდი ჯულიანი ჯერ კიდევ მომხდარი უბედურების შთაბეჭდების ქვეშ იმყოფებოდა და ძლივს მოახერხა თავისი გვარის გახსენება, მაგრამ თავის მხრივ მოითხოვა იმის ახსნა, თუ ვინ დაესხა თავს როიალ მერის და ვინ შეიპყრო ინგლისის მეფის ქვეშვერდომები. ვეიდი ძალიან გაბრაზებული იყო საკუთარ თავზე და ყოველივე იმაზეც, რაც გარშემო ხდებოდა. მას შეგნებული ჰქონდა, რომ არაფერი ჩაუდენია ისეთი, რაც ამ ძიმემ მდგომარეობაში სახელს გაუტეხთა, მაგრამ ბედის ამ მახირებაში ვერ სანუგეშო რამეს ამჩნევდა. მოკლედ, დასაკვეხნიც არაფერი ჰქონდა. ყოველივე ამას, რაც უნდა იყოს, არსებითი მნიშვნელობა არ ექნებოდა, რომ მისი უშუალო მოქმედების მოწმე მანდილოსანი არ ყოფილიყო. მე დონ მიგელ დესპინოსა ვარ, გაისმა დამცინავი პასუხი. ესპანეთის მეფის სამხედრო საზღვაო ფლოტის ადმირალი. ლორდი ჯულიანი გაოცებისგან გაშეშდა. თუ ესპანეთმა ასეთი ხმაური ატეხა ავანტიურისტი ბლადის მოქმედებისთვის, მაშინ რა უნდა ეთქვა ინგლისს? მაშინ მიპასუხეთ, რატომ იქცევით მეკობრესავით? კითხა ჯულიანმა ადმირალს. იმედი მაქვს თქვენთვის გასაგებია, რა შეიძლება მოყვეს დღევანდელ ამბავს და რაოდენ მკაცრად მოგთხოვენ პასულს დაღრული სისხლისა და ძალადობისთვის, რაც ჩემი და ამ ლედისადმი გამოიჩინეთ. მე თქვენზე ძალადობა არ მიხმარია.

აღლვებული ხართ, მის ბიშოპ. მე აღლვებული ვარ. ქალმა ნაძალადევად გაიღიმა. გარწმუნებს, სერ, მშვიდად ვარ. მე უბრალოდ მინდა ვიცოდე, რისთვის ჩაიდინა ეს მაგ ესპანელმა, რისთვის. ხომ გაიგონეთ რა თქვა? ვაიტმა გაბრაზებით აიჩეჩა მხრები, მერმე წყნარად დაუმატა. სისხლის ყურვილის გამო. სისხლის ყურვილის გამო? გაუცებით იკითხა გალიშუმმა. მაგრამ ეს ხომ ველურობა, ჯოჯო ხეთური ამბავია. მია ხამაში გეთანხმებით, დაუმოწმა ლორდმა ჯულიანმა. მე ეს არ მესმის. სამი წლის წინ ესპანელები თავს დაისხნენ ბრიჯტაუნს, ისე სასტიკად იქცეოდნენ ის არაკაცები, რომ დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. და როცა ის მახსენდება, ასე მგონია, კოშმარული სიზმარი ვინახე მეთქი.

ნახა ნათელ ტროპიკულ დღეს სწორედ სამი წლის წინ ბარბადოსის სანაპიროზე. დროშის მიხედვით ეს იყო ინგლისელთა გემი, დიდებულად რომ მოემართებოდა ესპანელების შესახვედრად. არაბელა და ლორ ჯულიანი წინ გადაშლილი სანახაობით მოხიბლულები მოახლოებულ გემს შესკეროდნენ. ლორდი ჯულიანი არიზიარებდა არაბელას სიხარულს, რადგან გუშინ უკვე ნახა პირველი საზღვაო ბრძოლა და სამახსოვროდ ისიც სამუდამოდ ეყოფოდა. შეხედეთ, შეზახა არაბელამ და ხელი გემისაკენ გაიშვირა. ლორდმა ჯულიანმა დიდი გაოცებით შენიშნა, რომ ქალიშვილს თვალები გაუბრწყინდა. ეს მის თუ არა რა მოხდება ახლა, გაიფიქრა თავისთვის, მაგრამ არაბელამ იქვე გაფანტა მისი ეჭვები, როცა შეზახა. ეს ინგლისის გემი ჩვენსკენ მოიშურება, მის კაპიტანს ბრძოლა განუზრახავს. მას ღმერთმა ხელი მოუმართოს, ნაღვლიანად შეიბრტყუნა ლორდმა. მაგრამ ატყობს სრულ ჭკუაზე არა, როგორ შეიძლება ასეთი ძლიერი ხომალდის წინააღმდეგ ბრძოლა. თუ ასე ელო ჩაძირეს როიალ მერი, მაშინ ჩვენკენ მომავალ გემს რაღაც უზამენ. ხედავ ამ კაჩ დონ მიგელს, პირდაპირ ზისხს მგრის თავისი ბოროტი სიხარულით. დონ მიგელი მოუთმენლად ხტოდა, ჯოგრიტით სვერავდა მიდამოს და განკარგულებას იძლეოდა. კიჩოს მაღალი ჯიხურიდან არაბელა ბიშოპი და ლორდი ჯულიანი ხედავდნენ, რაც ხდებოდა ჰიდალგოზე. მათ ისიც შენიშნეს, თუ როგორ ემზადებოდნენ ინგლისის ხომალდის ქიმზე მოახლოებული ბრძოლისთვის. ყველა ალქანი აკეცეს ბიზანტიისა და ბუშრიტის გარდა. არანაირი მოლაპარაკება არ გაუმართავთ. არაფერი უნიშნებიათ. ორივე კაპიტანს წინასწარ გადაეწყვიტა, რომ ბრძოლა გარდაუვალი იყო. ალქანები რომ ჩამოუშვეს არაბელამ სვლა საგრძნობლად შეანელა, მაგრამ მაინც წინ მიიწევდა და უკვე ესპანეთის გემის მცირე ქვემეხებისთვის მისაწვდომ მანძილზე იმყოფებოდა. ესპანელები გარკვევით ხედავდნენ გემზე მყოფ ადამიანებს და სპილენძის ქვემეხების ელვარებას. მილაგროსას კანონირებმა ქვემეხებს თავი მაღლა აწევინეს და პატრუქების გაღვივება დაიწყეს. ისინი მოუთმენლად შესკეროდნენ ადმირალს, მაგრამ ადმირალმა თავი უარის ნიშნად გადააქნია. მოთმინება, დაუყვირა მეზერბაზნებს, ესრულეთ მხოლოდ მიზანში, ის პირდაპირ დასაყუბავად მოიშურება, პირდაპირ ნოკ ქანდარასა და თოგზე ჩამოსაკიდებლად, რაც დიდი ხანია მოელის. იმ წამს ადმირალმა ხელი ასია. დაბლა შკაფუძე ბუკის ხმა გაისმა. საპასუხოდ კანონირებმა ქვემეხები ცეცხლი გახსნეს. ლორდმა ჯულიანმა ინგლისელების გემის უკან და მის მარცხენა ქიმის სიახლოვეს ავარდნილი წყლის შადრევნები თუ უზარმაზარ ჩანჩქერები დაინახა. იმავდროულად არაბელას ხვირზე დადგმული ორი თუჯის ქვემეხის ტუჩებიდანაც ცეცხლმა იელვა. ერთი ჭურვი წყალში ჩავარდა და კიჩოზე მყოფ მზვერავთა ჯგუფი გაწოწა. მეორე კი გრუხნით მოხვდა მილაგროსას ხვირს, ერთიანად შეარყია ხომალდი და წვრილ

ჯირზე ხელი ჩაჭდება, ქალიშვილმა კი უნებურად მხრებში ჩაავლო ხელები და ამით გადარჩა წაქცევას. გემბანი ხუთავი კვამლის ბოლქვებით დაიფარა. ესპანელთა ხომალდზე ყველა ახველებდა და იკუდებოდა. შკაფუტიდან გემბანზე სასოწარკვეთილების შეძახილები გაისმა, მას მოყვა მყრალი ესპანური გინება და დაჭრილების კნესა. მილაგროსა ძიმეთ ირწეოდა ტალღებში და წიმი იწევდა. მის ქიმზე უზარმაზარ ხვრელებს დაიღო პირი, ფოკანზე დამსხრეული იყო, ხოლო გემბანს ზემოთ გადაჭიმულ ბადეზე ქანდარების ნამსხროები ეყარა. გემის ხვირი დაზიანდა. ერთ-ერთი ჭური ცხვირის უზარმაზარ კაიუტაში გასკდა და იქაურობა ნაფოტებად აქცია. დონ მიგელი გაშმაგებული გაყვიროდა რაღაც განკარგულებებს, თან ელდა ნაკრავი გასქეროდა დენთის კვამლის სქელ ბოლქვებს, მძიმედ რომ მიიწევდა კიჩოსაკენ. ცდილობდა გაიგო თუ რა ხდებოდა ჰიდალგოზე.

ადმირალის წინ მაინც შეჩერდა და ცერემონიულად დაუკრა თავი. არაბელას და ლორდ ვეიტს მენას მისწვდა ფოლადისებრი მჟღერი ხმა. ეტყობა იგი უზადოდ ლაპარაკობდა ესპანურ ენაზე. მისმა სიტყვებმა მხოლოდ გააძლიერა აღტაცება, რითაც ლორდი ჯულიანი უკვე დიდი ხანია შესქეროდა ამ კაცს. ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ისევ შევხვდით დონ მიგელ, წარმოთქვა მაღალმა მამაკაცმა. მიმედოვნებ, კმაყოფილი ბრძანდებით, თუმცა შეხედრა ვერ მოხდა ისეთ პირობებში, როგორც წარმოდგენაში გეხატებოდათ, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, თქვენ ამ წუთებს მოუთმენლად ელოდით. დონ მიგელ დესპინოსას სიბრაზისგან სახე დაიღრიცა. მეტყოლების უნარ დაკარგულმა მოისმინა ირონიული მისალმება იმ ადამიანისგან, რომელიც ყველა თავისი უბედურების მიზეზად მიაჩნდა. სოფმორეულმა რაღაც უაზრობ გერები წამოისროლა და ხელი დაშნისაკენ წაიღო, მაგრამ შეხებაც ვერ მოასწრო, რომ ულმობელმა მოწინააღმდეგემ რკინის მარწუხივით ჩაშიდა ხელი. წყნარად დონ მიგელ, უთხრამტკიცე ხმით. რამდენიმე წუთს ასე იდგნენ გარინდებულები და ერთმანეთს ზერას არაშორებდნენ. რას მიპირებთ? კითხა ბოლოს ჩახლეჩილი ხმით ესპანელმა. კაპიტანმა ბლადმა ხრები აიჩეჩა და მტკიცედ მოკომულ ბაგებზე ოდნავ შესამჩნევი ღიმილი შეუთამაშდა. ჩემი განზრა ხო უკვე განხორციელებულია. მე აღარ მინდა მოგაყენოთ იმაზე დიდი წენა, რაც თავადვე დაიტეხეთ თავს. აკითხვენვე ისრუეთ ეს შეხვედრა. შემდეგ უჩვენა მეკობრეები, რომლებიც ტალებიდან ზღვაში კანჯოებს უშვებდნენ და დაუმატა. თქვენ და თქვენ ხალხ შეგიძლიათ ეს კანჯოები გამოიყენოთ. ჩვენ კი თქვენს ხომალდს ახლავე ჩავზიროთ. აგერ კონსოლი ჰაიტის სანაპირო, იქამდე იოლად მიაღწევთ. არანაირი ხიფათი არ მოგელით, ამასთან მიიღეთ ჩემი რჩევა, ბატონო ჩემო. ვატყობ, მე მხოლოდ უბედურება მომაქვს თქვენთვის. დაბრუნდით შინ, ესპანეთში, დონ მიგელ. და ხელი მოკიდეთ რაიმე სხვა საქმიანობას, რაც საზღვაო საქმეზე უკეთიცით. დამარცხებული ადმირალი სიძულვილით შესქეროდა კაპიტან ბლაც. შემდეგ თვალივით ბარბაცით დაეშვა კიბეზე, კრინტი არ დაუძრავს. ისევე უსიტყვოდ მიაბრაგუნებდა თავის დაშნას. გამარჯვებულ სარც კი უცდია ადმირალის განიარაღება. ისე აქცია ზურგი, შებრუნდა და დაინახა ვეიდი და არაბელა. ლორ ჯულიანის გონება სხვა ფიქრით რომ არ ყოფილიყო მოცული.

მეგობრები. ეს სასტიკი ფრაზა მრავალხმიან ექოსავით გუგუნებდა მის თავში. მაგრამ ლორდი ჯულიანი შეჩვეული არ იყო, რომ მისთვის ყურადღება არ დაეთმო. მან ცალი ხელი ბლად შაულო სახელოში, მეორეთი კი ქვემოთ მიმავალი დონ მიგელი უჩვენა. კაპიტანო ბლად, თქვენ მართლა არაპირებთ იმ არამზადის შემოხჭობას. რისთვის უნდა ჩამოახრჩო ეს კაცი? იმიტომ რომ ის საძლუველი მეკობრეა და ეს შემიძლია დავამტკიცო. მართლა? ლორდ ჯულიანი გააკვირვა ბლადის უეცარმა ცვლილებამ. სახისფერიომ გაუკრთა და თვალებში ცეცხლი მიენავა. მე საძულელი მეკობრე ვარ და ამიტომ გულმოწყალედ ვუყურებ ჩემი ხელობის ადამიანებს. დაედონ მიგელმა თავისუფლად ისეირნოს. ლორ ჯულიანს აღშფოთებისაგან სუნთქვა შეეკრა.

It fills me up.

useful and it's important to use useful, I think, because